0: Det var blått græs ved at nytte atter til krossen, og det var et øyelig godt heite. Og nå har vi finnet vi som er Regen Vishipa.
1: Regen Vishipa, ja. Det er det.
0: Velkommen, Regen.
1: Takk for det, Breven.
0: Det er flott navnet Vishipa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sørvai.
0: Sørvai, ja. Appet tog inn vi herfra.
1: Appet var Sørvai.
0: Ja, det var Sørvai.
1: Det var Gassadalen.
0: Ja.
1: Ja. Appe bygde hus og søgne av skip ånden.
0: Ja.
1: Så ble det vi skip også.
0: Ja. Og at bygde hus og eisen i Gassadal, som du sier.
1: Ja. Ja. Vi tar etlesaren, så satt jeg der.
0: Otrolig.
1: Ja.
0: Han stekker ikke så.
1: Han stekker ikke, nei.
0: Nei.
1: Han stekker unga, det er hverst andre leder, tror jeg.
0: Nei. Han kom da inn til han bare.
1: Ja.
0: Seneste andre drott.
1: Det gjør den, ja.
0: Ja. Og om man nøst.
1: Ja.
0: Om man då är fantastisk. Nå, om det är inte det vi ska ta som vi ska ta. Det kunde bli gott, visst
1: det
0: var.
1: Ja, det är jag som vill så långt. Att det kommer
0: ja, det är helt säkert.
1: Det, ska, ja.
0: Det vet vi, vi är ju snäget, det är helt säkert.
1: Ja.
0: Du, det profetiska som inte vi har så mycket om utanför ska kyrka liv.
1: Mm.
0: Vi läser mycket om det i Bibeln. Ja. Det är inte det som manglar.
1: Nej.
0: Bär i Nutsche och gamla systemet. Det fullt av tog, ja. Profeter och hver det sier och hver det gjør och konka för bo och allt möjligt annat. Och allt runt om Jesus är ju profetisk.
1: Mm.
0: Och då är vi ju i en balker som vita kipa fyra. Det heter Nordic Prophetic Network.
1: Mm.
0: Hur så kom du ut här?
1: Ja, alltså det är ett med Hedlunds European kan europeiskt nätverk av profeter som sitter runt i Europa här och i för från Norrland nu i Esne. Så det är ett norrländskt profetiskt nätverk och under till Esne är förs profetiskt nätverk. Och här där Line Banne Nudjagär som faktiskt sitter bäg i det norrländska förska och ut i europeiska som har samband och rötter Atlant uppe i Tandvägen som faktiskt är det faktiskt en otroligt spännande fantastisk söva att höra henne fortälla gosse till här föddeste följen gosse inblåst av er gode och gosse där inte har tillvild gosse folk i imsen från visst jag hette det eller kattla det fram och så så hon faktiskt största i något 2020 kan man säga vi till här följen. Så heter den här stövn i 22 City Church, en profetisk stövn i här i Midland, Eva Vi och Norge Philadelphia. Och jag har spär om Line, men jag glädde inte att möta henne, jag kan säga henne för er. Så ta först jag mötte henne och Jan Björn, något jag är som är med henne känner. Och här faktiskt, och här var en Pernille Liland som var till den här stövn där, och hon är ständig för det danska nätverket och Eisen i det europeiska. Och här arbetade jag tatt samman och och då klickar jag väl vid dig och kött och Thomas Jakobsen säger han var ägsen här och han känner Berlin, han känner öll nere nästan. Så det blev så samband och det blev så först och främst kan man säga vina förhållt här och att man kommer att känna dig som Per och känna dig. Och så är det ju att Thomas och Tåsar finner det här och hon är kvar i kan man säga kvar i intressen eller kattlig kvar och i det passion ligger så kan man säga så smälter den här samman här och hon spurgade som egon sidor vi och i, man kan säga nämnt nu i det profetiska nätverken i förrjön.
0: Det förska delten.
1: Ja, det förska delten kan man säga. Så här har vi sidor nu i 22 år. Och jag passar då.
0: Ja. Men hela tiden du en aho av det profetiska.
1: Ja.
0: Det är inte bara vinabond, men det är också man ser inte bara hjärtat, man känner också, men man har också en hjärta.
1: Det bränner innan nu.
0: Ja.
1: Och hvis man läser skrifterna och lunch det här andan, då släpper inte rundan om det profetiska. Det profetiska är ju diffust, det är kanske inte kvätt ett till några som kanske madgar och pinsar gäng och flackar till. Så. Nej, det är det inte. Alltså profeter, profetiska, det är långt från första målspråk och uppenbarelsen. Och alla min djöken är till lus action i ötland. Man kan säga att profetiska anden är lus action i det andra livet. Till den ägen som du tappar på, det är han som levererar alla inspiration, alla uppenbarelse, alla vitan och allt till Guds lika. Det är det som pumpar liv och djöknen allt lika med. Så hvis vi ignorerar att han parsten är lika med någon som god är görsta till, så missar vi så fruktan enkv. Och så kan man också säga, men kvät är det profetiska och isär, kvät är naturen och det profetiska. Jag kan tänka, hvis jag bara lyckas tänka ett vers som kanske kan verska sig inte diffust, men jag ska bara lyckas läsa det. Det är er i uppenbarelsen, tutsche, nej, här ständer att andra profeterna är i vittnesbord, yes sir. Men hjärsta är det profetiska, andra är det profetiska, i vittnesborden om Jesus. Tåsa vid om Jesus, det är allt som Jesus säger. Det är det profetiska, det är hjärsta profetiska. Och ska minnas till att Jesus god sitter ut i naturen. Han är utanför tojs där och materialet. Space, time och matter. Han är utanför tojs där. När sen är Jesus, när sen...
0: Och det är materien.
1: Materien, ja. Det sender Jesus inn og sier i jar og i det og til evre tog i det. Det som vi det som er, det som kommer. Det sender, det finnes ingen brøydende skutje til hun. Det sender alt det som vi det som er, det som alt er vera. Tysk tog jeg god ikke bare brøyde, men han utanfor brøyding. Han utanfor tog, han utanfor sted. Det som det profetiska gjør at du tappar en profetiska, du tappar faktiskt inn i nækka som utanfor tog. Tal sig att vi tar bruk för vitan först om förstorna. Jag kan tappa det och ta sig till källorna som vi är ta. Och hvis du vet att det är framtiden så tappar du källorna som vet vad det är. Han tar center att han är långt värre i framtiden.
0: Mm-hmm.
1: Han är i framtiden. Han är långt i ödlen tog. Tal sig att vi tar bruk för tog. Men det som tar profetiska anden är man tar alltid om tar viska som man tar om att det profetiska det är något som verkar som man får in till en som ska spå om framtiden. Nej, det är det inte. Det är rörelse inte om framtiden. Men det handlar kanske mest om vad säger Herren och i det. Att om du tappar under profetiska kälterna så tappar du under friskaste vattnet. Du tappar in i kälterna att du som herr, vad säger herren till sankomsorna och i det? Till att blået är till att sitta och andra här. Vi sitter och andra alla tojna medan vi pratar. Något oxygen kommer in i blået här. Det är hjärsta i pumpa. Det kommer alla tojna som vi där. Så har vi bruk för något oxygen. Alla tojna bruk för något tillförsligam. På samma ett av profetiska anden tar vi tapp in det profetiska så har vi alla tog in det friskaste från himlen in i våra liv. Och vi har bruk för det. Bär det som snurr som förstorna, framtorna och speciellt det som är i nutorna. Vad säger Herren i det? Att han leder skrifterna upp så vi skiljer tingen. Uppenbaringar om våra kall och utvälling. Allt det flyter genom de profetiska aktierna. Tui är hon lusagren och lusnerven i åka kristna liv, om man vill det lite.
0: Kan man säga till att som samkom nu tar sig enkel person vet nu, nu tar sig som samkom samkommen ständer här och vet inte ordentligt, vad är det nästa stig? Eller är vi kommit av mal eller så vidare. Så kommer det profetiska år och jag en person det är god bruk av människa. Och vi så knappt en vi på den handa vägen.
1: Ja.
0: Och så kom vi där. Hatt av det.
1: Hatt av det.
0: Tack för det. Nu vet vi det. Det som vi bojer i ett, det som vi inte visste. Det var det.
1: Du kan inte veta att utan det profetiska.
0: Alltså det får lugga som en bo. Heter det. Att det var en diskofära. Men så är det där samkommersten där jag säger, ja men alltså, tar vi det. Mm-hmm. Det är slett inte det som vi plejer att göra.
1: Ja. Jag hällde Bill Johnson säger det, ett lärare där Chris Walden säger det. Hvis man är bänken för att jag inte profetiska med landa, tog bänken för att jag blev bedrien, så är det långt bedrien vi inte gör det. Hvis du inte brukar det, hvis du inte brukar det, så är det långt deceived. Du är långt i en bedrej vi inte brukar det, till Guds liv, ja. Så vi är bänken för att jag blev bedrien, vi är det långt bedrien.
0: Yeah.
1: Du tappar ju inte källorna. Men du må tänka, här har jag tagit all i det här andan og tog hev du folk rundt om det som kan hjelpe deg, til dømes deg, jeg har ting som jeg følger Herren sier det, så fær jeg til folk rundt om det som jeg vet profetisk, som søker at det profetiske, og sier, kan så stemme til det mer, så kan jeg få feedback, og sier, hatt jeg kanskje ikke akkurat det, eller hatt jeg vet det, og tog hev vi bruk for nødvendig, og det folk som mer byggvinn, og de som vi har vekst opp, de har bruk for de som mer byggvinn, for jeg sparer, så man skal ikke være bengjør for
0: dagsens samkommelig som er kjenta i Førjøen, Danmark, alle sted så hører man ofte til, ja, men vi tar ikke bruk for det vi tar og finner ikke Bibelen
1: Jeg hadde så ikke Bibelens argument
0: men det betyr vi tar Bibelen og samler sammen vi tar finner ikke det som vi skulle bruke
1: ja.
0: Det argument du hører
1: ja, absolutt, det hører
0: du
1: ofte
0: det hører du ofte,
1: ja, ja.
0: Så jag testar inte allt det
1: ja.
0: Och det blir inte spelar någon som helst
1: nej.
0: Men en samkommande kan komma och ha konkret ting, kvart
1: ja.
0: Nu
1: ja.
0: Kvart nu finner vi det i Bibeln? Nej vi manglar en rött som ska tas vid oss
1: ja.
0: Ja. Ja. Men alltså hvis man inte tror det hvis man inte tror det är till mig
1: nej.
0: Så har man problem
1: ja. Och hvis man ivar sig här så kan du tänka till att Jesus säger ja, vi gör den sida om du skiljer sig där sannolikan så ska sannolikan göra dig fri. Om du skiljer sannolikan så ska sannolikan göra dig fri. Säger han i Johannes. Sannolikan är ju vitanen till Bibeln, till det som går talar, till er verlagen, till er åre, till er till ratta. Men han säger att du ska skilja sannolikan, skilja människor till en uppenbering och jag skilja. Till han säger att man bär i hela vitanna och du måste ha en uppenbarelse om vitanna. Och här är det ålder i halja anden smälta samman. Ta du leder ålder och andan smälta samman. Och tejpa är smälta samman. Till som ta du känner det med loima, det är två komponent loima. Det är pura ofarlig kvörsär, kan man säga. Men ta du ser det samman, så fast inte skilta sundrat. Och på samma sätt tycker vi att god är just ålder och andan. Det är mäktla höra samman. Och ta i to fast året och här anden åpenbära året för dig och åpenbäringen ligger i det profetiska ta i tjärn smälta samman så skapar det frihet, så skapar det växter det skapar åpenbäring, det skapar framgång det skapar jos fram efter då kan du inte skilja dig åt det blir simpelt än inte till du kan inte, jag finns jag lika med pjörsö och en agri pjörsblå det blir inte till du må ha en bäg i korrent
0: det profetiska Nu tar så vidt om en profetisk innafyr, visar vi för en samkomma. Men det sån kan nästan vara personligt.
1: Absolut.
0: En person för en bofra, en profet, till att här i sitt liv. Med världen, inte gerhata. Det är bra till. Det är bara personligt och samkommande.
1: Men det är ju lustaktion i ötlund. Tackar mig personligt, tackar familjen, tackar bötten, kona, mäver, sankomma, land, nation, starsfolk, tackar vi att ut arbetsplats. Det är faktiskt att det tar an till lusaktion i ödlån och kraluven. Det är det profetiska. Det är att du särskilt inte undan med hjörnet, men det är här i anden. Du vet att det ska ske om ett år eller två, men här i anden vet. Och tar vi ett här förhållande till Helligande kan se du det. Så kanske blir han till Geran när jag kan. Jag skiljer sig till att bli med Geran. Hur ska ni Geran hitta till Geran kan mening? Knappt om ett år så här. Aha. Han fyra är gammal till som kommer skuld. Då är Helliganden utanför tog oss det. Han är utanför tog. Och hvis vi skulle leva ett liv sikrande. Så är vi nöjda att tappa in till kälterna. Som vet vad det är runt om hjörnet. Och lyven och jag där, kvar jag vandrar. Han vet kvar jag planer djävulen här för att få din nya nackan. Det här säger, hvis du tappar han så först du ägst vita kvar du ska ansa efter. Så det är absolut in i lyven och jag där själv. Och jag vill uppmuntra en kvar jag till att söka hela andan, söka inuti det här. Det är det andan, man behöver inte kalla det profetiska. Det är ganska definitionen av kvar det är. Men det är att skaffa det som ger mig. Och vi är att, hvis du inte ser det virada, så tippar du den källan nästan. Hvis du inte vill trycka dig och tippar det, så stäcker jag nästan det här flowet. Men hvis du vill lära dig uppfyra, så vill du tillföra det här flowet. Jeg kan så velge å lade være andre, men så kan vi si det neste tvær minutter, så er det en vekk. Men jeg kan velge andre, og jeg kan tilføre noe.
0: Du ber til å fungere systemet, vi kunne ikke lade være.
1: Vi blir still.
0: Nei, og jeg vil her reise nå i det provinske.
1: Mm-hmm.
0: Vi kunne ikke lade være, så er det godt, hva sier du?
1: Hva sier du?
0: Hva sier du bare nå?
1: Ja.
0: Hva kan jeg gjøre? Hvordan er det som min, som jeg kan gjøre via til at mennesker til å samkomme?
1: Ja.
0: Men så det det at tåre.
1: Det en annen søve. Men det eneste maten du vekster på.
0: Ja, det venter vi alltid.
1: Ja.
0: Vi skal høre det litt, og vi tenker det i godsen. At det kanskje, så for som det her som vi sier nå, det kanskje mjørsket til oss.
1: Ja.
0: Det betyr det.

0: Med har Rein Gudsen, Mjørska Tås, og vi sitter her i stovna, det Rein vi kipper som vi kommer. Vi tar om det i samband med en stovne som vi i september måned, 11. og 12. september, oppe i Varsen, der kommer vi da til. Og det en rastøvne job, Nordic Prophetic Network, og i forrige. Rein, vi sitter inne på at det her at accept mellom tryggvande folk, det profetiska. Möta dit i sånne her Leislebølg, möta dit forståelse fra kyrkjeløyver rundt om i fyrhusene, eller hvordan ser det?
1: Faktisk halt i raskande vel hittar vi, ja. Sjående er det spurningar, det ting som kommer. Kanske har det svårt så extremt själv runt Atlasens te som kanske vid ombo sankommer och kanske folk som långt in i ut ja så men det är absolut folk runt om som inte har känt sig till det som är vi och vi har haft undervisningar vid det seminarier vid det här har vi faktiskt rattlande sankommer och ombo och eisen sankommer annars som inte lagligt är det några som tar vi brukar nekva, ja. Så folk ju sökande, spyrjande och lejtande. Men folk är sin öliga värden. Detta känner på profetiska. Bär ut det diffust. Men man ska alltså ärligt säga att god reiser ting upp. Han är rast evangelistiska till hans uppe. Det är ju ungefär 100 år. Och inte spår han till sin här idé. Men det är som bara lant att det börjar i så inte, ja. Mm-hmm. Och så är det rast upplöms pastorala tjänsten. Det är som är negbalater runt om det. Men det är några som accepterar det. Läraren är god rast upp och det är som är negbalater. Så jag tar in några ting i början fasen så först då. Så jag kanske forskar någon här och säger att profet ska rejsa sig. Ja. Nu tar vi vid det nästan håll trusha att du tog in. Här är det profetiska miljöer i vuxen. Och du vill sucha utföringar. Du vill sucha att det är några som är nytt. Det är som där baden börjar gänga så detter och till e-balater sådär. Troblansjen til at vi blanka til ut tog jeg falske feiler til skrifta. Hvis god å sette profetiska så må vi menna det, lære oss, refinera det. Stenfor jeg blanka ut tog vi ikke skilja det, et eller annet sagt, et eller annet som ikke passer. Så det ikke noen pastorale samkommer, nei, pastorale personer som feiler, men vi blanka tar ikke ut. Hvor skal så blanka det profetiska ut? Hvor skal blanka det apostolska ut? Som faktiskt att det profetiska är ju det som är i chatten genom alla skrifterna och det apostoliska profetiska är det som god byggsynna sen kom jag så det är ju en uppstartning av fansen är fundamentala till nya testament till samkomna och det är så själv för en ekvar motstå du folk har rulla troblägar vi att glöjpa till men det som gör att det skulle sitta så själv spårning hur kan jag acceptera trutja fim tennaskavans gode givet. Hvis gode sagt fim, så mente han fim. Han mente ikke trutja.
0: Det etter mitt favorittskriftstøy, det Fesberg 411, sånn et som jeg var sånn, og han gav okkon nægget til apostlar, nægget til profetar, nægget til evangelistar, nægget til hisa og lærare, fyr at hine heilavur, skulle vara gjort fullkom till tjänaste värsk likam Kristus till uppbygging.
1: Ja, och fjärna då ett av
0: tajmen. Det stände på klostret.
1: Så manklar du i.
0: Ja. Alltså han, Paulus malar det här klostret upp här.
1: Angivast du i.
0: Här är inte några iva.
1: Nej.
0: Så är det sådana som säger honom, vi tar på honom för en räkfyll sig här. Det är ganska räkfyll. Alltså det har gått väl en räkfyll som han tar en kyrkje eller samkombia, inte visst det är en apostel.
1: Nej,
0: som planta, va?
1: Till fundament, ja.
0: Det är fundament.
1: Till kattle och till
0: att planta samkomma.
1: Ja.
0: Till aposteln.
1: Ja.
0: Och då han finns ju där köra så får han bara bo i till nästa samkomma.
1: Ja.
0: Vi ser som Paulus som fantastiskt då, va? Så liksom näst.
1: Ja.
0: Näst.
1: Han var klar till nästa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så är en kontakt vi in Koskonk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du måste ha alla där fem och eftersom man eisen kan som kanske mangla klara att göra pickelsen av tosna profetiska det är att du kommer till tärnaste gavna vi tar som fem tärnaste gavna som man nämner här här är en profetisk är en tärnaste gava men det profetiska finns inte bara i profeten någon som en tjänaska till nägrer som har en stärska profetiska tjänaste nöker som har en stärska profetiska tjänaste som fungerar öyla störst ut och profetiska tänk om nästan som går nästan släck att sova som drömmar som går nästan skjuta en person och sådär det är stärska ut och profetiska det är mest inte att till anten ettla äntligen som profet eller som inte till obibis han sett nägrer ut i samkomna som är profetisk som tjänaska Och så har han sett de som nuttje nøye gaver, andans gaver, inn i samkomna. Her og middelen anna, tungetale, utlæsja tungetale, kunnskaper og visenstale og profetiske tale. Her den største parten av taimon øyla drittnar ut i profetiske andanona. Og her til eit og hvers menneske er tappa inn i, Jeg sier kjeldene, så vi virker alle profeter. Vi slår alle virker profetisk, men det mest ikke alle profeter. Men vi alle skulle virke profeter. Hvis det en profet skal samkomme, så kan du godt heve profeter i samkomne, men du kan heve masser av folk som profetisk, som heve kunnskaper og visdomstale, at døme om andre, og tungetale til alt. Så som her, og ikke jeg sier at de tingene vekser, og i tjenestene,
0: Eins man har gott år för nu läser för det tätt som lämnt här att det kan office
1: office of a prophet
0: office alltså det är något som hästen här är vikänt
1: ja
0: han är ser han där så ser att ti lusta
1: ja
0: då nu ser man det är viktigt då
1: ja
0: det är inte det är på det personliga plan att det för just att se mera men det är något som avviska fler folk
1: ja
0: ja
1: det är till Han kan godt tåse om tåse av det, Preben sier, inni det, det ikke han ikke, men han tåse ofte til en sankomme, til en boi, en nasjon, til en rørsle, til hva det herren sier i det, hva kristne likam i vår høver kommer til å lite seg, hva kommer til å hente, hva du tappa det nå, det ikke alt du tatt og livet ut nøye gavn at du fenger alle det her, men han som liker profetisk øle ofte, sin det hagser ui, det som han tåse mer viktig, og ta halde Ta skulle öll steg upp och lusta ta ett profetiska talar och ta ett nöjt att säga okej, okay, detta är vitligt att lägga planer, strukturen i fram efter ta profeten talar Du ska inte göra det här till er inte lust att vela en och till röda färg till det andra att vi vet inte som gör det vi sitter som gör det men det gör det andra Du sätter en profeter in fyra sitter som gör det så är vi kan säga det kommer att anlopp av samkomna eller gå lika med följum eller av landet, nationen jag minns vi ska tänka oss över om vi tar som med Abba tomma kjola jag minns i våra bönamöten han sa att ejtekopp minns det här han sa att jag spinner vid ejtekopp här och gör han visste att han bärna vid båda bönamöten och tar in några händer vid nationen några här och några via spinner runt om nationen nationen skulle vara bedrien in i några som inte skulle Vi bor med att det skulle vara avslöra. Och det kom fram i tojinten i allt som skedde. Här vi faktiskt följa blev varst för att bli tidsen i en fettle. Men det här att profetiska kom, avslöra det. Och vi kunde be in i det. Och vi kunde avslöra något som var vi att spinna sig runt om alla nationerna. Det är den profetiska anden. Det vi suttit som gör det. Vi suttit som gör det. Vi suttit som gör det. Men det var ett här ant.
0: Ja. Tojin gonger. Og alt for kjøtt men Kjold Stevna
1: ja.
0: Han er oppe i oasene
1: ja.
0: Og man kan melde seg til
1: ja.
0: Og man finner Facebook
1: man kan finne Facebook profilen man kan sende en messenger til Linebanden Nuttjager eller ringe til henne du finner alle informasjonene inni av Facebook profilen til Føreska Profetiska Nettversen
0: ja.
1: Og vi anbefaler alle til å fære inn vi melder som endre Føreskoen og Fyllt jag så inne, för vi har vi allt lagt ut kunnande, kvart er att vita, färgen här. Du kan ägstna melda till att du kommer, det kostar 400 kronor för stövna. Och jag har alltid 360 kronor om du kommer till äckvöld. Men du kan ägstna allt att du kommer nya, men det är väldigt gott att meldas till åren så vi vet att kostnaden är komma och att vi vet att om du fullt är lite. Vi är ju ägstna och vi fann att det är folk och att det kommer folk ur öll Norrland och Marla minne. Är kanske som inte kommer som inte vidare, men det kommer folk, utlänningar, till landet som har till den nätverket som du till norrländska nätverket.
0: Ja.
1: som kommer över vi och som vi mötas där i Arden så det är väldigt spännande. Och vi får Sharon Stone, hon är man kan kalla hon blir kallad för mamman ut det profetiska. Ja. Nedre, eller ut det profetiska i Europa. Hon är inte en kvör och en fantastisk dama som har vuxit sig att vara öliga. Öliga gå och öliga. Nej, vi tog som gör. Och hon kommer till färger. Jag vill säga med Jokon. Och jag lukar säga att det som man inte vill en sån nätverk det är att männa, ägja, styrka, upplysa, tjäna folk. Så är det en som lunch detta mer att du profet ska komma. Är det en som inte vet och hungrar, kom. Är det en som vet, kom. Tui är att det snur sig om det är inte förutsättning. Du ska komma här, nu ska jag ha profetiskt år. Ja, omkring för att få profetiskt år. Kanske fler för att få profetiskt år. Det vill komma att männa ta här som här vi nöjer gånger att göra. Men till spåring om att få det här att jag vill ha vara färdigt att profetiskt. Jag vill tappa in dessa kälterna. Jag vill lära mig uppfyllt. Jag vill vita mig. Jag vill möta sig en folk som är inne ut och som kan lära mig. Så jag anfaller ödlån att komma.
0: Ja, sjølt han som sier, nå var det slits, er det virkelig?
1: Ja, det er absolutt kommet.
0: Ja.
1: Og stille spørninger.
0: Ja.
1: Stille spørninger, tås av Jokon. Gjør jeg avtale sagt ned et eller annet, hvis du lærer meg, altså.
0: Ja.
1: Det er helt svarlig.
0: Og da blir jeg frysset der klokken 2,
1: ja.
0: Oppe i Oasene.
1: Ja, da blir jeg alltid holden 2 til her du kan bli meldet til.
0: Ja.
1: Så da blir jeg seminarer, 17 parster. Och så är det möte om kväll. Sättanparstan är den nätverkse kjölsen till Xeratui. Och Sharon Stone är till kvällmöten i Frutjade och Leia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så var det ganska i samband. Vi tog ju huvud till förbön och så.
1: Ja. Huvud till förbön. Och så här är något som heter Prophetic Boots. Som heter, som vi är i sin sättanparstan. Eller att ena sättanparstan är alltid till Leia. Ta kunde öll, ta vera en nok så stor masse av oss som arbeider på profetiska kort och kanske team 222 och så har jag spelat runt så kan du se jag vill gärna ha att tid be eller ha om en tid har ett ord till mig så kan du skriva det upp så kommer du in och har 5-20 minuter samma en team här som du har över 12 till Louis så visst du är en som hungrar och spyr och lunchest eller något annat så vill jag göra möjligheten för två eisene att komma här. Og vi får eisen ut av bya til tveistu i havnu, ganske mye av løktingi, og chatten her får komme bya fyrir ungdom og vetingi og fyrir løkting landstur. Det her vil eisen nægast som skipa fyrir vi får ut i balkon og stedet av bya.
0: Det er leia morgon.
1: Ja. Så det verre sindi her man vil utfordra, man kommer ikke bare sida og hitje nakkane på nøron, men to vil møtter og to vil slipper vi, vi og to slipper få av vårs.
0: Ja.
1: Og du slipper helst av det etter av det og få egen opp for noe som er mer. Det er det som lønner oss etter.
0: Det er en eller annen profetisk evig.
1: Ja. Og så kom til Nicodemus. Han kom til Jesus av noe, han tårte ikke.
0: Nei.
1: Ja, men det er ganske nekker Nicodemus er rundt som hungrer, men ikke tårer. Ja, men kom og ta seg av dere. Kom og ta seg av dere og spyr. Så var det.
0: Ja.
1: Ja. Hvis du vil.
0: Du ser øyelig frem til det.
1: Ja, jeg ser ikke øyelig frem til det. Og man ska sitta en sån stävne som en lejk. En lejk är en ägg löp, när man säger. Onion has many layers. Till det här att du kommer ut i en stävne, jag har några årsök, jag har några ävner till oss i köknen. Men öllig ofta så är det mer än bara det som kommer fram. Du kan få viner, du kan få nätverk, du får ett år. Det är en sån rädda ägg som du kan få en bors ur som kanske inte akkurat ständer av listan.
0: Ja.
1: Som du kan tyda för just i andan.
0: Ja. Då ska jag tacka för att du kom. Och vi tar vår gottliga här. Det är spyr här han först.
1: Ja, det är gottliga. Ja, spyr här han
0: först. Vi tackar. Det är sin egen gods.
1: Ja.
0: Tack för det. Tack för att du kom.

0: Det var en godsen som en tar samrøvne, som jeg har vært regjeren ved Kipa. Og nå finnes jeg Ekman Sakariasen her i stovene. Velkommen, Ekman.
1: Takk for det, Ben.
0: Og jeg spurte Jan om du var mor, men du sa nei. Men du 25 års veisle.
1: Ja, nu...
0: Eller hat og i halv.
1: Hat og i halv, i vikskiften som akkurat er ferdig.
0: Ja, Filipen.
1: Ja, ja. Ja.
0: 25 år som social säger det är sjönt.
1: Nej, det är sjönt.
0: Och heimen är brått, alltså du säger det i talen. Heimen är så rönligt brått på 25 år.
1: Ja,
0: det är... Det må man gott nog säga.
1: Och han är otroligt brått att börja till 25 år.
0: Ja. Ja. Liksom tänk på att flåta.
1: Det verkar som... Det här tidigt som ett ödel fundament på enkla mat är i färgen av rittla.
0: Ja.
1: Och är i färgen... Och färgen kan man gott säga.
0: Ja.
1: Og da han hikker at til nødvendigene sjående som vekser opp i det, så ser man i sankum omkring Atlanheimen at folk streymer inn i sankummer til at de har prøvd å finne fundamentet i ødelen øren, men alt rittler.
0: Ja.
1: Og finne Jesus
0: ja.
1: Til enden,
0: ja.
1: Som hotna steineren.
0: Ja.
1: Som lika mycket kvät händer så är han fundamentet i sant då.
0: Ja.
1: Och det som är folk hör om det här, det som är strömmar det in. Det som är så mycket kjolvare med arbetet kring heimen är det här att kurser just nu är det särliga män som söker. Jag vet inte hur det är, men det är så gods fyra i Atlant, tycker vi.
0: Ja.
1: Om det när vi tar att göra att at men ikke at jeg nå kjenner trakke karakter og teka til avbrunnen som med for deg at teka bare hjemme og jeg snakker selv og familiene arbeidet og at noen om seg som mulig har vært manglende kanskje vi flere etterlig det betyr ikke at kronene ikke gjør det her har vært nekt sikkvær Og eller kvinner. Her en ekstra trygg for i at fylgjøs Jesus i en menn. Det vet man eisende. Bare statistisk og søvlig. Og så det er alltid ikke er brøtt endelig. Det er bare det man legger mest til ta en nødt bilder eller bilder. Og det er jo særlig bedre for menn. Og jeg leier selv mest til det nå i vikskiften. Jeg taler, vi hadde tve ungdomsmøter nå i løftende frysjekvold og lærerkvold. Og jeg bjøver jeg frem til forbøn og eisende til folk som yngst har gjevet sitt liv til Jesus. Da streymer jeg frem av unge mannen. 14, 15, 16 og så oppe til å være gamle. Og jeg fikk akkurat som stedet at ja, dette er det samme i forrige.
0: Ja.
1: Men sånn det, gentil kom jeg eisende frem av.
0: Ja.
1: Men trøndjene var fyr fram og det er fantastisk grunnen for å si at det er tog at det er nevnt å si at heimen er brøtter og at fundament færre og det er forferdelig og det er kaotisk som er en sannleik men det er ikke alle sannleik

0: til en annan sannleggjæsne, og til det er god er hins heme. Og han gjør sitt versk. Ofte er det mest til verska, ta ut at tidsis mest kaotisk rundt om bakom. Så at ta eran til arbeids innan fra og ut, og gjør nega. Og som jeg har hukt og lyser heimsøvene, og prøver skiltene, så, og man leser om öll, bæg, krutsch, men eisne, søtter og deier som kommer over Europa og så gjør. Akkurat jøkken tær tøyner hver alt så har vannet ut. Hever god kjørsene er helt særligt. Og reist et folk opp som tårer å standa ved navnet Jesus. Jeg hadde en gjør det samme i det. Det hadde jeg.
1: Og det visste det er ved månen, altså det er Danmarks vers, Ångland, alle mulige stener.
0: Ja.
1: Läs om en kjent folk som inte bänker, folk som sitter i Folkantins.
0: Ja.
1: Som säger från, alltså, det hänt här med mig.
0: Ja.
1: Och inte uppe här, det bara säger. Jag har mött Jesus.
0: Du har sagt, en
1: sjönläkare.
0: Danske skolor, sjönläkare och kjent folk, ja.
1: Ja.
0: I mitten dem.
1: Hör en, han säger det att för Da røpte folk at han kom hjem sent om kvelden, nå, eller sent om morgenen, eller sent. Så, nå, han fnekte av meg i natt, og så var jeg. Og nå, da han møtte deg, så sier han, nå skal du høre deg, jeg møtte Jesus. Jesus?
0: Ja.
1: Er du blitt en svek? Altså, nei, det er ikke. Jeg finnes noe til å
0: Altså, og man snakker ikke om at være sikker hvis man har nekket damer.
1: Nei, så er det.
0: Så er det fint.
1: Fineste slag.
0: Akkurat. Altså, det er avhørsleisende. Og i England, jeg vet ikke om det er brøytest eller ikke, men vi gjør noen nekv til sørste årene. Det var nummer ett dess årsøk i England. Særlig mellom menn, mellom 25 og holdt trus år alder, være kjølmår. Det är det högsta dessorsen med män i England i hästen alls.
1: Ja.
0: Och tar man hela George Cunningham om kvitt här är så är det kommer till ett år och det är ensam som sjående förer till vånlös som sjående förer till att jag syns mer. Och jag tycker att vi får sådja så att stitcher bröjtas här. Tui jag vill sucha så några män strema in i kyrkjer och sankommer. Jag vill inte angstanna resna att kyrkjer må seda mera präster eller pastorer till arbete som deana in i kyrkjen tui att folk strema in utan näka. Alltså det är inte några godstämmer som näka. Det kommer bara in och inte sitta i fria i kyrkjen.
1: Ja.
0: Och sjån det fyra att en präster eller pastorer kan vara här och tacka mot dem. Så är man bruk för flera. Ja. Och i imens och stöv.
1: Ja.
0: Så god ger näka fantastiskt.
1: Ja.
0: Det ger.
1: Och samgången ska fyrläka sig på eisen kunde undervisa.
0: Ja.
1: Och på att inte helt högt nivå, men eisen där kan man röka folk.
0: Ja, pura så.
1: Ja.
0: Och eisen heter att största erbjörningen hade det från samgångssynen är att samgången är sig klarar att häka nudge folk og vi kunne ikke langt teka for i givet at folk kjenner biblina at de kjenner biblisøvnar og så er vi må føre helt nyer til ABC av nudgen og råkna vi at folk som kommer inn i samkommer det vet ikke månen av gamla testament og nudge testament eller hver bok hver eller hver du skriva og sånn grunnleggende ting som det må vi være klare til å si at vi får helt atter til ABC og i åkere læres for Nigering begynner her
1: og den stortle søv det var sånn samkong det var bare heltene harer og flatte til ene menn og så var en eldre kone som vi har alt sitt liv her så får hun til en av de eldste eller en leierne samkong og sier nei, at det gjør noe vi hadde her det kan ikke være så når folk kom inn på andre måter. Og han sier, jeg skal lese det for i røye. Og sånn er sånn der, så er det ferdig beina min etter henne. Jeg hadde så som vidt, er det i orden? Er det for henne prate? Jeg har funnet det, og hva jeg skulle gjøre. Ja, sier han. Men altså, det er et problem. Du ønsker vi leser med klipper så løst.
0: Ja, nemlig.
1: Gjør det til leit, altså.
0: Vad har sagt det?
1: Det har det.
0: Alltså vi var klara till att ta motor.
1: Ja.
0: Lugga mig för släpa fast det. Och älska dig till fullnar.
1: Och Persia. Fantastiskt.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Wow.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Det är alltså rakt det.
1: Men då vet jag att det till
0: att det till 25 år,
1: ja. Och alltså du är nere i Skottland som är 70 år nu och stod för en båt för här. Hur som vet jag? Alltså.
0: Ja, alltså faktiskt började jag Iron Town.
1: Ja.
0: Om och är vid giftost i augustmånad och i 1,5. Och en vecka senare så började vi att bibelskola i Amerika. Så vi gifte oss och flyttade till Amerika och bibelskola.
1: Ja.
0: Och ta och vi så akkurat som skötte farväl vid folk och så vidare. Så kommer Svenninga Lofte till Åkenberg. Och han säger vi Åkon att man har en signad ikon som det färra och fyrräkade ikon till att tracka ni tjänaste. Jag vill bära hejt åt ikon att börja bya för en nödkär samkommet i Höjvöjtjärna i havn. Det är 1991. Och vet svära sådär att ja, det vill jag med färgen. Men vi gör det inte det här regleliga. Alltså, det är inte en daglig bön. Men jag var så bra för det. Det jag vet visst då att Oasan, hon var här. Hon var långt till stiget här. Men det var inte kyrkja och det var inte någon annan samkomma. Samtidigt visste vi det ägstna att Höjvöjtjärna tar långt börja att vara det tjotast växande ödje i landen. Men mitt hjärtamål kan man gott säga. Vi är långt för början och jag visste det att jag förra bibelskola att detta var en läkare som verkligen brände för det. Och det var att börja en bibelskola. Och i förr. Det var ordentligt det som jag följde att Herren kallade mig till. Och jag brände för det. Och ägstna när det var skulle ställa mig för att skola så tänker man sig om en grund till att säga men så specialiserar man sig och gör några rättningar. Och så mer var det att mer att akademiska och ta frumalen och att ta imagetingen som jag visste jag brukade för det visste skulle börja på uppskola. Och ta vidare så kom vi till förrjar i 1906-1905. Så 5-6 år sedan kom vi till förrjar. Och jag regnade att här gång vi att börja med skolan. Och då sa vi först om det och så vidare. Papen med Zacharias och ärer, Bej Svenning och Polly Hann och jag kan Paul Sevdal och Jörle Fang och Paul Alagene och ärer har haft det sig i bibelskajerna som det har haft kring landet bara i styrtet tog jula så har jag min vision var också att utveckla det här mera. Men det stod pura fast. Det var ingen avhåll från samkommelajaren eller näka och mittelfolk och som så inte att ta sig om att för i bibelskola långt än bara en vikeskifte eller kanske en vike och så vidare, va? Och det gjorde så att ja, så måtte vi gå och tacka det här. Samtidigt öppnades upp en möjlighet för oss och med att komma ner och Tilsley College bänt utanför Glasgow i Skottland att undervisa och att leja skolan. Och det sa du ja till. Och vi lovade att kunna vara 3 år i Skottland. Så det är från 1925 nu. Och det var akkurat som här. Och här fick jag som min dröm uppfyllt den att nu släpper jag att undervisa Guds ord.
1: Ja.
0: Och så gör jag. Men här var det att jag började ta jag var hemma i ferien. Jag kom i samband med folk som tog sig om att det att vi har en långsikt efter att börja när han kom i Höjvik. Och då är det akkurat som att Svenning har sagt i 1951 börjar vakna efter.
1: Mm-hmm.
0: Och Jakob Jakobsen och Otne Jakobsen och andra som jag inte visste om hela tiden. Snacka om att Ebenezer, jag snackade om att det kanske häva också här uppe och så vidare. Och jag var en söndag skulle börja och så vidare. Men

0: hava några människor kyrra. Och onkelstan där inne och i mer börjar hela anden att veta det. Samtidigt som han gammar visioner om hur sin samkomman kunde sucha ut. Och det här gör det så att det börjar också mig att be mig in i det. Och jag börjar att läsa mig böcker om samkomman, planting och vuxter och det pastorala och sådana här. Så jag får mig från det akademiska och mig in i det pastorala. Och här anden börste näka i mig för tog. Och gav mig några ting och några sjöner om hur jag samkomman kunde sucha ut i färgen. Och jag kom mer och mer samband med följande kvar jag var hemma och så vidare som hade det samma trämmen. Och vi började att be samma. Och så var det GLO eller Tilsa College yngst att häva och gå långt än 3 år. Och det började att följa starv och ta rejsen samkommer både i Skottland och Ungland. Som bjöd mer pastorspositioner att arbeta här och goda löner och allt det där forskjelliga. Men Gud säger nej. Gud säger att detta kan ena kvar ångländer gruggera. Han säger det öllig greit med mig. Jag har det öllig greit. Hattar inte för det. Jag såg han det alltid här yngsta kanske och det är dejliga och komfortabelt så är. Men jag är inte att huska färdigt för er att tid skulle färdigt för er att Og i 1905 var det så akkurat 3 barn født. Så vi fikk akkurat første døtter og sånn med å bo i Amerika. Og så kom vi hjem, og så var det 4 år inntil vi fikk akkurat neste barn. Og det var i Skottland. Men vi følte herren lett jeg kunne hjemme for det. Og vi tog i fri eier at begynte et nytt versk i Høyvøysene. Og vi flyttet oss hjem av somre i 2000. Og da var det langt her på plass at vi var begynt å bygge sammen, hans familien der og så følgene. Og vi hittes ut av fløten ennå for vikene, og vi støkket alt 2000 og inn i 2001. Og her kom flere andre folk eisende og lette seg at det bygde og støkket den døra til man som vi var sammen ennå for vikene. Vi begynte også eisende hittes rundt i omkring husen jeg var. Ikke endelig som møter, men mer at hos om hvordan kunne jeg nødt til å komme seg ut, og så er. Og vi, hese følelsen som jeg nevnte i Janne, vi tittost så fra til jeg kom hjem, men det kanskje er ute hestia synder i 2000, hverja viko, at bia saman, og at lesa og gjøkken skriftene saman, vi tror for eia, hva sier Herren om man er sankommet? Og börja skriva ting nyer och vad det skulle vara som skulle mynda okon som sankomma och kvärt var okkara mission och missioner som det är alltid biblisk. Men kvärt är okkara vision och kvärt strategi och kvärt är människor och kvärt är det som Herren kattar okon till och allt det. Och där börjar jag så att häga form kan man gå och säga. Och jag tänkte ner varje han som var primus motor är att hinna hötta fullständigt starv. Vi såg ju när det var. Och ta er så att orskan eller tygen kurser inte så nek men orskan var där. Någon nivå till det. Men jag får fotla tygen lite som gör det här så att jag har mer tyg till det här. Men vi var att tyg med som arbetade vid sin här och fyra av det och började av det. Och här var det samma så igen. Öttes 25 år. Och vi skulle så börja i halvt vart en annan april i 2001. Och vi hade finnit aulen i studentaskolan. Men bänt åren, jag hade det fritjöfullt, eller höstkvöld, eller vad det var, åren. Vi skulle börja sundermorgon, så fick vi ta vite att till värre fänker vi inte aulen av lojkava. Och jag minns han sundermorgonen får och några av oss om i studentaskolan. Visste folk skulle komma och möta, jag kunde se dem, men till värre, det blev visst läge i Hesfyr. Och det var så tävligt som det var.
1: Uff.
0: Ja, jag syns inte det. Men vi lade oss att vara så höll hon. Och vyskne, vi började bräcka. Var det så mycket öppen för oss att jag öppnade ditt när vi började här. Och den 26 augusti 2001 hade vi det första mötet här. Och det var då, vi visste ju inte vad vi skulle förvänta. Men 70 folk mötte upp första söndag. Och det var helt överväldigande för
1: det. Det är inte en idé om.
0: Det är en idé om att det förvärrar sådana folk.

0: Og her byrja jeg dem. Og vi måtte se det opp hva jeg gjør dem, og rodda etter dem, hva som er det. Og køyre stålar, og bøker, og anlegg, og instrument, og alt sånne. Og man kjattler den til Helene Hammer, som jeg rodda som kjattler, for at det var åkken plass. Og her var vi til 2 år. Og i 2003 flyttet vi til Iver i skolen i Høyvik, Høyvikerskolen. Og her var vi fra 2003 til 2020. Og han ble for løy til, og ta, akkurat ta hver eisende til han spilte nødt til skolen ved Løkmannen breit, åpnet oss. Og stjårene her, fantastiske stjåre, åpnet eisende ditt nærfri åkken og kunne være her. Og her var vi så fra 2020, lykket til at bygningen skal løtene stå livet i 2021. Da vi flyttet om han her, og høtt og til samme vikerskiftet som vi akkurat som fyllt om, 20 år. Flyttet vi den her. Og her har vi så bolaget nu i de siste 5 årene. Og det har vært fantastisk å sitte hos jeg har den her. Bare lette vekst, samkomne vekst i kjøkken til 20 årene. Jeg vil si at her at alla stannar som är suttjen nudja samkommer i början, bägge färgen och ära stannar. Är det öliga kaotiskt? Och det är öliga nekv ime som gånger fyrs och det är nekv bardagar. Det är nekv fejler som är gjort. Det är nekv skuffelser. Och man ser öliga nekv stannar och det är inte bara färgen man ser det och helst bara luftna. En öliga nekv av timen som är vid till att börja samkommerna. Om man hikker 25 år siden, så det ikke nekkfelt hjemme som kanskje etter. Så jeg folk flyter, folk færre og klærer seg der, folk blir sært, folk blir skuffet, og så gjør det. Så tror jeg at hessen pioner anden, han ofte så brennende at man brenner seg eisen, og så gjør det. Og da jeg sier at det er fantastisk at vi er løpt ned til 25 årene, og så skal jeg ha noe gjørst, så er det ikke uten at eisen har vært pynet og ut. Og det har vært skuffelser, og det har vært skyver av seg, eisen fra mine, som mennesker, og kommunikere skyft, og miskyllinger, og så videre. Men til akkurat som at korsene i Øtlandtøy, så myndar Herren deg. Og han myndar okken samtidig. Og da jeg sier han myndar okken, eller hvordan skal jeg ta seg for meg selv? Ta jag mynda med så menar vi mer vi att här att han bryter med. Och han bryter med nyer på samma sätt att allt det här hållliga till att du var spreven kostar. Du känner du fylls i herran nek långt än jag har. Du ser mer än jag att håll det är öliga lyngst. Och tar man början är nöjt så är det väldigt spännande och man vill tacka ärna för det och man vill akkurat som äga namn och så vad är det och det här är jag i sin tror det är i halt men det som god ger är det att han teker hessa troanen och han teker handen kjolviljan och han teker handen kappar hon och han teker hessa söken efter vinde och han namn för sig kjolvan och så är det. Og han bryter det. Mm-hmm. Og han bryter til han borster. Anker spurte Michelangelo til han var livet at høgge standemøndene om David, eller av David, utrystner marmorsteinen. Og anker spurte han, altså, hvordan mente jeg til David utrystner marmorsteinen? Og Michelangelo, han også sier, som du, han sier, det var faktisk ikke ringt. Jag högde bara allt borster som inte luktes med Michelangelo. Nej, David. Yeah. Och till sin så som jag alltid har anden viskar i sin ökra liv. Att anden kommer in vid sin hemmare och högger hjärtna. Och högger allt det borster ur sinna bötnen som inte luktes Jesus. Yeah. Så att jöken livet och jöken arna kommer vid att luktes Jesus mer och mer. Och ta hit att man själv så vet det. Och jöken nekva pøyne, og nekva sorg, og nekva skuffelser, og nekva ekta og alvorligt sjåls innlit, hever hele anden høgt, og den nekva borst. Han er verre enn så livet enn. Og så verre enn så. Men man lykker man dette her, at vi er bevisstur om det at det hender nekva. Og jeg halte akkurat det er det som samkommer er til. og í hasi hugsunnsna og brøðunnsna lívan altu og relationa við annar mennesk.
1: Ja.
0: Ta hendur angandi í ein solo löp eller einsamalt rann í odds.
1: Ta
0: eru í forholdum við annar fólk.
1: Ja.
0: Og her da at av vísdomurinn om hetta at ta to blivur skuffaður ella to blivur to full stungnan ritchen ella kvæðast skal vera at to ikki blivur baskur men at heldur sørsta sum at eisini jökn hettar sum kostar man eka myndar herren mutt yeah. Lív
1: er player sé at tachi fi pelto í bøð
0: ja
1: ha
0: ja
1: uha
0: uha
1: og så sé sé sé kom er fyrir fiskar Nu kan jag axla mig.
0: Ja, jag har mest allt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så när vi kommer i Sverige. Ja.
0: Ja.
1: Alltså det är att vi ser inte om själv vi har.
0: Ja.
1: Fiasko totalt. Men det är vi i plan. Så gott.
0: Det är vi i plan.
1: Ja.
0: Jesus säger det själv till nytt igen.
1: Nej.
0: Och Johannes 1:24. Då säger Jesus vi han tar Andreas. Kommer vi igenom till Jesus badchansare. Och Jesus hickar och... på Peter och han säger du ärst Simon, son och Jonas
1: yeah.
0: men du ska vara Kefas som är utlagt
1: yeah.
0: Klätter
1: yeah.
0: och Peter och det är inte jag kan bli vid Peter så var det akkurat det som hände han hejade här han den herra och spontana och öde tjota karaktären
1: yeah.
0: för han öde ofta lej fram av och varför tjotor att ta sig eller renna och säga förnäkv och säga skrift yeah. men vi kanske säger en pura rätt men 5 minuter säger en pura skrift
1: yeah.
0: och så vidare yeah. och det som är avvärst i det gryska malen är det att Simon betyder att vara åstöver och du säger men du ska vara
1: Kefas
0: yeah. som betyder eller Petrus
1: yeah.
0: som betyder klätter eller yeah. stöver
1: yeah.
0: och det som han säger vid Peter här är att jag ska bryta din karaktär till att vara från hans person som du är nu till den person som jag inte minnta till yeah. till och detta ser man vid löven så en person som kommer till Jesus Jesus säger jag kan hade tytt namn på nu
1: yeah.
0: men jag ska bryta din karaktär till den personen som jag inte minnta till
1: så förstår du också när Johannes och bara chansar att kvita i sig här han ska vi hata
0: ja,
1: vi må gå så kort jag och lycka.
0: Ja, men ja.
1: Ja,
0: och så det så först en 34-årsättne.
1: Ja.
0: Där Peter kanske blev en trusare gammal, eller mer.
1: Ja.
0: Och han skriver bara i Petersbröven.
1: Ja.
0: Och jag kan allt som han är färdig med, jag kan liv. Så först du här till temaene som han skriver i Petersbröven.
1: Ja.
0: Är akkurat det som inte är känd i han.
1: Ja.
0: Som yngre. Men som har en mynta ju igenom.
1: Jag läser Peters brev så mildt han är klart
0: ja, ja.
1: Förståelsesfullt
0: akkurat
1: det är nog hetta
0: och, ja. Ja. och samtidigt skärver
1: ja. Men vi är inte bänken
0: nej, nämligen
1: ja. Ja.
0: Öttas inte
1: ja. Ja. Men det är som han tar sig ut från hans här runt
0: nämligen
1: hur han ofta har velat att det är inte och så säger nej det är inte nöjt
0: ja.
1: Det är bara allt som Jesus säger vid dig.
0: Akkurat.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja. Och jag har alltid haft ett här som hever, och nu, inte bara luvtena, nu tar jag sig om luvtena för 25 ja. År, men jag har alltid tagit hit jag samkommande färgen och kyrkjön. Att det är faktiskt som löjva god till att nämna av sig.
1: Ja.
0: Karaktären och luvslägen.
1: Ja.
0: Hur vi livet till luvslägen blir mer och mer mindre och god.
1: Ja. Ja. Och jag samkom, jag kommer att ha alltid sommar som färg en vision eller därför går tåsar vi dig om att sälja området.
0: Ja.
1: Och det kan vara länge till dem och liksom färg till läslen och säga jag har alltid god att säga att det här.
0: Ja.
1: Men att man kan uppfordra människor till att vara förmål.
0: Ja.
1: Och jag har alltid, jag hör här han säger detta.
0: Ja.
1: Kan jag säga det till det här?
0: Akkurat.
1: En gång så var jag helt att det. Nej, det kan man inte stå på ett första där som vi gör bara nu.
0: Ja, tyvärr. Ja. Ja. Jag har alltid att visst av det är ett år för herran. Och så kan man så spyrja hur så vill det här testa.
1: Ja.
0: Det kan också komma till. Men visst av det är ett år för herran och man följer det så ska man färra. Och man får till alla lasterna eller man får till omkran som man har aldrig då.
1: Ja.
0: Och så vad är det? Så kan jag tänka att det vad gör det. Men jeg halte at for at det skal være ekta og det skal være fra herren, så kommer en stedfesten fra kronøren utan at vi kommer til hvis det nærk om det at dette borde vi tog som. Og så jeg lagt land at kurser jeg sier lade dem bya för här som lade dem hugga som hattar lade dem sucha kusja det passar in i televisioner som en häva och är att han som kommer vitt så tar du arbet för det
1: ja ja
0: då så det är nog att säga jag menar fint tolskott som vi hade tid på det just
1: ja
0: men så kommer vi sen hugskotten och ett la dessa passionen för nökron
1: ja
0: så måste du vara isen han som tar det vidare och tar arbet ut
1: ja
0: och för folk vill jag hjälpa där ut.
1: Det känner du, jag känner att jag först kommer till tog in. Jag har alltid att du ska göra det här. Det är alla för att komma in och säga att vi är med och kona. De ska börja ett heim för alkoholiker.
0: Okej.
1: Och vi sa att det är det sista vi ska göra.
0: Ja, nämligen.
1: Det kunde vi inte. Det har vi släckt tål till. Vi tar oss släckt det här.
0: Kusin är ju så här man och så här herren typ kan gå över.
1: Han blev ju så nej du har tills stäcka nu.
0: Ja.
1: Det är ju vitt onkel annat du ska se det.
0: Ja. Ja. Alltså
1: ja. Men eisen där att den enkle samkommelim vira leisten. Och ich habe Menschen für Fehl leisten sie. Er hatte ihr Horst hätte her.
0: Ja.
1: Och eisen förklarar det Gott vet det nej. Ja.
0: Schaut.
1: Der Gott wäre dann nei.
0: Oder gais wäre ich bin neu man.
1: Ja.
0: Kannst du sagen?
1: Ja. Ja, ganz gesagt.
0: Ja.
1: Ja. So sam kom läuft ui der.
0: Ja.
1: Og fram i vi.
0: Ja.
1: Hva sagst du her?
0: Ja, altså, jeg her, sånn det som folk vet, så jeg må starve ikke løyden langer.
1: Nei.
0: Nå arbeider jeg for Billy Graham fellesskapen, misjonsfellesskapen. Men sånn det tar jeg hjemme, så jeg parstet av samkommene, og jeg høyre til løyden. Men jeg ikke løyden langer. Og jeg husker en omdata i tale jeg kjører, at jeg følte nesten som jeg taler som pastorer natt og løvde nydelig så,
1: okay, yeah.
0: Men det var så lærkland som jeg i byen med her var det talene og gammelt den autoriteten tror jeg at min søve her er så lang men det som er virkelig føler i meg selv er det at på noen måte er vi nok så vel etablerer jeg selv som er ung. Og vi har noen fantastisk folk. Ikke bare som leier samkommende, men eisen som fullt med vera i samkommende. Og det skulle noen ting til for å få en stor rakett opp i luften og ut i rymdene. Og termotorene brenner av og dette nere, så gjør jeg. Men vi eier et hitje fremme seg nå. Og spyrer mer spørningen. Hvor er vi? Og hvordan er vi her som vi er? Og at gjøre oss mer bevisst om hva er det for omkvarve som vi er i? Det er ikke så omtalt at det er aller første tøyene til en sangkommer begynner, og man sier det minst i alle sender, til at ta en man øye ut av venter. Man ønsker jo å få folk inn, og man er nek folk, og vi får jo ut eisene, for hvordan er i høyvisene, jeg benker på, og så er det vi denne tjankommet, og hver er tørvene, og så videre. Men det som henter i en tjankommet, er at hun er i oppstartsfasen, er det at hun blir eisene også innadvendt. Vi må bygge nek opp her, og vi må legge et fundament som er bibelst, og ja, og bygge gærene og murene rundt om oss, og så videre. Og jeg brukte øyne meg av de første årene, færre gjøkken skriftene og rombrave og alle stingene her. Nå halde jeg at det er tøy til oss at velge at hitje vel etter hvordan ser følger ut i det. Hver er tørvene, hver er mennesker, og hvordan mynda vi så akkara samkommet liv og tænaster og særlig heter at hver einstakur personer som høyre til samkomna færes av visjonen fra gode at hver er det som en tryggvande medover eller kvinne og hvordan er det her som jeg kommer og til ungfaren som jeg er hvordan livet er og jeg har tåset jeg om at fjärdepratet kanske Jesus är hans här huvudskall till oss hur vi ska leva till han berättar oss här hur vi lever i rike himmelriket som jag tycker att det är det betyder alltså rike himmelriket är allt det som Gud nämner vi i sina hem och vi skulle göra som passar och vi skulle få att här växa så betyder det inte att vara folk som strämpar efter bara att hava fullta tilltögon och vara skönlig och vara stor och bli känd och så vidare. Men helter är att hitta efter vad det är som Jesus leder efter. Och det är människor som är fatuk i anta som insåker att vi har bruk för god. Och han ska bli våra styrka, våra kraft och våra visdom. Och det betyder att en och för limer i samkommande man säger till sig själv hur kan jag börja att leva så läs att jag bygger ett förhåll vid dig runt om mig som ännu inte känner Jesus vid dig och mina familjer vid dig som jag arbetar samman vid eller vid dig folk som har en lejer innan mina lej hur kan jag vara vid till att låta mitt liv vid hemmen och en slik hot att jag får i huvud att visa dem och fortälla dem om kontotning Jesus har för mig. Och förresten, det kan inte jag ens samkomma som jag gärna vill bjöva till vi att komma till oss tilltag som vi har. Och att bara bya intill vi kommer att kanske ens kommer att känna Jesus. Ja. Att samkomma må inte växa vid bara att nu spöten vara födda i samkomna som är förhindrande slä och fantastiskt. Men att samkomma må växa och ens ett annat. Att samkomma helt inte växa vid att täcka andra folk för öron samkomna. Mm. Och det är ju ägstena, vi korsar det naturligt och vi korsar det inte gott. Men att människor som inte känner Jesus men är djögna personerna som gänger en samkomma inte djögna tilltök men är djögna det personliga förhåll att en samkomma ska växa. Och det är vi att vara som Jesus är bäger ämjögor men ägstena djärver som han är och inte vara bänge fyra och med att vara spottar eller höttor eller vad det är då är han sänder om åkken och attanför åkken och framför åkken och lejer åkken och vi må göra det ötterlis men fyllt av miskon och nöje och kärlek mot människa och jag tycker att hvis samkommen är i färgen och kyrkan är i färgen och växer på handamaten så får vi ett land som för att standa som en firmynd för allt i Europa och Europa och heimen för att säga vad är det som tidigare är här och det som vi kunde svära är att det är ungen ut till bara det som Jesus kört. Och kristendomen i Västerheimen har nu glömt vad det är som Jesus kört. Och vi har brug för att komma åter till den kristendomen som Jesus är festen till bo här.
1: En kund som kommer och för en ISB-sjön blir det främmande år konform.
0: Ja. Ja.
1: Vi tar vad det gör gott.
0: Akkurat.
1: Vi klarar att gå fint.
0: Ja.
1: Vi tar allt som vi brug för.
0: Ja.
1: Ja. Det är vanten.
0: Och det är vanten, men allikevel tar jag tar så i folk i färgen så är det otroligt onökt svämme ägstna. Och tar man inte materiellt jag är ofta färdig ut här, men särliga är hur strujas det sådana, hur har vi så illt i salarna, hur strujas vid konum över och åkra tjunabanna sådana, hur är åkra böten så ensam och så vidare. Så vi har allt ja, och vi är öliga komfortabel. Men allikevel är det en understreamer som är ett otroligt tomrum. Och det som Augustinius säger är att vi ödel har ett tomrum i löven som ingen annan än god själv kan fylla. Ja. Och inte förrän han har fyllt det finner vi fri.
1: Ja. Ja. Jekvann, tack för att du kom här till senaste år. Jag finner fri.
0: Ja, och god är åkare fri.
1: Ja, han är åkare fri.
0: Ja.
1: Nu spelar vi en läs som faktiskt var upptäckt i samband med 20 år.
0: Ja, ett friarheim.
1: Ett friarheim, det är för evident.
0: Stuttligt.
1: Gott hejte.
0: Ja, tack för det.
1: Tack.

Ja, vi tar en samröve vid Jekvans Zachariasen kämpan vid 25 år. Har tog jag halt som var uppe i löpande här om vigeskiftet. Och annars är det här vi haft vissan regn vid Kippa i samband med en profetstävna som vi 11-12 september upp i oaserna. Och här kan stå googla det in och det är Nordic Prophetic Nätverk. Det är en Facebook-sida. Vi står att lämna det till. Så vi säger tack för åkon. Preben Hansen og Jekvans Sune Danielsen som så overfører at ansettet det hele køyre som det skal. Så her omgående og vi endelig verandet her, du har en godt fyr fremman.

0: Vid hørte her velkjente sangen To God Be The Glory. Og det var av en flow som kallas Fanny Crosby, Hymnmakers. Nu har vi finnet gjest og gjort oss og det Inga Simonsen. Velkommen, Inga.
1: Takk for det.
0: Jeg har haft det som gjest enn for fyr, og det var samband ved Teen Street. Og det var omma av Teen Street.
1: Ja, det kvart tre år siden.
0: Ja,
1: det må det være.
0: Ja. Og nu har vi spurt samband ved at du har livet, som du sier, et lengt liv sammen med herren nå. Og opplever nekv, og liv har haft nekv i mest av bjøa. Og lærte du herren å kjenne som ung?
1: Ja, jeg var, altså jeg vet ikke akkurat hvordan kom det å være. Jeg halte meg minnast, altså jeg minnes det akkurat løtene. Det var inne i stående til åkken i Matala. Og pappa hei sitte og lyse for åkken. Og så får det synge. Og da var jeg kom fyra kår fram som Petra Berg hei skriva. Da først taljøy hei en taljøy er krossen større år. Jesus sier vann. Og medan vi sunket her sannsynet her, da tok jeg imot Jesus. Men jeg minnes ikke, altså, akkurat det jeg er noe tøymann, men jeg minnes løten.
0: Ja, nei.
1: Ja.
0: Du har smakket dette?
1: Ja, vi er en tøytje til vi har.
0: Ja. Og til hvor bor du?
1: Til hvor bor du, ja. Jeg kan si at som sånne gånger, altså, at hva skulle jeg gjort hvis jeg ikke har haft herren at vende meg til? Det har vært sånn at vi skifter liv noen hver, det virkelig er veldig godt. Jeg føler seg her.
0: Ja. Du opplever meg, for du er jo født Gunnarsson, er gift, Simonsen.
1: Ja. Jeg giftest vi 8. i 1925, og vi har fengt meg av å sammen. Men 8. dag i fyrre tog jeg hans igjen. Og så stendte du en vi har måte og hokse her nu. Og jeg minnes at døme til sommer da jeg i 8. dag at jeg var nødvendig i Lørvik vi gjorde noen siste måneder og det var så veldig godt vever vi var ferdig en tur og folk stod jo boie og tog jeg det kvalt før solen er ferdig i havet og det er nega så flott når i Lørvik tar jeg solen ferdig i havet vi kom altså gengande og så stod det nægre menn og hørte så vel, så sier den ene, du, hva er det hese boer som kommer her? Og den ene sier, jo, andre kona Osmund Tynesen, og henne andre til 8. Simonsa. Og jeg minnes hos klakket leiv, du, jeg kan ikke huske om meg som andre til 8. Simonsa. Jeg var inka, og da får jeg liksom å leite at det er meg selv. Jeg minnes at da jeg kom til havnet, da begynte jeg å skrive inn av teltene. Hvor jeg? Og så begynte jeg helt fra da jeg var født, det var født, det var jeg, og så alle veien opp etter. Og så kom jeg alltid til deg, ja, men Inga, du erst Inga. Du har kjøpt ved åttene. Men du må finne den egne samleggen nå, du har blitt en samlegg. Og så måtte jeg ta det herfra, og jeg minnes at jeg var nekv, og jeg græt nekv. Ja. Men herre måtte meg så at jeg var bruk for meg. Han kunne godt bruke meg, selv om jeg var blitt gammel.
0: Hva gammel var du da?
1: Jeg var 8-3 år.
0: Ja.
1: Jeg vil si at det var en hørtøy, men det var en ryktøy. Og til at du åpen for at fortsette ditt liv, at du ikke bare ser det du sier, det så synd du mer. Det kan du ikke bruke alt nækka. Du må velge. Du må velge liv.
0: Ja.
1: Og et innehold liv nå. Og til alt her med vi.
0: Ja.
1: Og bussen var av forskjellig som jeg lukket som kom til gjøre det hendte til at at sonen den eldste og kona flott til heim og de bosatt ut i Arjun og de bygget så gikk ut i Hebron Arjun og så bestemte jeg meg til at jeg skulle for æsten gikk her så jeg kunne være her og så kom min ommebød vekse opp og det var en stor sikning for meg og så fikk jeg seg oppgaver og jeg samkom det her mellom annet først var det til at skriva lusingar til bløyene om när de var möter och sända lusingar in till lintna om när de var möter och så växte det så blev det liksom östnet till att jag skulle ta mig hemma så innan och uppdatera henne och så fann vi ut att vi skulle göra ett blä som kom ut för en månad kanske och det var så östnet jag började nu. Så det blev mer att ta skrivlig och ta praktiska som vi kommer att lägga med.
0: Ja, det är som jag också om vi tar inka att hållast tältevärden kom ta ett årst blev en rättliga vuxen och ganska komna sin till upp så har jag inte rätt det alltså två över haft ta akrutna ta dyrve som ska till att tracka ut i cyberspace för det andra.
1: Ja, men det är ju spännande vägen. Jag minns det, jag arbetade tänkande så tar jag tältet när jag inte komma fram. Och då bestämde jag mig till att detta färg är inte hållt vi. Så jag säger upp och får arbeta för rättning.
0: Okej.
1: Jag fallde slett inte att det var en erbjörn för mig. Alltså, nej, jag tar det till mig. Så arbetade jag för rättning och några år. Och så är det inte sex fors. Han blev avlösare av människorstående. Och här hade det en maskin från Dank Xerox som det var inte en tälta, men hon hade en skärm och hon hade några flöver som man kunde skriva in och så kunde man chatta det. Och jag hade en skärm och det var ju fantastiskt. Och det var något som tar jag begynte att sitta några möbler.
0: Ja.
1: Och då är så tältna kom. Vi hade vi fick den första tältna först forsen den första femsten. Då får jag allt det skajs med kund. Mm.
0: Ja. Då är du sett här för det hette
1: när. Ja, och hette när som gärna bil.
0: Ja.
1: Och jag blev så öla biten ut. Och det är ju en.
0: Ja. Jag har alltid ätit att det är otroligt. Du är törst in i Facebook och törst aktiv in i Facebook.
1: Ja, jag började på Facebook för halvan öron är så igen. Och jag har en liten service i samband med det här. Jag läs en från interneten om en liten drång som är Tommy. Han var krypel. Och han bor nog så högt upp i en byggnad i New York. Och han är så fint färdig en vimman tjösar och be henne vimmannen om att skaffa sig här till bogen. Han manglade en bok och han då visste inte hur som är men spurgade om han skulle skaffa sig här till bogen kvar som fortalte om en man som heter Josh eller något gott här var i hjörnen. Och vimmannen var klar över att ta bibeln han ville ha. Så han får skaffa en bibel och han läste bibeln och kom till omvändning och han följde att jag måste göra något för hjärta men han fick inte just det han var så krypel och så fann han ut av jo han kunde göra något han kunde skriva små celler och så släppte han där utgång vinter och så delade han där nio och så var det onkel som fick en sån segel i hånden och läste det som han skrev och här i mitten var en handelsmäver som jag fick en sån här sälen där han kom förbi. Och han blev så betydelsen av oss när han ville byta först ner Tommy Bär. Så han får av hitjan. Och bjöd jag honom så att komma ut av landet. Jag byggde på Chataimon i en stor hus. Och Tommy säger nej. Är man värre här som ett vinter är. Han tog inte av. Sen när jag var så några folk just till något tillfälle tältetökt som nu äter det Tommy's Window och det sände ut PowerPoint presentationer jag fick cirka två månader så öle gott tillfälle og det nok stortelt at jeg kunne enda såles kjøres ned Tommy at det som han største er vi nødt til selen det enda jeg er snudd i cyberspace som han sier
0: ja.
1: Og så da var det ikke sagt at jeg var ute av Facebook at Facebook kunne være et vinter ikke mer hver jeg kunne hva noen god ting ut da eller nek som sier at internet är av de önta och här bara så nöjd ringt. Men internet och Facebook är ett ampå som du väljer hur du brukar.
0: Ja.
1: Det är som en knuver. Du kan bruka en knuver att sepa vid. Men du kan också bruka en knuver till något gott.
0: Ja. Ja.
1: Och så lades det där vi alla tar en ampå att hvis vi brukar det till något gott. Jag finns ju öra några glädje på att vara på Facebook. Jag har funnit några viner efter. Nu bor vi i Grönland i 4 år. Och med den andra hade synen när jag med. Där hade jag en så öra gång av min man som hade ätit. Han var en sån skyddsangel till att han passade på att det. Det blev... Den första tog jag var öra hört till dem. Tog dranken gjort när han sidlade för tre. Det var... hade blåer och var ljus här men hela sin Adam han var alltid på makt och var alltid här där var du och lugga som i allt det där manna nu är det nu funnit vi den av Facebook vi har inte haft samband med han så är han nu i första forsen så det är nog stort lätt att och ästen är onkel som är här vid Anastasis som vi blev gåvinfalk vid som vi där snabbt funnit att på Facebook
0: ja. Ja.
1: Och forskjellis har det som är öjla stortlet alltid
0: ja. Ja.
1: Ungdomsvänner och så har det som man nästan är mest väck
0: ja.
1: Knappt så möts man att på Facebook
0: ja.
1: Det är stortlet, det är alltid
0: ja. Inga du nämnde att du arbetar tänkande sig och så du är förrättning och så förstår att det är skrivstor. Är du skrivstor utlärd från
1: ungdom? Ja, jag lärde jag att följa gärna då. Det tror jag är. Ja. Och så arbetade jag. Alltså för nere taskulte man hushandskulda. Det var fast. Att la jenter som hade respekt för sig själv. Därför hushandskulda. Husarhalskulda. Så jag var hushandskulda i Danmark. Och så kom jag efter och arbetade av brunnatsutsing i några år. Och så får jag tänka nästa. Och arbetade här till Ottomarna, ta sig upp och så flyttade vi till Danmark och vi bor i Danmark och i 2 år och då vi började här i 2 år så kom vi till Heimator och flyttade in till Runavik och vi bor i Runavik i 2 år
0: det visste jag
1: och så flyttade vi till Launay og så var det åttende chans i Grønland og så var det at han ville søle tjene hvis det kom i det
0: ja.
1: Og det tok vi som en avbjøring ja. Jeg vil si at det var fantastisk å gå her
0: 4 år
1: ja. Og vi såg det opp noen vi kom sammen vi her var en førsk familie og så var det en norsk familie det kom vi sammen vi og så begynte vi å ta møter det begynte så at vi møttes til stoven og tjekk hver nøren og så kom en armere som heter Per Haskjold og han kjøpte et hus i Sukertoppen og han innrettet et kjattler så det var en møtesal i kjattler
0: okay.
1: Og her var det som møte hver sånn og kvalt og her kom nek folk og jeg skiljer at det jeg har vært inne i omkring hjemme og sier at det en stor bygning bygd at se at og her så møtes heller og her kommer cirka 100 folk og møter hans hund og det bare grønlander som altså det grønlander som køyret som standa 4 og hun køyret det nok stolt at jeg synes at det vokser og at han har en hefur virka her.
0: Ja. Sjúkur ta kostar buir ta.
1: Man rokna við trúi cirka 2000 fast ta man talti ta bygdina kan gami út og at ta mikkal jo pui so var ta cirka 2000 fast.
0: Arbeiðu du ute
1: her? Jeg arbeidde til å kongle grønlandske handelen. Jeg var trådere assistenter. Jeg var først en konefall som kort lastbil så gort av.
0: Du kort lastbil så gort av nå?
1: Ja.
0: Ja, det skal jeg alt av. Nok snakk konefall som har kort lastbil så gort av nå.
1: Nei, det er det. Det er det.
0: Men jag vet inte, skulle vi färre att ha en sang kanske?
1: Ja, kvärt vi att hitta. Alltså all sang för mig damer öllar väl till er I love that will not let me go som salt synger.
0: Ja, skulle vi höra han och till Elisabeth Lassaberg som äger sålorna.
1: Ja.
0: Oh love that will not let me go.

0: han tyckte om allt. Och här sjunger det så. Samma vid Öland Ekon Örum, Bäge, Falsi ur Amerika och omkring ur Norra och omkring från Örsknödsen. Det är en störst upplevelse.
1: Var du så färdlägare eller?
0: Ja, jag var lika lyckas som
1: manager.
0: Jag var lika färdlägare som jag hjälpte mig vid Ekon Örum praktiskt. Så blev det på en att komma ner till en jollakonsert i Motherwell ett år. Okay. Och det var så uppåt ett örvis upplevelse. Det var en trio som är crystal clear, en kvinnetrio som jag var dem att komma ner. Jag har jollakonsert samman vid Taimon och så vid en mansbalk som är The Gospel Hairs. Det var otroligt stort. Det var en av de stora hötlig Motherwell och det var allt var en 1200 folk till de konserterna. Och det var allt det var öliga väldomt. Det här var sin egna stol och det hade så övankra jollasang och älsning och sånt. Det var en stort upplevelse. Älsning, det här följtsen som vi var samman vid och vi bodde privat och otroliga fett folk. Det kom till en sunda morgon för vi tar morgonmöte i en lytlare samkom. Det minns inte om gamla Hebron ute i Ertsen, en sån lytig hus. Otrolig hon aldrig. Det här sätter mig över och spalt i pamantelin. Och det var en kvinna som ledde möte. Det var en störst upplevelse. Ja. Och kvällde var det så en större säle som... Så en ordentlig moderna som säljer med ett sådant auditorium närmast och när jag underverk så inrättas så att jag fick nattrattarna och det var en snett upplevelse av sin rörelse. Ja, vi har haft mycket att gå och löt tillsammans med salt. En snett i färgen.
1: Hur du färgas lite med en snett i färgen?
0: Det har haft konserter och sånt. Ja. Och det är ofta vi utkör med och jag vet inte, jag har haft det verkligen gott.
1: Ja. Kan du mynda mig att du är som en mamma för dig?
0: Ja, faktiskt. Ja. Alltså. Ja. Ganska mer tandrolla. Mm. Mammerrolla.
1: Mammemanager.
0: Ja.
1: Hur ser du salt och lötning? Det visste jag.
0: Nej, inte bara inte nu. Men jag har alltid att jag hoppas att jag finner ut det här för att jag syns att du är. Nu det är så näck för skället att onkel adopterat på onkel finche på onkel akrepin gifter och så. Så liksom som så känner jag sin just det ju och så är det akrepin något så tungt att bära efter.
1: Ja. Nämligen.
0: Men i rock vi tar vi här.
1: Skulle ta en sanka så att jag dem när vi får vi.
0: Ja, för att vi har ju på här vi är ju sånt när.

0: Ceylon, Fırat'ı Dınar.
1: Jesus nær við hørte salt sinja og Inga hvor var det som hei solrøttene her?
2: Torbarur og så Karlina bare lærkjene og Karlina høykort
1: ok jeg vet at også om at du fyrast neksam salt bei ja. Utanlanda og her heima
2: ja.
1: Og vi som er mamma fyrir deg
2: ja.
1: Det sinja
2: vel? Det sinja vel, ja. Jag hoppas att det är sin chatt.
1: Ja. Jag det hör också.
2: Borde jag sagt dem ifrån?
1: Ja. En gav ett av oss som heter att det inte att stäcka upp för det här om man kommer ganska sint långt upp i arn ett långt om du är ensam antler. Och detta livet som vi har han ute dagligen.
2: Ja. Ja, det är väldigt viktigt. Och det är ett helt hemmant tar man nu tjockt att längt liv häver lite arran och haft han vissar nu lyckas som ofta tar jag vakna om nattena så kommer jag ett år till mig en av nattena så vaknar jag och hej det är inte gott och så tänkte jag på ja men salmer 4 ett här ständer tog ju mig glädje i hjärsta och jag fröttes om det här och alltså jag fick det knappt så gott tog Herre, du har givet meg glede i hjertet. Hvor skulle jeg komme tanker om det akkurat til natten jeg har bruk for det?
1: Ja.
2: Og til det samme, jeg kom også om salmen til nødt til at her stender at Herre, du rannsaker meg. Og jeg ofte også om det her at Herre, du rannsaker meg. Men så stender noe annet bare til at han stender Herre, du kjenner meg.
1: Mm.
2: Og så tenkte jeg, du kjenner meg, ja, du vet alt om meg. Og jeg har ikke øktast til at du kjenner meg. Og jeg kjenner til at du er svimmer, du lover at du skal være svimmer, alle de er helt lente. Og jeg kan bare lette mine hånd ut henne og si her, lei til meg. Och det har vi valt att göra, alltså att jag klarar inte att gänga ensamhörtla. Men då är herrarna fyllt här så är jag inte ensamhörtla.
1: Mm.
2: Han är här alltid, han har angat långre vecka än en av bön.
1: Nämligen.
2: Ja, till upp till morgon.
1: Och det är en stäffest här som du tar som Jan vid Jan Hjaltalin. Hon kus stå en tydning till er Edvid. Inntak året, altså at, ja. At vi leser Guds året
2: ja, ja. Nå har jeg nevnt at her vi trener og fruktene til trener og trener er det ikke sine egne frukter men vi er et trø og den frukt som vi ber hun er et ånder at få oss her altså at vi kan overske ånder vi tomatene vi der på
1: ja Og jeg synes som tre planter og vassløyker, og at vi tog takket føyene til dere, ikke så året, så ble det sterk og ble avvokst.
2: Jeg minnes det jeg skriver en for noen vers, da jeg var ung. Herre gjemmer styrke og meg i løsens sted, at jeg må noen ikke må ära till alltså att vi lyckas med hela det här hoan alltså till det här som vi gör det om det är till arbetet eller att det är till hemma eller att det är till arbetet alltså inte att det är ute på Facebook att det är här att det här vinter som du häver ut efter du vet vi är faktiskt utställt och själva
1: Ja.
2: Men vad är det för mynd så och vi skapar av honom att du har det i honom att herre du är med du känner mig, du ansäker mig
1: ja.
2: Och jag är tvinn
1: ja. Och han säger om jag är av Facebook
2: ja,
1: det,
2: ja. Ja. Och han säger kvärt
1: ja, nämligen
2: så finns vi evigt feila och göra misstök och allt möjligt. Men han är trofast och rättfus. Han är fyrtjur och sen rättar och rättfus. Och jag är rättfus.
1: Så livet som här är rukt?
2: Ja, det är helt säkert. Jag lever tryggt liv. Jag lever spännande liv. Jag är så spännande arbetsliv. Allt det är nu med människor stående. Jag är utanför i sin ägg och vi är näggen. Otroligt spännande. Jag har haft en bryskliga spännande liv. Jag syns att man vid mannen och bad någon. Jag är i Danmark och i Grönland. Jag hade ett öjla gott familj. Vi hade ett gott familjeliv där vi bor i Grönland. Det är helt säkert. Annars tar man ju sig en showman som en äggborster så är det. Man blev sig grattliga självspänter och man klarar tingene själv ofta när det är så hårt. Men det är en fördel nu. Så jag blir ensam med att det är vanligt att klara ting själv.
1: Nämligen.
2: Själv med saken i ödna.
1: Inga, det är då också som du kunde huxa där att sagt att man ser att han vet för att runt det av det sista tanken.
2: Nej, allt tyst.
1: Det kom så ser jag gott fram att hetta om att ta i också skämmer som du nämnt och är vi som tar att du blev ensam att sorgen inte lammar i det resten av livet att du inte får in men att du sagt till Herren och
2: ja, det var inte du kärst. Jag vet att det är öllas värst. Alltså, det är öllas värst kan jag få när jag kommer vidare. Men på en eller annan måte fallit i alla tygna. Alltså, att jag har ju sån där som jag kunde och som jag dotte. Som jag gärna vill inte dela med andra. Och det är att få styrka till. Affärer igång till något tänka. Alltså, det kommer inte av sig själv. Men man må hjälpa till. Alltså, man må vara öppen. Och inte bara sätta sig och säga till så synd i mig. Det kan man inte bruka allt näka.
1: Ja, man samarbetar vid Herren.
2: Ja, till det här. Komma och göra, ja. Man får styrka till på en del. Jag kunde ha gått också med att hörsta den här sanchen första en del. Hvor trøst den er å bo.
1: Ja.
2: Hvis det er i ham. Men det er ganske aller trøst.
1: Ja.
2: At det her vi at jeg hadde noen Lina Sandell du som ville si at oss. Og jeg tror ikke sant noen. Det er helt fantastisk og godt. At vi tenker en til jeg sa han. Jeg kom ned til løven nå. At jeg gleder meg om fem til jeg.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och så är det att vi tar va vi tar sig allt ut som vi manglar tog.
2: Ja.
1: Men att som gör det mer tog det till att du gläst i nu.
2: Det är sannhet. Och Louis vi är det som händer med att du börjar efter och nu är såna alltså tog är det så viktigt att leva och i nu.
1: Ja. Ja.
2: Att det är här och nu.
1: Nämligen.
2: Låt han nu. Ja. Hon är du där.
1: Ja. Ja. Bästa ändå, vet har funnit han här, så har funnit han vid MC Restorff och till Anna D. Haberg som synger. Inga, jag vill säga att jag står och tack för att du ville komma ut och sån i morgon. Och tack för att du gav oss och herrans ryggsäkning.
2: Jag säger tack för att du gav oss.

0: Vi er etter her i lindene ved sendingen i Abidje Langt. Verster er Simon Absalonsen. Og jeg har finnet en gjest her i morgen. Og det er Ronald Poulsen. Ronald, velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Ronald, nå er tørre data om til å si at du er født til 12. november 43 og du er med vinger.
1: Ja. Jeg har blitt jo med hva jeg bor i hjemme.
0: Fødder november 34, så kan du råkne ut at jeg krutt jo bare av i 45, da har du vært cirka halvt annet år. Så jeg kan jo for at du minnes ikke krutt jo.
1: Nei, det ser jeg ikke.
0: Jeg vet at krutt jo, det setter nok djup spår i vavun, selv ja. Det sats nek til det enda det og det, og det har sats ganske mye til at du er smådranger. Tås er nek falt om krutt jo. Utan batna iron.
1: Nej, inte så nek men efter det som tällde ett sätt det var ju skönligt. Här kanoner och granater och så där och tjolmar och det var det vi spalte vi spalte grutch och hade tjolmar hade och gasmasker bör och rattlarna kvar och det var bäst stor och små. Så det var, man kände att det var över Krutjevavn och bilarna där kort och det blev kallat för Big Lorry och Little Lorry och så det var ett synligt att det över Krutje.
0: Det var inte för oss det, så blev det verk för att stanna rätt i följden, no?
1: Ja, mest lastbilar, ja, det var det.
0: Att du känner ja så var hon från grunden ända ner där då kan man så som officersmässan avansar hon och så kvar betting och så ser starkt jag flow eller no
1: ja till nämligen att det kör det vid dockan som där var alla vuxen dalt av kort bilar som vi vill då det var ju alltid är så inte kort då det blev brukt som rasade bandet ja det var han så lite då ju.
0: Har du hatt noen homosjetikon?
1: Nei, det var ikke noen politister. Det var en syssel med oss her vei, og han var en eldre med oss, og han kjekket ikke opp under nætene her, og løyde jeg til noen syndere nære til å oppi av Lovetlen. Nei, det var det ikke.
0: Tenkte du hva er inn av Lovetlen også?
1: Ja.
0: Men asfalterer vel?
1: Ja. Han var asfalterer.
0: Så du vil så holde vekk med farmelottkøyring til
1: da? Nemlig, ja. Det var det.
0: Vi åker kvar kvar.
1: Ja.
0: Ja, da, at du skulle ikke snakke for hardt.
1: Nei.
0: Så Bjørs, du kan ikke kjenne at har du snakket skolekvaring, da du enda skulle ta kvar kvar?
1: Nei, jeg tvær timer skolekvaring, jeg har jo Martin og Borg.
0: Ja.
1: Så det.
0: Man sier jo i Vavon at på et tidspunkt her, det var flest breder og i førjul. Det var det, jeg vet ikke, jeg sier 8000 eller
1: noe. Ja, jeg stemmer med den 6 og sier alltid det var det var i Vavon, men det var sko, du skulle jo ha pass og annars hold fri å bare komme av Vesterån.
0: Og det var Vesterkøyring?
1: Ja, det var det engst, men vene var det så smelt, så det var bedre. Det var kajda etter du jo så var det møtte plass og så det var jo. Men det var jo veldig utbyggt i regn og valg. Det var asfalteret her og så det var
0: det. Det var sin nevende bedre morgen enn 2015 og så sivilfalk i Vamotan. Så det var jo 28.000 her, men så det var en fyra soldater for hvert sivilfalk. Det var løy en kjensle bygg på en sånn her også.
1: Ja, det har vi forstått jo. Og det var jo, det bo nesten i hver en privat hus. Jeg vet det ikke, om og opp, men her bo fyra. Og der husen var ikke større, men det var plass for dem. Det skulle være plass.
0: Jag vet inte om det är kännliga kruksminnen som flåvädlar och flickvara bedning, men det har alltid varit så att det är krutger så spyrjas ofta med bötenbörser i jorden. Det var några kvinnor som fick böten vid Bretskon Hermann. Och du var själv ett av hennes böten?
1: Ja, det kusir at sum krutur lei et sært at krutur lei ut so. Jo, vi var jo flere at han var noen som kom undan Herman, det var da.
0: Du var flere sendinger i Sjønvarten da, og jeg var sånn, se hårst til og kringvarten om. Da som at jeg, papet din kallet for Walter Ronald Stocks, og to øyde Ronald, så de var oppkallet over etter henne.
1: Ja. Han var ferdig av sted, og han ble født, og han var ny til Frankrike, og Krutje kjenner det jo. Jeg visste så lukte om han, jeg la bit råkna ødelig at han var deg, og da, så han hadde ikke år fra seg. Men han bor så Frankrike, at han har Krutje eisen.
0: Som kille så var han vi i nationen när man dog han satt av juni och i fullfjord det där igen.
1: Ja, det var han var nog det som man kallar för ordnance alltså tar så kort om motstrucklo vi bor i mitten här där när och så jo det så jag inte på bullen som kommer i händer nu jag kan det sin domar.
0: Kan det en gjøre det der av landgångt i Frankrike, at han at Frankrike har vært under Tyskland og valgt i flere år?
1: Ja.
0: Har du noen samband med pappadun uten oppvaksa?
1: Nei, slett ikke. Jeg kom ikke samband med familien for nå, for en fyra år siden.
0: Og mamma din, hva kom der rundt her i tokomstverden?
1: Hun var 21 år. Äldste av syskon.
0: Och det var flera syskon?
1: Ja, det var två syskon.
0: Så aldrig man kunde råkna ut att du är inte uppvaksen som några öjna barn?
1: Nej, inte just. Nej, jag var nog kvar gammal när mamma och giftes då. Och jag bodde hem till mamma och pappa som... Jeg selv hadde kallet jeg for mamma og pappa, det var da, mamma og pappa, og det har vi gjort til lykke til å hente det, altså.
0: Men da mamma var 21 år, og hun var eldst av flere syskjøn, så kan du gjøre at det yngste av syskjøn som mamma din gjør, når man blir nekve eldre enn to?
1: Nei, det passer. Det var eisen to, man var følte til at man var en parter av familien, og det kom i så ungkantig. Borte fra, det var jo yngste mostermoen, hun var bare holdt an og her, da jeg var født, så det var. Og jeg holdt en mamma, bachmoen, var, måtte være en 3-4 år da jeg var født.
0: Så du vokste opp i Sysnaplasjen, kjøpte mamma din?
1: Ja.
0: Og de syskjene kallet ikke hverandre mamma sønne for mamma og pappa sønne for pappa. Og hva sier du så om mamma og pappa din? Hvordan kallet
1: du? Nei, mamma og pappa, det er det samme. Det er det samme.
0: Altså, alene kallet deg for mamma og pappa, så kjørte du bare det samme?
1: Ja, og jeg var så betraktet av oss som et av syskjene. Så da. Men jeg heter utrolig godt. Utrolig godt for Badenheim.
0: Föringar som är fötter om det här måndet är turfötter, tror jag att det ofta är att det är vi spalte, ja, så vi tänker inte på andra grejer, men vi tar till fjörerna och hejan och allt det. Så var det samma tjat här?
1: Ja, pura säkert. Man är frihet, alltså. Man får och flåt, man var 12 år gammal, 13 år gammal. Ta för man längt ut i här och tar jag människan i färdtelefon, så är det östen för det bästa av oss och ensamhandlar och och runt det att jag har få några fiskar till lands, så det var en dejlig tog. Men man har nog inte mycket löj till det där. Då skulle man haft en fyra pedagoger över i. Nej, det var stunder att vara baden då.
0: Du sa, du är mycket år, så giftes mamma till din.
1: Ja.
0: Slåttes du så ut från mamma till din på din dag?
1: Ja. En nekat han at jeg var gift, så flott i samme time, og det var deilig, det var Fossvaten, pappen min var en fantastisk medhavur, og han tok seg vel av meg, og her var han ikke, det giftes inntil foreldrene ikke, ikke hun, stedet av Moskata, og så at Anna-Lena, hun var jo gjerne med, og hun hadde ikke med meg, så det. Nei, det var det deilig hjemme, altså.
0: Og han fink det bad.
1: Ja. Det fink og tre bad nice. Den eldste han ja han akkurat fylt 8 trus så at hin te inkto te var det fatt at han var flottet landar.
0: Og fast på vad då familjen John te gjorde ju månaderna att här och session jobbe.
1: Nej, så bestämde sig Thomas han hem med flotte för och lärde mig cykla av cyklon och så då. Nej han så tälle var han och fick mig vi i tallfälla i Västerå. Det var rätt intressant. Jag är en ölig av bantam där, måste jag.
0: Men du fick också samband med brittiska familjerna, men det är nekt sett ner.
1: Ja, det kom mest som jag ville inte, och jag visste att det var henne som önskar på appar där. Runt att finna fram till kvärda vår och kvärda vår. Men jag lägger så inte nekt ut att jag också är bär till han Han är ju rent av hon leda mig upp och så är jag unga grund för att leda han upp och jag menade att jag var synd och tjejligt att för han helt det att jag för att leda till en familj som inte vill ha något med att göra och, men så följde jag och ryktade mig med här inne och så blev det ringt till mig nu från en av de som bor i Norrdalen och Sarvaj som spurgade om min skuld och en av de bärna boja vid att lejta så då sa vi föräldrarna säger nu helt i det var toga för att lejta kvar upp här och var till eisen till att visst det var några kedlighet och sjuker och så var familjen så hei nekka i fyrir munnubatnum og så kom en breskur hér með ur búi som stadvæk var nere í militærin og í Ungland og han leitaði svo fram enda nere enda mann og ég fekk svo allt að vita og han var svo og vitjaði mig hér í hán og svo så gjorde jag att jag fattade i en bacha munnare i Ungland och förlade av hans och bo på er och familjen. Det var en gammal mötöka som jag hände en sista munnare som var född i 42. Hon var så dig så henne fick så inte samband med. En av döttern kände då sa vi så vi. Så att men det var tog på att han var blev en gammal med år han var fötter i nödsträd så han tog stort efter så att han familjen väck
0: så till han tog det som en god känsla på hans samband
1: med. Ja, rättliga god och man var klämma år och det var syndra gråt i bjöj och Jo, det var dejligt att kunna hitta familjen.
0: Du kan försiktla mig att det är som att det kommer också på plats.
1: Ja, det var det.
0: Du har långt att fortalt mig om att du är någon är en äggvillig och god rädd kväll.
1: Ja, hon var rättlig ung då hon tog vid trinne och hon bärna ekvå och hej öyla gott samband och vanliga gott samband uppe efter hon visste alltid visst det var ett eller annat och i vägen vi bøtt noen et eller annet, om å se hvor det var rus, og benka jeg på et eller annet, kom inn, og så be han for damen, og ta tjekk utmerka, vi man på tjon, det var særlig at her som var Grønland, det var et og trobleikar, så. Så hoksa der om hei mamma nu vita så hei hon bie och så visste hon då hon be och så var det problem löst jag tar mig nu grann hade hon öliga kulturösen nu
0: är det där att hoksa om du själv är stött kan man säga, bönnar på
1: ja, det är nog tjock hoksa om det är det så hon lade med sångar kort kvällt och det blev byggt och sånt i filmar. Så det var jävla gott. Det var väldigt gott.
0: Lämna mig att säga att här att om det är några lustar som och då så säger jag sänta en halsa till någon till Ronald så kan vi göra det vid att sänta ett sms till 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 2 halv 13 hefur yngst nokkra sanger eller du nett nokkra sanger som du gaur vi. En av dem sangeren Jeg visste om Jesus og hans er løy. Det en sang som sier den her.
1: Ja, det KFM og Klagsfug som sang den sangen og som tryggvandet kom vid Neknor og høyde fellesskapet i Solde Gloria æsne, og de fleste sunko i kjøren her til KFM og KFM. Den sier meg uen jeg den sangen.
0: Jag hade ja det charn är han ska gå glädje för oss.
1: Ja.
0: Han har känt det som en lista med över.
1: Ja.
0: Jag från Malden går någon.
1: Ja.
0: Men han är ju den jag i minnes att han fick en av för Emma Jakobsens vislön för och Kristina Sal som han gav upp.
1: Ja.
0: Han bor ju och klax ut där är bo i norr. Och då dunkte prata vi.
1: Ja.
0: Fick ofta med spännande filosofisk prat. Och kvar är tryggt från här tävlar man någon gång om.
1: Nej.
0: Vad heter det någon? Något lite stärska sanger som man har visst.
1: Ja, det är, alltså man har det här mannen inte av öst utan att vara involverad i trun det är tryggt vi inte på.
0: Man är så dålig när det är pastor Löfven.
1: Ja, ja.
0: Vi får höra sanger, ni visste om Jesus och hans allvar.

0: Við erum aftur hér að lindinu við sendinni að vilja langt og gestur um morgun Ronald Paulsen Ronald, på ett eller annat sätt så fyrst du skulda
1: Ja Jag fyrst du skulda som tjejer gammal och jag var knappt 14 år i gavst skolan kom med rejst och så under månader efter så Det var den mannen som manglade och så är gavst så i skolan. Men jag hälsade fram jag blev 15. Så var det lärare i Kötanbergsjönsson och jag som tänkte mig år. Och nu är allt rush.
0: Det var störst byggfäll i hand då?
1: Det var störst byggfäll, ja.
0: Det som hette Danberg och Johansson då?
1: Ja.
0: Det blev så att Danbergsjönsson?
1: Ja. Det måste vara det var två stora byggspelet då det var Lammag Bokstaden och Bokstaden och Danberg Jonsson det var mest förande i följ
0: man snackar ofta om att det har ringt att få några man snackar ofta om att det har ringt ut där och få några byggvård i havn var det också sådär stan?
1: Nej, det har sådär sig att jag åt en av moster som giftes till havnar och vi en som hade Eppen Mortensen Han kom väster och där var det ofta nu och vi kör väster och av honom. Han svårt vad det alla är att göra sommar. Jag var tjättare att gänga och jag ville inte gänga hemma med till donnar. Kamraterna var fram till chips. Så säger det vi igen att jag alla är åkert. Han svårt vad det kom till ihåg sommar. Jag kom till ihåg sommar över timpen här då. Så förhandlade han här och han är lite av vik att han har så ringt igen och säger att han ska få mer plats i lärare. Och jag huxade så, jag säger så, jag önskar att han är byggva. Ja, men du ska byggva sig mer. Så är det packat så kofferti och så för ditt land här och det var inte själva så att du kom väster. Vi gick en, det var 84 timmar arbetsvika och det blev arbetsläger där. Så det var cirka lite hållt och är en ekonomistrater. Här är det omätliga gott och han är akkurat byggsar hus och att jag kunde täcka hand och hjälpa honom. Vi är små i Ösenter. Jag är det väldigt gott så att han.
0: Var det vi har byggt några större projekt i hand då?
1: Ja, det första projektet som jag var i TV-TV-TV-TV, en är jag och Jacke Jonsson i Vågsbotten. Nu har de blivit närmare, men han säljde ju skäckvar. Han kom några nätter, han kom något sånt, han kom fram.
0: Han var att vara via dig?
1: Via dig var det igen, ja. Här var det så, och några månader då. Till huset blev livet. Det var en del tur, ja.
0: Och lärde du inte av fyra år?
1: Nej, inte helt. Hon tog fyra år, men så förlankade jag mästaren att han blev omkipad från kvällsskolan. Jag gick bara ett år i kvällsskolan, eller veter i kvällsskolan, så blev det där skolan. Och den där skolan var i sålas att han blev lagt av träd lärdöjn. Så det var jag hållt där av träd men det fick ju så gott görs att han
0: Men man kan säga fatsch till det du har lukat som tändrar av fatsch om du får sådant läsa till byggfröjning.
1: Ja. Det var reisende fullkomlige tilfelt at det var flere av det som jeg lærte sammen med som var foran til byggefrøing og så det var så umetelig kaldt jeg var lovna og jeg kom som heim til Døvra, da kom han jo heim til Døvra og så sier han, hette løyve tog mig ikke jeg hadde så atlei Ja, det var ikke, jeg kom til godt opp som jeg var byggefrøing, så satt man inn i kævaen. Og så gikk jeg en stutt tøy, så ligger pappa i det av barn. En omsøkning til henne i Hasle. fær han ordna det. Og så jeg sagte og kom så inn og det var første fyrtrus. Så jeg får nyra lese her og det var aspirantklassen her for jeg kunne komme inn og bygdfrenka skolen og det gikk så godt så at så får jeg hjemme kjenne med noen røyder og så får jeg nyra til jeg ble så livet i åtta trus.
0: Var det en treid for jeg kom nok med skolen at man har en handelsgruppe kring?
1: Ja, det var en treid til tog bättre och vi skulle elvera alltså papperna som tempmen har med vink och präck för. Jo, det var en firmund nu kan de färda lyckas för studentaskolan och blev bitchpränkar till er. Det är inte negativt. Jag tog högst i följning vid de arbeten som du gjort. Så jag var röjla glad för det vara tempmen där. Det är öle gott att ta det som en ute över ett litet att du kan det för några tillfär som du arbetar vid.
0: Det är inte bara en boklig vidank.
1: Nej, men nej, du ska känna byen och du kan ta han i hånden och se det här. Det känner du till att det är två tillfär.
0: Learning by doing, som du säger.
1: Ja.
0: Du har inte någon förhållning som är här i Hasslö.
1: Nej, vi var då smäckfullt i allt en mån att vara en tölv som gänger sig samma skola. Jag är en iran som jag gick i klassen samma vis. Jag var allt möjligt för att släga. Från Nigeria var det sommar som gänger sig skolan.
0: När kom så hem att det är tjej och trus?
1: Och trus.
0: Hva er det så det kom så? Atter arbeid?
1: Atter arbeid. Det er alle fleste som er i minst skole sammen vidt her, søtt og slipper til Pallag og Gårdsen og Sauri. Og det var ringt å få arbeid som så, så at jeg får bare til en liten tempemester som heter.
0: Er det Peter Mikkelsen?
1: Peter Mikkelsen, ja. Og jeg fikk arbeid i beinaveien, og han var øyelig, han ble gjør, og så sier han at «Tatt det nå er akkurat kommet til skolen, så manglet det penger». Jeg sier «Ja, jeg har ikke nødvendig ofte, så ja, men så tenker vi og utbetaler viklund i første døgnet, så kan komme til mannenslønn 18 år. Så hei jeg nødvendig er rutt av det. Det var øyelig penger, så».
0: Men du var inte efter Kjell Damberg och Johansson?
1: Ja, det var så att säga att det här fick en FM-stöjning att regera. Det var en telefonverk och så blev det

0: Jeg minnes godt han helikopteren nu jo faktisk en klagsuk. Vi var smadranger og vi kjente bare han til en naturlig. Det var at han fra Tante Sjøværen.
1: Oi, ja.
0: Som er militær for et eller gråa. Av vett og tørla.
1: Ja.
0: Så knappt igjen så slet en kvitt helikopter i klagsuk. Det minnes.
1: Ja.
0: Og da var det tusen var på leisen.
1: Ja. Det lagt øylen er vondt. Det er... Det var egentligen en av fjall och det var inte kunnat både det här betonti och störvejen och så nian så det är säkert väldigt gott och det var skött att det här blev livet här uppe.
0: Det är som pent uppe i Brunnarskjärn, det kommer nian och här och särskilt Norr Heraldsson och Kassifjörn och Ura, Norrböj och Foklafjörn och allt det.
1: Ja, ja, jag minns det ett tag och Da masteren var kommet opp, og jeg ikke holdt over inn opp masteren, så nei, da begynte jeg drive seg med det, men hva synes du, så sier jeg normer med meg. Nei, jeg kan ikke bare langere opp, så er det helt sikkert at så dårst det, og snøvst det. Hvis du, dette nye nå, så er det bare lamleste av oss, og det har fått i hos deg, men det var mest i fornemmelse, det var tråkene til en av potlamjørsje. Så var det kommet opp, og da var det pom. Og låt la Norr etter fjøren, og ta var helt fast, og jeg følte at det var tusen før i gjennom luften. Det var 500 meter.
0: Du snakker om at det var ikke god samførsel, vi ikke uten da, kommer raun, hvis det var at det var fire mennene, kommer, jeg vet, i Klagsvik, og Det var røysene. Altså, her slapp man ikke lengt.
1: Nei, det var slapp man ikke. Det var, man kunne kvanna sånt. Det var Tjengel Berkholm, men det var her dumt det var man ytla maskinmassaren og helikopteren. Han ville bare slippa bekk igjen. Det at han helt om han var så trunk. Han kom tjengel, så...
0: Jag tar det väl att flyga helikopter, men då tar det inte tjengel tunnan av Norr Fjall.
1: Nej, det gör den där inte. Det var då, rättligen.
0: Då har vi rättligen nutjort av.
1: Ja, det var det då. Nej, ta slapps det helt inte till hamnar i vidskiften. Vi bor i Sjömosheimen och det var fyrsten där kom det, så slapp man till hamnar.
0: Så det bor inte på Gärsta?
1: Ja. Det har gjort det och att det är då och sväva. Det har gjort det här så vajsen.
0: Men du kommer så att det launar.
1: Ja, och så är det för att så till Sumpjöra. Det var ofta en kylväv. Nej, det
0: Så du lärde, kan man säga, landet jag känner?
1: Ja, det gör det. Det gör det, ja.
0: Och faktiskt nu var hon och så arbetade du Klagsvik och så arbetade du Sori och i Kvällägrabergiet lärarlag.
1: Ja, det kallat det Spinnen här i Häste.
0: För du har grassat Löjvi och också har de allt det här som du har gjort nu.
1: Ja.
0: Också att du nägande om detta är att Guds hånd var vittare att du inna.
1: Ja, det gör det ju. Det vuss jag att bönna till mamma eller ammo, alltså det här vi hvis jag gör några skrifter så var jag ominträd att det var alltså inte gott det är en måte sida stövs jo ja.
0: Du får allt med dig att du har alltid damar väl Jim Reeves som sankar han.
1: Ja, det var min engelsk sangare och jag samlade öljande korplater och sådant. Så jo, men de danserade väl och jag så bandde jag om det är han datt ner och dag här i USA. Han var akkurat kommit ur norra, han hade inte mött den där platinplater och så jag har det här. Det var en norsk utsendelse, og det var alt oppi oss, og det ble vært kærkommet som er her.
0: Jeg har alltid det største utlandsfilm som er i Norrland, han sank. I love you.

0: Marko,
1: ja,
0: da su je slagarni.
1: Nemlja.
0: Han sang jo nekva antall av sanger.
1: Ja, han var oppvaksen i en kristenheim. Ja. Det var flere sysken. Så at han ber til å vise det, og til sin dødjan det. Ja, han sang nekva antall av sanger.
0: Han gav jo en kjente jævla jo det suje trusk. Christmas
1: och
0: det var faktiskt det sista jorden jag upplevde han dagar som vi får försöka slå med han singer en som heter God Be With You som till en sanger att han var väl och jag också med det att mötas och skiljas till det som liv är men det som känner Jesus det skiljas omgång till för just för
1: nej.
0: Så han synger ikke God be with you if we meet again. Nei. Han sier God be with you till we meet again. Det vil si han vi møtes alltid etter om ikke hesmen og så hinner med han.
1: Yeah.
0: Vi får høre Jim Reeves synger God be with you till we meet again.
1: Yes.

0: Vi är alltid här Linda när vi sänder sig av väldigt långt och gäster är Ronald Paulsen. Ronald, du är en burraslimmer med lärtog.
1: Ja, det var Löjby är en stor tillfällighet. Alltså, det har gångt sig alltid som du är attla. Så i tjejavtjärs så skulle Ebbe Mortensen som var gift i Mostermøyne. Han ville ikke halte fram som burraslimmer. Det är hennes vanliga hjärsta. Och så säger han med kanske ställa upp för mig. Och jag säger nej. Det är väldigt inte akkurat. Men jag säger så ja. Vi har också om att hvis han skulle färda så skulle det inte vara munskilt. Och jag blev så nummer två av listan där han är nu han tror jag stämmer mer än till Böjda men tyvärr dog han dog i Fors junne man i Fors så då trackade jag så till och blev så vedande som Böjda lämnade till Åttefors ta är dumpade vi 0,6 stämmer som var så kallade reja stämmer det finns ju trutjar reja stämmer in i Kallbakk och Falkaflöckren som var konkurrenter som är där fink och fem men så blev alla skopajar och jag skiljer det till enda det att kujet var skopajar det var inte några mest ju men
0: det var tusen rejer var det att skriva vi
1: farve blue hat och det
0: lägger sig på lite stod det
1: så nej tog att det hade nog li in i skrivstolen skulle se den och det hade bara tillkänt att det fällde jag pennen och sett cross video men här är man klämmer så 0,6 att gå och bo i tonen vi falka flotchen och
0: Var det så kända där? Utgjeldiga för det var skrivet i rejon och inte vid en blavån.
1: Ja, men det ständer omgast den att det inte ska vara. Det ständer bara att det ska finnas i välhöjden en svarta penna. Ja.
0: Okay.
1: Men jag räknade sig ut och folk av flocken fick så ta mannen som är man i stadverk i 8 men i hända så att det så i, Ta jag fem så ställde jag upp att det var lugga vi och det var tvärman sen då. Och blev så uvärdande bryddagslummen till 2001.
0: Så kände oss inte till bryddagsarbetet för sån ägvare?
1: Ja, han säger att han har varit här så det känner jag när jag väl till det. Och jag är omedelig glad för det arbete som blev gjort. Vi fick matdelen in i det, matabrikorna och och kajkanten och allt det jag gjort men jag var så formad i handen och ta vucka ut det först då utbyggningarna i Torsson och Havn det blev jag som gjort det till Jörskan plus det att lågar blev gjort så vi hängde nära på sig ur ja.
0: Men du får arbeta i Sjövar kommun i 6 år?
1: 6 år, ja.
0: Och det är du har en bakgrund som landsverk och sen har en bakgrund som burraslimmer. Ja. Det har varit gott aktivt att du får arbeta i kommun.
1: Nämligen. Den borgmästaren dog och vi gav en hand på att vi skulle föra välvet i fortsatt. Vi körde så färglevor och drypt och är ute högsta och så. Så jag är i näkaren från landsomprövningen vi är i. Så det var faktiskt med som tar samma arbete som blev utstyrningar gjort där. Jo, det var en del till att fittfalka arbetet som vi gjorde.
0: Då drömde du inte om att ta en kurs till att köra med till havna och strand?
1: Nej, Det är stamtänkar hade ta en skriv till Tersan kommun här som där bjöd om att bli en parter av Tersan kommun om det helt man inte var höskan då. Nej, nej, det är nämnt att köra jöken där jag är bara klarar sig fortfarande så är det väl omättande gott.
0: Ronald, det har snackat sin rum heter vi. Tror du nu nog att bönen är fylld där alla tog in av oss här.
1: Ja.
0: Kvart värst. Men man då sa det som att tryggen blev levande och tryggen blev personlig. Såna.
1: Ja.
0: Det hände ju också nu i Löfven till Tickon.
1: Ja, det hände i jag har hört om att säga kvissvärde mötena som skulle vara i Sörvaj och det hade varit ju tvär påskastämmer och ären och så tänkte jag skulle föra och veta vad det var för näka och det gick och öl och söver om det skulle klöda upp ett vädjan och bo för sjukon och så var det en annan ut och jeg var så vidt i bensjen, og jeg fikk sammen med kone. Og det ene møte her ble, fikk jeg så møte vi her. Og tok han avgjørt, og var øyla glad for det. At jeg har vært han parten gjør da.
0: Hver får du møten frem?
1: Det er bare å bli høyden, og jeg ser hva. Men sjans, men jeg var lite, så at så det mötte en öjlig rikva folk det var en bäger sori och klagsvåg och det var en västingen kom med sin ord och klagsvågar och då sa man västingen och jo det var en valsignatur det må jag säga att här blev en äggfolk glad för boskapen tog vi om.
0: Det är en som jag kör rätt här. Det är så svårt som är nu.
1: Nej. Nej, det är en av alla hjärna som tecknar en nytt mission som är nästare som kunde ensen delas upp och så för det gång till det här och så det blev så byggt och ta center där som jag verkar till huset och så var det om jag säger.
0: Var du vid till att bygga till huset?
1: Ja. Jag är ätterligt och så var det allt som jag tecknade av. Körde några kila vägar som var nämligen att sätta upp och tacka bostad. Visst man skulle ha ett stormöte och det är det som blev brukt. Tar vägar ner så till det.
0: Jag kan gå och minnas det sättet in här att det blev nästan snack om Sörva och folk för väster här och
1: ja.
0: Och höllen var för lite låg och kanske så in då.
1: Ja.
0: Och det var en husmöte helt natten då.
1: Och det var alla det var brukt nätten till husmöte då. Det blev öliga vischen han vischen som tar väl då. Det var inte alls som tomt och det, men det var jag bara så kunde se ut det. Det är alls för gott.
0: Har du utfunnit det?
1: Ja. Och det har vi inte bara i Sörva. Det är för och runt i landet till att ha utmöter. Jo, det var.
0: Det ständigt skriften är nästan så att anstyrt tog emot herran och livet så lös och gjorde.
1: Ja.
0: Det är något som är att livet är det som du har tidigt vid och livet har allt sina avgörningar.
1: Ja.
0: Och jag sa att Jim Reeves säger, how long has it been since you talked with the Lord?
1: Ja.
0: Det är något så stärskt år.
1: Ja, det är olja ramande år. Alltså det är sin äka. Du ska inte bara börja, men du ska alltid ut.
0: Jag har alltid aldrig förr ska omsätta hur långt tog er till oss och igen till vakna hur Jesus öppnar hjärtan. Att om man ser vad känslorna är kan man säga så är Herren alltid här och tycker om att jag
1: kommer. Ja, och jag tycker att allt det här är utspunnet från ommunnen eller mammunnen, alltså det ta godsötten som är lagt ner och är med som en smadrankor, det är helt.
0: Ja, det ständer det som de som dödjar i Kristus, ja. Värsten är fylld av dem.
1: Ja, ja.
0: Alltså, bönen är glömt där.
1: Ja.
0: Och inte glömt där.
1: Nej, nej.
0: Alltså, jag kan inte glömma.
1: Nämligen. Nej, jag var omvänd mamma dag så att hon kände till det att det är bara frukt som hon är i by om.
0: Jag vill förhöra Jim Reeves, how long has it been?

0: Vi drar efter här sen. Vi sänder inte ner. Jag vill inte långt och gestor är Ronald Paulsen. Vi kom nog längt och köknade ett löj över Ronald. Du är bara tja. Tjövar kommuner från 6 och förs. Och här är du i tryckvart och i. Eller några år. Du har helt fram till 2001.
1: Ja.
0: Och nu är det som en sån några år. Några år kom upp av lodgen. Men så är det liksom. Så är det söva här inne.
1: Ja.
0: Kanske Ronald så.
1: Nej, ta och jag är så inte bara bördaslim med mig. Så sagt bördar jag efter ta en pitch för en gång. Jag sagt det så annars till en gen och fick han. Nu kände man till bördarsarbete i Arden och jo, så var det att han som är Arden är hans skulder. Prøve nære nytt og skulle ha et ørlov. Så jeg fikk ungkvarve og kloasjene som tjene. Til arbeid, til ble det som mest en li å ta i sitt 13 år når vi var ferdig nå. Så kom pensjonsalteren, så lukket jeg inn i jord og väl att är på 30% till arbete så jo det var en del då ju som jag hade börjat där alltså
0: så det trappar så som stäglar ner
1: ja nämligen
0: och en blade landing
1: ja så tar jag väl livet till så för det arbete så sån som var tempmästare så så trappade jag nio sån män. Jag var nästan 2 år och små sån. Det var inte galt.
0: Så du lever ett rukt och spännande liv?
1: Ja.
0: Här är en lustare som sänder en hälsa.
1: Ja.
0: Gott att höra till Ronald. God var signa till.
1: Ja.
0: Det är nog alltid det här med kraftiga liv och filosofer säger att vi liv och liv framöver och vi förstandar det. Vi förstandar det att det är helt av vilket skulle gå. Så sitter du kanske efter en sån känslig av att Herren är här, alla tog innan.
1: Ja, det kan man ju säga. Han är alla tog innan vi är just nu.
0: Jim Brees singer en sång som heter Take My Hand, Precious Lord.
1: Oh ja.
0: Det är en sån... innerlig sanker som
1: yeah.
0: Jag hade ju ens ner att tar vi förtjöken löjv så är man ofta en sådana känsliga att man tycker alltid att kört mig inte följt att här är så värre när jag luggar
1: ja
0: jag hade ju ett höra sanger ner take my hand precious lord.

0: Við erum hér að lindinu við sendisni að byrja langt. Við hafa í morgun prata en að gafa löti við Ronald Paulsen som aðtöfur úr Mjóvægi, 88 ára gamal. Hann fortalt mengt og ímis frá Svinnu Lúfi, veið som byggjufröðingar og handverskar og hversa svinnum. Det blir mye spennende at hørt han fortelle fra. Men alt færre han enda, og så henter sender han resten, nå gjør med at det enda han. Ronald, er det nå, det blir noe til å svare, og sitte her i denne mikrofonen, skal se noen år vi fører en gang, vidt noen landsmenn. Har du en appell, altså?
1: Ja, nei, det er sånn at Løyve, det kan være øyla til Vildal. Og som jeg har nevnt før, jeg var vaksen opp i en kristen omkvarve. Og det har en større tøkning til at det hvert legget i bøttene. Tøy til bøttene som skulle bære evangelium vujar. Og det er nå det kommer her til at nå skal man ikke ha kristne i skolen, nå skal det være religion. Og det er en plan for ungdommen i forhånd, tror jeg, at jeg som byr ikke for bøttene og vi bøttene og forteller dem ikke om Guds kærlighet, altså kvart ut här innebär att vara under en av sökning för resten av livet tog det var jag bär det att det som var lagt och i mig som bad det bär vuxet och tog mig in i det att jag är att komma anna kilo, alltså att foreldrene ikke bare lære det jo, men at djeva det vujer som de har finnet fra forfetteren, at mener jeg at det er rettelig viktig hva jeg legger til ui, men søndagsskolen er ikke bare en skole til å være til. Du får kjenne Jesus som en personlighet, og det som jeg kunne brent for, det jeg var rønt over søndagsskolelærer i eisene. Du tar her et åpent sinn i bøttene, og legger det positive i bøttene og ungdommen. Det är en av de maten vi kunde få kristendomen värvatten i förhållande till det är så nekvård agenker som är inte bara en av malen men en av augustrinna från ötlundsugen kan man säga. Så att jag vill hejta av föräldrar om att leta bötterna känna att Herren är gavur, alltså det är med det.
0: Det var en som sier det at du får ikke vite her da jeg tvert er fra. Men så nødde han. Hva skal vi øyne under det? Bøttene,
1: ja.
0: Jeg tar ikke bare at det skriftet er her, det stender trygg var Herren Jesus Kristus, og du skal være frelster.
1: Ja. Og husdøyt.
0: Og husdøyt,
1: ja.
0: Og det er selvsagt.
1: Ja.
0: Og det er jo, han sier, hette løyvelighet, ja, men så heldte det jo fram.
1: Det er nemlig det, ja. Det är gav av att vi dodger, inte för att dodger, men vi är bara flott som frälsen av helgen säger så omöter jag gott. Det är förflyttet till helgheten. Det är inte det jag gör. Alltså det är kadaver, beina, grinden ligger i gröven i ena tog, men anten, han är flottet hem till Herran.
0: Promoted to glory,
1: ska ja. Så det är öjla stora tryckning att man har kört upp vissa av en arman för det fra.
0: Det sändes ju om tror jag inte när vi blir bland ett löj. Ja, det sändes han vantar i steg som är i fastan grundvärd.
1: Ja.
0: Och vår spytjemöster och skapar är god.
1: Ja.
0: Och det är gott att kunna kvilla och i vannet och i trunnet.
1: Ja.
0: Med att det bästa tid för framman för han som helst är så dalt av Jesus.
1: Ja. man sender en mann som sier vi 60 år nu det færre 8 år om det 60 men jeg ser til mot alle det at kjempen kan nå til 8 år at det kan kanskje få lov til at livet til å gjøre rett
0: men det virkelig høy med tja Ronald Hosen til 20 år siden
1: nei
0: til å nærstede
1: ja det er bedre
0: Ronald jeg halte at Det öl huskande att lata Jim Reeves synja This world is not my home
1: yeah.
0: I'm just a passing through
1: yeah.
0: Du älskar Jim Reeves så
1: yeah.
0: Det är det största året att Hessenheim är inte mitt hem men det är det kommande
1: yeah.
0: Jag vill säga stora tack för att du ville komma Jag sätter vi ett ordentligt plus på och det blir en levande god vittnesbord du borde för Jokon Hermark, nu färrar vi till sista att höra Jim Reeves synja This world is not my home
1: yeah.
0: Tack för det.

Hjärtastlåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtastlåter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

0: toppen.
1: Ja, jag känner mig som en riktigt bra lägerchef.
2: Tälten är uppe och vi klarar det själva.
1: Ja, jag visste att ni skulle fixa det.
2: Bluffer, se upp! Nej! Han välte vårt tält. Nej!
1: Oj, oj, oj. Jag glömde visst en sak. Ibland blir det inte som man tänkt, och då krävs det extra mycket tålamod att lösa problemet.
3: Men det ordnar sig. Vi hjälps åt att resa det igen.
1: Det är bra. Och trots allt så ser lägret fantastiskt fint ut. Ni har gjort ett bra jobb, och jag är stolt över varenda en av er.
3: Åh, vad vackert det är här uppe. Vilken utsikt.
2: Känn vad gott det luktar.
4: Titta, där är första stjärnan.
3: Kom hörni, vi kan sätta oss här kring elden och sjunga tillsammans.
2: Ska vi inte grilla snart?
1: Jo, var så säker. Nu ska vi tända brasan och ha det riktigt skönt.
3: Shh, hör, syrsorna spelar för oss.

Vi börjar och sänder oss idag vid att höra kvartetten uppe testa. Sintja Sanchen fram är färrest. Till år efter VP Ellis och till Otni Jakobsen som är uttryckt. Nu färrar vi att höra Sanchen solen är god. Och till fäckan är Jekvan och Barur Alertsen som Sintja.

Vi läser ifrån Johannes evangelium, det femte kapitel och det sjätte vers. Jesus spör där en man som låg vid Betesda dammen, som var hopplös sjuk. Vill du bli frisk? Men Jesus kommer också idag med ett tillbud till hopplösa människor. Han hänvänder sig direkt, så du förstår att det är dig han menar. Han säger nämligen, vill du? Si icke att Jesus icke vill frälsa dig, döpa dig i den helon och ill, eller helbreda dig. Hela frälsningsverket på Golgata är ditt enaste tillbud till dig, både för han, själ och för legeme. Vill du? Du säger, jag vill så gärna, men jag får inte till. Du behöver inte få det till, men säg som Paulus i 2 Korinther 9:15. Gud bär tack för sin usigliga gav. En syster sa en gång i ett möte, vad jag icke fick det till, så fick jag det till. Halleluja! Du säger också, åh jag är så dålig. Men du ska veta att Jesus hänvänder sig alltid till gode människor. Men synder och tolder och pejder håller sig när till han. Jesus kommer icke personlig idag, som många tror. Men han talar med sitt ord igenom sina vittner. Och spör hopplösa människor, vill du? Jag har sett skador bli härligt mött som har tagit emot dessa två enkla ord. Vill du? Med tack. Johannes 1:12 står det, alla de som tog emot ham, alltså tog emot ham, dem gav han rätt, icke andra. Ta emot med tack.

25 år gammal, verden är brött otroligt nekt. Det är så sista 25 år. Jag vet inte kvart, Gud är insam. Gud är gård. Han hälter åken i sin hand. Och han är inte åken att leva efter sin kattle. Och då är mitt katt till samkommande. Det är nästa 25 år när framöter. För en enstakare åken är vi att malrätta tillvitt av dem. Lägg bara till åren som vi brukar. Malrätta tillvitt av dem. För er och kusse er och i tog omkvarven och er. Jag vill malrätta tillvitt av dem för er och kusse er och i omkvarven som jag lever i. Att det är omedeliga tydningar människor för livet och hur vi lever samman som människor. Och tar vi deras bord hos i vattnet som vi är bevust om för vattnet vi lever i. Jesus minner oss att här och i fjällarbräderna för det är och kussar vi livet i tog omkvarna som vi lever i. Och Jesus tar så långt om det i tre verser och i det första salen kan han säga att det är omkvarna som tid och i värdläggande livet i och skulle agera utifrån er rydde hemmerödjus. Korsen är livet vid i Hesenheimen. Men vi kallar av är Jesus att leva av en annan hot i Hesenheimen. Vi att leva i Guds rike och i Hemsens rike. Vi har finnit andra Guds som vi tycker bostad i oss som har tidigt med Jesus. Och alldeles väl strujas vid det hållet. Vi har gjort livet. Guds liv har vi tidigt bostad i oss. Og korsene drasser vi det på at det er deilige som haler og gjør dem fattelig deilig som vi beveger oss nå i. Og det er mye kattel at vi fylltes ved Jesus og livet hans er liv og hans er år ut til livet som vi nå livet i Jesus hjemme. Og jeg vil kunne si vi og oss selv innanfra at livet er mer Kristus og degen er mer vindringer så at mitt liv er ikke mitt liv er hans herre samtidig må vi ikke fordøme hendene hjemme som vi lever i vi må ikke være tryggende folk og si at heimer er forferdelig, og vi hadde dere bare sammen her i en deilig kloppa, og her var det ordentlig deilig her. Vi må ikke fordøme heimen som vi lever i til. God har sett dere å være i sånne heimen. Å være i heimen, selv om det skjer av heimen. Og det er at livet ryker himmelrykes i en heime som er fattelen. Samtidig som vi sitter til ljota, så må vi sitte til omedelige vekra. Samtidig som vi suttet veldig avbjøringer i livet noen, må vi da suttet at det er fantastiske møvelegene vi har at han er god i sin heim. Samtidig som vi suttet mennesker som kanskje på nekva måter føler som en byrå i akkurat livet, må vi omgående glemme at alle mennesker er skapt og i bylet av Guds. Og mitt kall i livene er at øysa mitt liv inn i deg vi Kristus er enka. Så jeg sier at her som vi kommer, så lett som mitt livet, tilvida bevisst at hukse om hvor de er og hvordan de er her som er. Så lærer vi den enke etter av Jesus å være her som vi kommer i livene. Vi må hitta fram, kära samkomma. Ikke henge i forstøyene. Ikke livet i nostalgia. Hitta fram etter. Men vi må hitta fram etter samtidig som vi hitta opp etter, og vi hitta inn etter, og vi hitta ut etter.

Det første som jeg vil si, og i ljøsene er av hans åren, Jesus her, heter at å tilvita om hverje vi er, gløya vi så latt inn i å være til som vi ikke er å kattle til. Og vi gløya inn i å leve for det som er neste best i å leve. Det er god til det som er best. Da Gud ikke har jo akkurat løyde, så akkurat sammen. Ødle av akkurat tilbyr. Akkurat. Og da det ikke Gud, så enda det vi, og da vi hukse om det, er at jeg blir vi i sentrum av min egen løyde. Gløye noe i det. Så jeg jo i hverjere oppleving som jeg jo i livet nå, og tog snøy livet som ser om meg. Og det blir alt om meg. Min samleie, min tryggleie, min vilje, og min reaksjon til alt som er om meg, blir tog holdelig. Og alt som er om meg som ikke tjener meg, blir en irritasjon i min liv. Og irriteres inn av folk som er omme. Og jeg blir en tilbjære av øtlen tru som mitt hold vil heve. Da Jesus ikke er middelen i hverandre liv. Tilbjør vi penger og ting, materialismen, kommer vi omgående til å heve nok. Jeg får alltid jeg vil ha mer. Tilbyr vi likhame og akkurat utkjønt, så får vi alltid jeg føler noen veik og ljøt. Og ta i alderen bryr jeg så tjøst. Han kan si med meg at du er 25 år yngre, eller eldre, jeg er 25 år siden. Ta det börja eldast. Och kan börja färra. Så dodjar vi 1000 dagar för kvarje rucko som är sådja och kvönplätt. Till vi har ett makt så får jag alltid jag får någon hött. Og så brukar vi mera makt att roa över ånders. Og vi enda som kyrvislig människor. Så är vi så bensin för åkra äkta maktaslös. Till vi har ett intellekt. Allt det är att han som ska vita bäst. Så får vi alltid följa en tablig och bänta för att vara uppe det här. Av det är så klok som vi ger oss nu till att vara. Till vi har karriärerna så får vi alltid vara bevisst för hur så lätt hon är att missa och hur så lättliga och andra kommer emot det och hur så kött är inte är det saknaver mer. Og til vi har vidt popularitet til at okra navn sast alle mølestander, så vet vi at de stuttet høy så er det okra annar som stender framfor mitt navn. Og det skaper høy mer øvund og kappengar ho. Og til jeg kjenner ikke Jesus er liv. Og det som hender i gjerandestenen, tar jeg alt snurser rundt om med sjølvan, er det at jeg er til arbeids, mulig at de er trøyt frem med arbeid. Jeg er til det som de som er arbeidsen vil til at de vil ikke det som jeg vil, men kan. Så gjør vi klare meg fra hjemme, kan det inn fra arbeid, og jeg kommer ihåg som om at så jeg færre ut til trafikken, akkurat det ringer seg til, og trafikken han bare føyer øyene kommer imot øtlom bilen som kører for sent, eller
kom inn i midtelen og teka til plasset som jeg annars sier atle mer ut av fiskene og innan tånda nevje imot teimen som forstyrer meg ut av fiskene og mener hva jeg heim så ikke om jeg har glemt å kjøpe inn til døvren, jeg mangler noen ting og jeg vil nødre stekker i handelen og jeg færger inn i handelen og jeg skal heve nægge av en hittel men her stender en kona og hun kører blikket på disse hittelene akkurat som jeg skal heve og jeg innast inne så hukker jeg skrubbev sende fire mer. Og da jeg endelig kom i køyene, så er køyene så lenge, til at alt skulle jo eiste kjøpe av det, innen vi er hjem. Og jeg sørte ikke anledning av hjemme som stande her, og bygde etter sin fremmefyr, og kassadamene som jeg gjør ikke noe kjøtt av. Og kom hjem og gjør døvrene, og alt for seg sjående for iver familiene ved Nottraborg. Og jeg ferdig sånn, frustrerar vår och vaknar upp morgonen efter dig jag tröktar till att finns det kvällarna som skulle häva till att annan det funn det som är den nöglen där samma resa. Det här var en synd negativ mynd men jag råkade att jag höjde att jag lustig efter det och några ammen i mittlen här. Så jag vill att häva här. Och det här som grunden för att jag säger att jag är att ta og jeg i sentrum av meg selv. Og som gjør det overbevist at ødrene om meg skulle flyte seg for at jeg kan heve det så effektivt og latt som mulig, så blir alt som om meg en irritasjon. For at jeg konkurrer ikke mer noe kjøtt og noe vel. Det er ikke den løsning som vi vil kalle til kjære brødre og søstre. Vi vil kalle til nære nekvhagre. Det kan nekt kjipre. Malrata tilvida. Jeg vet hver jeg det, hvordan jeg det, her som jeg det. Og tog jeg ikke, jeg kommer til det som verlig ikke sier det. Og det heter tilvida om hver vi det. Og hvordan vi det, her som vi det. Kunne vi til fullner livet og kjære kall. Rydde himmelrydges og i hæsen heime. Andans løyv og i hæsen holde. Løyve vi vedleggende med å deie og skyne Kristus ut her. Sælen er fjettla prædikan kan man godt si manifestus til Jesus sier om hvordan vi skal leve løyve og i rydgene som han har kattet oss til. Og rydge himmelrydges alt det som Gud slipper å nema ved oss hjemme og blir livende. Vi er kattet ved at de som nema og gjør rydge Guds verlighet her som vi kommer. Bænt åren i kapittel 4 er Jesus frest av oss i øyemørsene og djevelen frest av han vi trim om frestingen. Den første til strengur. Tekker steinene og gjør det til brei. Og det som djevelen vil heve Jesus gjør det til at vi privilegierer vår. Tek imot hos den her at du kan spere vinnet her en løtevinning. Jeg krever det som du vil her og nå. Ikke hukker noen konsekvenser. Men det som holdt vil heve, det som gjerne vil heve, gjør det beina ved. Og Jesus svarer natt ved åren. Og til neste frestingen er vi populærer, leip av tempelen, og det er følt ikke suttet hvordan englene loftet der. Wow! Vi fremmerskærende. Og Jesus svarer hun næsten etter. Og så sier han, djevelen til enda ved han, fader alle makt, som om man ikke har alle makt. Jeg styrer og roer iver øren viser sjølven i hoa. Og Jesus sier alt det her fra seg, og det neste som han gjør, og jeg synes prater ikke, at tale en annan budskap som han sjølver levde og tale i. Og til sjælner. Jeg har omsett sjælner sjølver, eller tolka dere litt synder, så jeg sier at de kanskje kunne få et perspektiv på hvordan jeg er utlagt der, hvis jeg taler i kjøkken om førje av dem. La meg lese salen der fire tikkene, og jeg må nekne noe omsetning. Sal er det deg
som åsanna sin törv av gode, så att de skulle uppleva Guds kraft. Hade det finns det? Att insugga att jag har bruk för god i mitt liv. Och ta insugget där, får jag hans kraft i mitt liv. Särskilt de som är öppen om sina sorg, så att de skulle känna Guds tröst. Wow. Sel är det som du är att halda attur. Så det skulle arva agavan sättne. Det är det som spärkförger. Spärkförger är en person som vet att jag kan gott bruka mina makt nu, eller mina vitan, men jag halda attur för att tjäna öron. Att du har styrat sig. Vi tror för eja att Herren ska löna på sin maten. Særlig er de som hungrer etter Guds vilja, så de skulle være metta, eller Gud skal metta de. Særlig er de som metta ånder, så det kostar dem å neka, så Gud skal geva dem det som de lønns etter. Særlig er de som har bleid hjørsta og rein sinne, så de skulle suttja som Gud ser. Wow. Det får Guds perspektiv till livet. Särskilt de som får sämja och fri i län. Så de skulle känna Guds älskande färgerhjärsta i det här livet. Särskilt de som vill ätsökt för att leva efter Guds vilja. Så Gud är vid hemma. Og særlig er det som vil ha spottet, ætsøkt og utspilt for Kristus og skuld. Glede til dem, til løntikere er stor i himmelen. Hatta er okkara kall. Hatta er mitt kall for okkun som samkommer. At føre ut i versk og i liv i okkara til neste 25 årene. Samkommer, løvden, må være steg i hver vi kommer sammen, er være mynt å ha det. Hvordan vi skulle leva. Sankt man lovde med å være steg her vid være mynt og at malrata tilvita. At hukse om hver i ære og hvordan i ære her som er. Så i bænt av sånne sjælen der sier Jesus, tid er å salte gjerne der, tid er å ljøs hemsens. Vi ører når hun ta og vi leva sjælen der. Er vi automatisk salt? Og vi automatisk ljøs? Folk spør meg først, hvordan kan det være ljøs? Hvordan kan det være salt? Og det som jeg sier, vet jeg alt du gjør. Les sjælene. Liv der. Og du er salt. Og du er ljøs. Og i Vilnius og i Litava, her som jeg arbeider på nå, jeg kunne kjenne en prest. Han prester i en gamle kyrkje i gamle bynum i Vilnius. Kyrkjen han tykker at hun skramler nesten sammen. Tøy at under russiske tøyene, tar Russland hei tidje Litava i 1940, og att man tycker kan vara fanns ut så något som fyr förte. Ta hade ta teach hesa kyrkna och flera ärar och lagt hatter ut där. Alltså kyrka big nation lagt tvär hatter i den fantastiska big nation och brukt kyrkna i gamla by som gömslis till att möbler som russarna ville gå in. Och hesen här prästen som är kommer att känna Han fær hese oppgavene at hitje at hese sankt eller kyrkjene, og utkjønden var ikke tespelig. Og potensialet sa ikke nekka særlig det ut. Hva skal man gjøre ved en kyrkje som er så utrolig flott innanfor, men tver hatter kommer å gjøre midt inn i ødlån, og det ser forferdelig ut at han har gått salt og mølt han inn her. God gjør han en visjon. Og sier for at så ikke jeg oppgjører han der, så ser han møvelegene.
Han börjar en mätstöv i Fiskehatt som är öppen för öll människor. Tusind av oss av turister gänger förbi dessa mätstövna kvönta särskilt genom sommarmånaderna. Under hatt gjorde han till konferensjuhöller och kontorer. Han är hövdsmäveren i öll landen att leja alfaskaj. Så det bjöa vantryggande folk som kommer in att lära mig om hur Jesus är. Det här var skaj för ungdom och hjälp för familjen och ungdom som strujas vid imslövnen. Räckliga ljus och byggningsnen. Och av oavsett här som änden och altartalen som annars bryr från golven och för alla vägen upp. Lycka sig med ondan och till kyrkjörum. Som vi brukar till gudstjänare, som vi brukar till konferenser, som vi brukar till låsonskvöld och allt känns ting. Att vara ljus i landen här som de är. Han säger så som att vi arbetar samman för att röka ut till Atlantbyen och allt landet som vi lever i. Och vi undervisar och inte fortsätter till att täcka personliga till personliga arbet att investera mitt liv in i livet av en person som ändå inte känner Jesus. Vi tror för eget att i min förhåll vid henne personen kan jag släppa att låta mitt liv vid Jesus och vi håller till henne. Vi tror för eget att hej, eisen skulle få tosta från min salte. Att sucha krossen från min ljöse. Och så har jag sett Rutiguds kan växa. Det här är vattnet som vi drar kattliga liv i. Hur ser det vattnet ut? Jag skriver några ting ni gör här. Jag hade varit kattliga grund av att fjallplätningarna i dag sälen är vi kattliga vid ejmjuk. Ejmjuk människa. Liva här vi tåsa om och skilja bättre och föla djupare hur Jesus är i ökra liv. Och att liva han att göra svartöka i ökra själv. Vi är avhängiga av honom och så lär känna en ära kraft än ökra äkna. Strala ut från oss. Vi det kallar jag vara sårbär. Lyvi har vi uppliva att tillvärdan som vi lever i och i hessen heime är att hårda vara öppen och vara vägleikar och vara pyn i lyvn. Och självt om vi inte får en reaktion från öron och självt om andra om man kan lyga glä om hur vi har det. Så för det här inte jag förra mer att älska allika väl. Och min kärle att jag ska inte vara avhängig av hur jag andra behandlar mig. Min livsstyrelse ska vara avhängig av hessen att Jesus älskar mig. Och ge mig sig att leva mitt liv. Späck för. Livet har vi då att halda efter. Och inte bara att få min vilja i köknen, men helt ur att leva mina vinnor, att leva mina samfällor vid ånder. Här ånder runt om mig kunde blomstra och leva till att jag tar sig liv in i livet i öron. Helt ur att jag bara huxa om mig själv. Fri sökande, livet har vi upplevt att mission åkara är att vinna och åkara egna fördomar för människor som inte är lika som mitt. Och att acceptera dig och älska dig akkurat som dig är. Och att deras personliga innoverar i livet av människan vi tog i fyra eja. Fyra djävant. Livet här folk, Guds folk, halkar sig att vara misskunnsom. Och bia om nöje att arbeta i djöknen samman och djöknom misskillingar och konflikt. Det är en pastor av samkommen löjde. Jag vill säga på en annan. Det är konflikt. Och det är misskillingar mitt i dagen.
Jeg vet at han første som kommer og byr om fyrirskilling. Jeg støvner imot er at leva og genga fyrirskilling av leiene som en løvstøyder til en sekvant. Jeg vil hjerte regn. Løvet har vi tåret ikke langere enn bare i flattene og oppnåkere hjerte for jøren. Troer folk. Løvet har vi tryggve at uten tryggve er det omøvlet at toknes gode. Og vi fotlen avlid av han. Tegar vi stiv for stiv fram etter at livet sammen vi hånden. For det kallar vi er djørv. Sjælnar er utroliga djørvar. Kjenna tørven rundt om okken og peika menneskjen av Jesus som er utan vogn og i sin heime. Menneskjen som er fortapt. Aldri når vi er bensjen fyrir okkar forholdene i øren, er at nevna navnet Jesus og hva tøtning han hever fyrir med i min løyve. Kosta hva det kosta vil. Og så er vi orad. Løyve har vi tåret å trakke inn i territorium som kostar okkar nega. Og trygg mer. Det er fyrir kosta. Det er fyrir kosta. Ultimativt kan det kosta det tutt liv. Men standa av grunnvåten til honom som helder liv og deg i sin hånd. Mennesker kunne ångan du teg okra sal. Selv om det rena alt annet fra okken, så er salen Jesus her. Og det er det som vi lever for. Kjørv og orad, men fyllt av kærlighet til andre mennesker. Så, god morgen. Hvordan er vattnet? Og vi kunne svære, vattnet er klart til det. Etter vi kunne si at vattnet er nok så grukkott i det. Men det var et kurser. Hva det er for vattnet, eller hva det er for omkværet det er i livet og i bevegelsen. Og kurser skal være ute i omkværet i bevegelsen. Så, er det arbeids. Og i stedet for å irritere sine mine arbeidsfellager, så sykker jeg at de reisene her vi imest, det er livet som de suges vi. Som han sier, de eneste folkene som ikke alltid har noen trobeleikere, er de som ikke kjenner noen særlig vel. Og da jeg kører av vi hjem til handels, så i stedet for at øse meg inn til bilen som kommer ut fyrer meg, helt til hukse om kanskje hatt det er møvelig. Møvelig ikke, men møvelig er at en pape som skal skunda seg ut av skiastående, til sånne han sier, finner jeg skia. Da han datt. Da han klatrer. Og møvde hvor han bråter seg armen. Og da jeg så sett jo av i innkjøpshandelen. Og jeg sier for at irritere sin sakona som setter blikk opp på hitlene her. Kanskje også han. Kanskje kan jeg bare innan han har bedt for henne. Til kanskje han den konen. Kanskje, kanskje ikke, men kanskje. Fikk jeg vite i natt at mer henne er rådtrykker. Men hun skal stadig arbeidsmorgen etter. Og hun er stadig avhørt av sånne bøttene. Og man stadig får livet henge sammen. Hvis det er for at jeg er i sentrum og irriterer seg noe henne, da Jesus er i sentrum, hukser jeg annerledes. Eller irriterer seg noen av som er i køyene, og henne som kanskje sitter ved disken, og kanskje ikke arbeider noe kjøtt til mye avtalende. Jeg tok som at de har vært en sønne ting, jeg synes vi. Og da jeg kommer hjem, og jeg har gjort støvra, og jeg ser meg til bort sammen med min familie, er at ikke at tale vrei og slæter inn til alle løy, men at tale løy inn i familien. Så jeg sa, jeg lekte meg nye av kottene om kvalitet. Lykke meg ikke hvordan straven der den har vært, så kan jeg si, herre, takk for det igjen og det. Han er kanskje ikke vi nemmer, men to er som inn, og er her til inn.
Kanskje vakne opp morgen etter det jeg trøtter. Men får jeg nødja styrke for honom som reiser meg opp som ørnen er flikva under kjære kraft. Innast inne og i okra sval og i okra livum, innafri öll skuffelser, alla lykasel og alla sorg, liggur en långsel etter at liva fyrir Jesus og at liva honom nær. Og at hugsa teg som rommet, som mennesker som skapt og i bylade gods, som kunne liva til fullner, enn så jeg sjolver kan liva. Og det som særlig gjør det inntrykk av meg, vi hese kyrkjene og i Vilnius, og hese presten som jeg kommer til å kjenne, til at oi medstående av nye som hatt, det alt teg som tema, og takk av og bjóða velkomin, og standa utanfyrir kyrkju porsi og bjóða fæltsin, hefa öll Down syndrom og bera breg. Við lifið en samflæði hver við vilja seta þeir som bera breg og annað til sýjus, að ekki vera nú eller for skjönnlig. Men hér som presten segir, öll mennesker skapt og búið guds, og skulle suttjast, og skulle littast opp, så at hese tusentals turister som kom fra bykirkena, de får et glem fra en person som sender her til Måltheimen, og de vil ha lett inn i kirkena, og i chatten her standet de og tager Måltheimen, og ber at de, eller genka vittamen ut til bordet her som de skulle standa, eller sita, og jeg har et her nærkere før, og de kommer vi med nyene, og med nyene hever mindre av ratten hon. Ja. Och så att jag tänker dem för det första då det är ängst och för nästa så har som ringt via Tåsa. Så istället för jag skulle förklara så ser jag bara hattar. Och så ser jag dig small, big. Och ja, det är medium. Det är akkurat fast. Och så pekar jag att jag ska checka och det är fantastiska hjärsta och smyla och klara klämma det. Och så tar jag det här precis och säger, dejligt. Och så nämmer jag vid axlarna om här och så färger jag och jag bor i ett ratten. Så är öll människa och tydning. Och tar vi liv av sälen här. Och vi lever de nästa 25 åren tillsammans. Så är min bön att här framme, inte här efter, här framme, är rotosålarna. Och de som vill hålla att bara torsarna byra ska hänta av dem inska hemmen. Och så byra inte ger det så kommer ungen här. Men jag vet själva torra är för ut att häga folk som annars inte kommer ut som morgon är här. Nien hirs. Så öll gudsböten kunde komma samman. Ikke bara vid som är då, eller halvdå kan vara privilegierade. Vid skulle geva öllom mövelägen att uppleva detta. Säll er till fatog i anda till att rydde himmelrydges er terra. Hatta kalli er fyrir sælu løyfi. Sælu løyfi. Og því herrin hjálpa okkur til næstu árinni at lífa sólæs. Skulum við bíða saman. Herre Jesus, við hefa það fína byggnisinn. Við hefa nekk flott tiltök. Men jeg må si at det er mengen sakne essensen av det som speklast og i omkring vårt liv. Sakne noe slå av mennesken som vi ikke sitter her. Jeg ber Herre Jesus om at vi de neste 25 årene tilvida, malratta, hugsa om hver jeg er, og hvordan jeg er her som jeg er. Hugsa om til dem om, hvordan jeg personlig kan være vi til
at geva teimum møvleikan at høyra at lyga mykje hvordan du liv er, lyga mykje hvordan du er skapt og er skapt. Så er du velkommen her. Og du er så elsket av Jesus. Og han lytter til høgt. Og innskje fylses ut her. Og gjør noen tøyt liv. Jeg ber og i Jesus av navnet at du hører mine bøn og vi som folk livet selv og livet. Amen. Herren sikten til kun og kun. Amen.

Gjerstadslottur är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Gjerstadslottur klockan 4 mig dagen. All in

0: Vi'd heard Michael W. Smith, We Live Forever, Healing Rain. Og vi'd heard tossa vi Mie Fo, som bosindan I Sjøland, og som greite fra en goddomlig grøying som hun opplevde for 5 år siden. Det må sies at vi tøtte en glede, og jeg glede lystglede person I telefonene, som ikke at kongjere at Jesus den som grøye, da alt annet ikke ber langer.
1: Du lurer etter sendingene omvelde.
0: Hej Paul, hej. Tack för att du vill så snart ta oss av jokon. Du är samkomlaje och I samkommen Kjeltan och I Skalabotten. Och det ämne som vi att ta oss sent vid om I det är gröing.
2: Ja.
0: Så jag har tagit det så renner vi jokon att ta in och spårningen om sjuk och gröing. Bär kan man checka grannen och ta nastringa och kanske helt in I hus jokon själv.
2: Ja.
0: Og det som vi innskjer til er sjåvande at han ikke skal loja, eller hvordan loja minst møvlet. Og I bøybene så det nekva søve I nødstamentet om grøynga. Og det kan man si at kanskje det et evne som har vært sin til bostadlom til nekva føren. Hvordan tja til at du inn hoa heim, Paule, da vi tar som grøynga?
2: Så kommer det grøying, så det evne som I munnen hjertet fyller nek, og isne tar jeg til også om samkommemessig, tror jeg at det nek mennesker med sjuk og loja. Og jeg personlig, og som samkommet, så prater jeg vidt om hals og grøying, kan man si, vi tror ikke, kan man si, alle min jøkken om hos år, og hos jo Jesus, og vi tror at I hånden så har vi finnje, kan man si, bei fyrtjeving og grøying for sjuk. Og så spørsmålet, hvordan kunne vi også nok om dette her? Og jeg husker ofte om at det en vers I hans tog og tog, altså, tjauren kommer bedre stjæl og drept for å komme, men Jesus kommer til å ha liv, og ha liv I overflaua. Og alt det sikkert vi ligger også nye tog jeg vidt for fætter ui, til vi grøyingene, som hos år så øyla grøy ui, at vi måttekker dem, Og jeg knakker meg bare til å lytte døm her I årene som jeg heldes øyla døylt at inntekke og jeg synes stort løsene til jeg tar jo Jesus grøyr hing tikkjuka I Markus 2:20 hver han sier lærer sånn og sier bare hvis lærer sånn og da har man skriftlager som var sånn religiøse her som ikke domte seg vel av Jesus grøyde som jeg han kan si hver lagt jeg sier min tikkjuka sinne du når jeg fyrtjivne eller sier jeg satt opp takk sangtunne og gakk Takk for Jesus å være grøying og fyrtjøving frelsa, det samme. Og her øsne I grunnteksten, for innan det greske året, så mørker fyrtjøving frelsa så, det greske året. Det stender for det samme bæg for fyrtjøving, frelsa og for sjuk. Det samme året brukt, og det brukt nekvastans atter I årene, så det alle min jøkken.
0: Ja, altså... Hvis man ser leiklåten som I Tjernasen eller Ja, tjernasen til Jesus, og eisen lærersveinene, hvor står parst av grøyng I tær, og det fyller ikke samme av evangelien. Hvordan det, hvis man hittar på samkommende idéer, hvordan jamvaren her?
2: Og til nettopp er alt jeg vet kanskje, jeg synes det tilbakeholdende vi at jeg prætiker den, men sikkert ikke med det som prætiker verer, og hvert så føler jeg akkurat som at, ja, men nu har vi vært forsløvet oss nødvendig, vi må, og vi det som kanskje ikke være noe oppstått på at, ja, men sjukene det helger bare, og en som måte for at vinne oss ned til at vi prætiker det som går så sier om grøyngene, og du tar ikke om sikkerne på teater, og jeg vil oppleve akkurat nå en tog akkurat samkommer hver, just at det vi grøying øyelig aktuelt, og hver vi det liksom inntekket omrøy, og vi fornemmer at det hender nærke med noen.
0: Det en særlig avgjengel utenifra, da man tar som grøying, og da man blir for sjuk? Det noe som man kan konstatere at folk som ikke har forhold til tog, kanskje særlig negativ?
2: Altså, folk sånn det skeptisk. Det det alltid en av ting som har vi, jeg vet ikke om man sier, kraften av det evnaturlige, og da det kommer til grøyinger, men så det ikke noe som vi viten og vi kjelja. Og her må vi koble trygg til det godomlige. Og tog fermer man jo at her jeg vil også si religiøse andar og fordommer imot det, ja, og du kan komme med denne vekje, men det akkurat det alt jeg vet som trykva, og jeg at jeg kommer med jøkkenen, og kanskje, og i øyne og akkurten høyt, la, blir vi ert komme med og så flyt disse forringer, fyre at vi skal sutja, at det fotla styrke som i alt er en tørvrøkka land.
3: Ja, det som ikke væsentlig parste av kristendom, at det kanskje nægge som er en rigtig parste, eller faktisk en faste parste av en gudstjeneste.
2: Det alt absolutt at skal være nægge som alltid fremme, at man gjør det frem til folk. Jeg lukker så vel som kan takke med å gjøre til frelse, så kan takke med å gjøre til grøyinga, og vi opplever under togene, og hva vi skulle minne noen av alle togene, at inntekket området, vi at, hvis man sier, bjør frem folk til at vi er byen fire, og vi har haft det nok sånn fremme så støyne, og vi fornemmer nek at det har brød nye nek av fordommer, og trykken før du kommer inn, og jeg er tvillig spent over tøyne som er nå, så vi må suttje nek under.
3: Det er prætiker grøying og bier for sjukken, er det nek som gikk hånd til hånd ved at folk møter Jesus som personlig frelsere?
2: Alltså jag tycker absolut att det är något som han kan säga man är att det kommer till vi frälsande och grönsen så är det så tass hemma mot det, ja? Men som jag läser börjar vi så vi är ju packan och när frälsar och grönsen och väldigt ofta så har vi två att då är detta sunt och kanske det är det som ger att vi är östen hela tiden att med vi att kan man säga bo och fotla evangeliet så kommer en passion vi och blir man livande att
3: Helt du at det en nægge ansøgten med den vysende, altså laknavysende, hver laknan gjør alt det som de kunne vi sønne skur vi gjør, vi sønne medisin og så vujer, alle er vi gjør, diagnostisering og terapi, altså, og så til å bli for sjuk.
2: Altså, jeg har laknavysen til også nægge som godgivig, men Lukas var jo lakne, han som skriver i nægge evangeliet og apostelsøvna, og just det her viser også at Gud vil bruke øyne tør som er kan man sige tidje til tilsøgne at hjælpe mennesken så der er jo også om der lakner lige i hver landet så er det her bare noget som er godgiv øyne som øyne Gud bruker og som vi skulle tage til okken og så alle gal øyne vi kunne falde ind i det even naturlige og her kanskje er det vi tager sådan ikke hver lakner hjælp så kanskje for jeg vil ikke etter tog goddommelige og jeg tænker vi skulle arbejde sammen her endnu mere.
3: Mm-hmm. Det vil sige at altså om en person er under vidtjer eller i vidtjer og så vil du anbefale at jamen kvise og eisen søge forbøn.
2: Absolut, og jeg halte at vi skulle kanskje gjøre mer av det, og i nek mer at vi søge forbøn og bia, og det betyr ikke at vi medarbeider lagt noen, men vi bare samarbeider. Det tar enda mal jeg lagt mer for mennesker frusk, og akkur enda mal er bia vi Jesu navn og hos kraft at mennesker blir frusk, så vi det samme enda mal, så det alltid er bare nekka som vi skulle bruke.
3: Da vi husker godomlige grøying som det som vi tar som nu, altså ting som ikke kan vi vanlige logikk forklares, så husker vi ofte om kanskje alvorlig sjuk, folk som kanskje man sier, man pleier å si oppgivende laknen, det vil si laknen kunne ikke gjøre mer, så da søker vi forbund. Er det nekka så løsende du mener?
2: Alltså jag aldrig ska söka förbund för allt, alltså det är ungefär 20 för luttla eller för stora för gode. Och man känner det som är att det är en sjuka som inte lackna kunde göra kan via, så blir det ju bara kanske att uppa där ännu mera, kan man säga, särstärk att god grabb in till inte annan värld att göra. Men jag aldrig skulle bruka det i ödlån, alltså förkörelse, alltså i ödlån tänker skulle vi bruka Guds kraft och hanta det här till och du vet det finns det.
3: Ja. Jag förnämmer det som det som du säger, att det är näka vi att Alltså jag är mer avslappad, mer naturlig parste och våra kristenliv. Det är vi ber för kvinna annan ber att God ska gruppa in vid gröning.
2: Det är alltid absolut. Alltså, vi ska bruka dagligen och i familj och heter att ja, men vi söker Herren. Han kom till in och i stöven här. Och det är således jag upplevde och har gjort kan man säga, allt mot kristna liv. Att jag brukar mina förbön och bön och Jesu namn innan alla områden. Alltså, vi tar så här. Og oppleve alle tøyene at det er god rois nere, så vi og han her.
3: Jeg tror så vi en kona nu en dag, og tror så omgrøying, og vi kommer til å si så, ja, vi skiljer ikke hvor god ikke grøy, men vi skiljer helst hvor han grøy.
2: det är nog så gott sagt. Att, vi tar oss inte svärre på allt, men samtidigt så är det där viktigt att vi är avhållande till just vi snöar att, att hanta gröningarna till åkerna. Och jag tycker att vi är en tog kvar och godkämmer att och är det fel vi att uthälla mer av gröingar andra just då vi upplever sådana att man avgänger mot rödlom, man ska pröva att snacka sig till och snacka sig ut och men tog jag för nämligen, här är tog kämmer nu bara vid kraft nu bara stäffas, det är mot rödlom.
3: Alltså det vill säga en som jag säger här vill bli en för en affär eller två affär eller tre affär ska inte säga nej nu är min pastor ute, jag kan inte tro att det är mer.
2: Vi skulle bli vi att bli alltså som du säger vi skulle fortsätta fem med tredje affär alltså vi avhållande bön till som att då upplever man att det är som något som hellre attor och fortsätter åka med oss med åka han släpper inte alltid här nu och vi. Och just halde är vi är vid avhållande. Det här präckvar och att sikva herran. Och då säger jag att vi må kan man säga pressa in ett la möjra och att det är desperata, nu är det inte gott förstår. Det är väl områdande att vi fänger till här och kontörvar och just här sikva vi kommer att sutja nekv börja få loscht och det är nekv där som börjar bränna andra vägen upplever
3: jag. Jag har en det är så kärlig år kanske att säga gröinga predikant men en som faktiskt färas runt och med en pastor han sa att hennes är att be för tjocken och han säger en ekfrest i samband med tog han har lyckats som en samlökning han säger han att det var han hälsade det var tryslöga gröinga det var ett som han kallar F16 det var så bena vägen och så ett som han kallar skillpate det var så lujande och att Anna kallar han för tunnelboring, alltså han borras inte, sprunchas inte, borras inte, sprunchas, borras inte. Alltså att han avhållande bönen som blev vi och blev vi och blev vi inte lär att komma i ökna. Kostar du nu röntar vi gröinga? Vi kämpar med det här som röntar förklarar.
2: Jag är alltid en naturlig gåmynd. Akkurat så är suttigheten och upplivet av sina som att du tar han bier för människor som är sjuk så händer det här och nu, det har vi ser ofta, och så som att du så är det lojande en process som så kommer jag någon och tack som att det är viktigt att vi avhållande tror jag att vi kanske har inte svärat på hur händer kött, hur händer inte så kött och vår uppgåld är bara att vi är avhållande och just här förlöser gröingar andan.
3: Hever du några dömen som du har hua att dela vid Lusten? Gröingar som tittar och säger tycker om kvarvet här inne i tältan?
2: Alltså, hvis jag kan tänka personligt, men nu har vi inte varit så ofta sjuka, men jag har haft onkel ting som kom för att bo i min snäcka. Den här kan säga nu så kockt i ett bojn, ordentligt illa, totalt alltså. Och en bra bär för mig, det var ordentligt hovet. 18-5-20 minuter så var hovet väck och totalt var bojnen rattas upp att det här man kan säga, det här var en gröing här nu som jag själv upplevde och det ser så att jag kommer själv och vunder mig eller alla brukar mitt äkna höjmösne så har vi en kone som har strust vid sjuk och näggvar fick gikt och trobolagar vid lungen på grund av gikterna ta i fyrst som jag blev född till 13 år sedan och det sa inte gott ut lacknan är kan man säga vurs då att det är bara värre och fyra och långa transportation och kräva det vi har lunch och stralen nere och mitt i snö så djöknen ser en tog på en 2-3-4 år allt det där var tog och stäst medicin, kräftmedicin så upplevde vi bönäck, sampanbönäck så knappt så började jag hända liksom tjocka honom och efter en tog så upplevde vi att nu skulle vi täcka troarstid. Vi kände då lika som tydligt och lade i medicin ifrån. Och lacknarna fyllde vi och var sin nervös. Men vi tog så för lunga tullen upp och fick bättre lunga funktion. Gikten försvann ur likamnen. Lika som en troarstid. Och än är vi inte hållta mal. Lungan är inte hållta mal än. Men man kan säga att ett tydligt dömde om att grönsen är vår kommande späcklig djöknom. Jag har en avläskliga sjuka men jag finner vidare att jag kunde inte få flera böden och nu har vi två mirakelböden att träta när man sånar och blir född så det är bara präckbara att gå så ut i världet.
3: Det var så inte att det hade tunnelgröjen ganska.
2: Ja, och man kan säga att vi inte kunde hålla sjuka när man var
3: med. Nej, det är, men ljus är här framme.
2: Ja.
3: Alltså det är öllestiskande att man, kjallt om det är beina vän som du har kockta bein och så är det här nu Du tackar Herren prysen för det. Jag går med ditt hjärsta för resten av livet, sjövande. Men att det här, att ditt bia och blöv i och allande, sådär, är lösande. Det är otroligt viktigt. Och tycker jag är viktigt för mig och för ödla höjra att täppa resen till.
2: Ja, det är mer. Och vi har upplevt nu i samkomststöjna så att det har kunskaper rör ut och människor har känt en totala bröjting alltså. Och bär ifrån högt hög blodtrust och sådana knappt som normaliserar sig efter. Men det är så att jag vet mirakel hända som att man har inte för det alltså.
3: Kan ska du förklara vad kunskaper vad du menar med det?
2: Vi brukar ta oss om nöjegavna om detta. Vi brukar kunna bruka nöjegavna och en nöjegav är detta vid visdomsår, kunskaparår och kunskaparår är att du väl ofta kanske där man hör möte och på Italien och du har möte så kan du förnämma här i minimum att det är personer som häver hessa sjukorna och så kan du säga till som ber hessa sjukorna här är en vill gröda till han är vår sakmarda och så börjar vi att ta oss att ta ut så förnämmer man att det händer näka och jönka personerna och så har man att man möter personer tog emot och tyckte upplevde just det här som man tog sig ut. Det är kunskap bara innan en större utgörande person utan törven.
3: Ja. Så det skjölte den processen att bya, är det något som ditt gärna alltså, i fjärrstöver eller kanske lite hända något eller hur ska det här fisa?
2: Alltså akkurat för oss vi gärna bäge som att du så får vi bönaren rent för att kunna köra här. Så be jag för dem om. Som att då Jesus kunde ända be jag för bönardugon, salvadug, som är born till vikommande. Här vi då be jag tror bön för vikommande. Och så här har vi faktiskt som kommer. Där vi kanske be fram och möt någon till förbund för sjukon. Så kommer det fram och vill jag händer och vi blir helt avslappa. Alltså, jag vill säga just nu, vi ger det öjliga avslappa. Och det ska inte följas konstigt. Och, men simpelthen, ja men... Jesus säger att händer är sjuk, bya, tror jag bön och vi praxerar simpelthen till bya på en ärslappiga mat. Och det kan göra undermöten och vi kan göra att man möter kafeterierna. Alltså.
3: Mm-hmm. Det är simpelthen en naturlig parste av kristendomen, jag tycker det är tro och liv.
2: Ja, och vi vill gärna ta händer en parste vid och vi då suttit är en tyjande parste som Bibeln är öjla gröj och att lägga händer är sjuk och bya för dömerna och så lös praktisera det som Jesus säger för ut eller kända sjuk gröje och prata evangelia.
3: Jag har till Matteus 6:6 det stannat näka att bli bänka och hela fram och bli vi. Det är samband med som vinen som för vichan och så kommer han till en annan vin och blir vi bänka på alltså. Och Jesus säger att håll då fram. Här som det inte teaches som jag var om men halt av fram. Vad har du att säga till folk som kanske har mist mod till att det händer faktiskt inte. Det är folk har blivit för mig 25 år.
2: Jag har lite öliga tröjan på att vakna upp att du oras när andan är modlösa. Det modlösa är inte god det. Det är fungerande som prövar att stäcka och djävast. Jag har lite jävla tröjan i det att man vaknar upp att du och ser att man Guds år är väldigt och att vi blir vi att hålla fast om det och vi får folk att stanna samman vid oss be för oss och stanna vid oss och tryggvis ner och jag har lite talat som är gott att komma samman vid människan som tryggva och som häva jag säger händan kan man säga trunna om att god vill gruva till ta hjälp för östna en person att mottaka en tjuvar anta och man säger tycker vi om det som prätkar vi eller hörsvera hör du en som tror så kan du avvärska det och så kan du lite upp den tjuvar anta och jag också vill ofta om att ordet som säger att glatt hjärta ger gå och hälsebåd med en bråte mot suje mälker på inom det vill säga att hef du brottar mot, ja, så avvärskar det tvitt likam och inte har mottäckat. Men hef du gott mot så säger du liksom som vi likam gör där, ja men jag tar inte mot det. Det är man nekdömer om.
3: Ja, det vill säga att flytta sig för att vara skuffa och mist och lite gott och så till att här livet förvaltning.
2: Nettopp, och just här halt är att man driver till sin Guds kraft och Guds meje till hälso och nalikam i att man förväntar och kom och höjs boskap som bygger upp på hälsan förrän.
3: Pauli, nu har vi tossa om det som kallar godomliga gröing här F16 och så vidare här nu eller eventuerska. Men på den tjeva är sin nivellaring om ett sånt liv så vi kanske inte renna och kunna i lustelsjuke som är så populärt att säga det.
2: Ja, här är alltid vi tar en större troblöga att nek var sjukun om er eller nek patri ja och har ekna lustöld och så vidare och en antal populära sjukan där det är vi stressas det är kem ju nek var på vid men vi gänga sjuta en vi klarar för vi ja och vi må lust efter lika men om då på plan i rösne groj och ösne att vi att leva ett sånt liv till avskar rösne ja så det är alltid mot att vi ösne och är nejut att minna följt så ja men ja men rojt du är så nybrud och några ting att den lika med och kan man säga det är snäck ting du kunde nomma vi ösne kraft du äter sådana kan
3: ja det är så en helt kanske en helt annan spårning som vi kunde kanske ta oss en är för då men här är ölen om frien och som fylls ju vi där fylls ju herran att ha allt på plats och i familjen visst det är något som stressar så är det visst det är ofri in i familjen otroskap och så vi allt det här som faktiskt är nöjda människor som bryter faktiskt har helt ärliga hållningar till.
2: Ja, nämligen. Här är östen en ting man kan tacka vid östen. Ja. Och samtidigt som vi där vänjer östen så skulle vi inte lätt att kunna stäcka just ner, men stretcha kom fram och mot det gudomliga och så tacka där vid östen. Ja.
3: Pauli, för att tacka samman om, så ser du fyrt en samkommelse i den kommande tiden som livar näckmajer och förvattning om att gå och gruva in, kanske här nu eller sen på lång sikt vid avhandlande bön eller en bön som kanske löser troplatsen på en av en samkommer som har en balans i mitten där och att dela Guds ord men även har en förbön att hända inte bara för gröning inte bara för liknande gröning men andra ting eisen.
2: Ja, jag är helt gröjer i vår och sådär för mig några ting som god vill för löjse i vårt land liggande gröjning särliga som i allt är en törvra i land och kara. Det är några negativa erfaringar som ger att folk hälsar sig efter och negativa erfaringar kunde vi inte bruka alla näka. Vi må hitta på dem och hitta yes och ett trygg tacka mod och tog som är till och kara. Och det är sådär för mig att det är det som god ger och vi kommer att sådja näka vårt land. Jag är helt säker på det. Och då vi tar ner, vi möter kan inte sova andan och sådja för att bo i avmarsningarna nu.
3: Ja. Helt av jag var kanske förvirra lutsint och sensationsstil och att nu ska hända något bant nu och det kommer några särskilda folk samman eller kanske utlandade från och nu ska det vara här nu. I målsättning till det att det är en helt naturlig part av samkomna.
2: Ja, det kan gott bli för en äckve en person och det är vår attitsar och man kan ska det kan bli personfokusera är alltid att det som Herren vill till att ska inte bli att det ska vara något som Kristi likam, Guds likam utrattar skärman så att ha pojkar av Kristus och det är ganska kunna några ting här var tidje brottna några som Gud vill göra.
3: Det kan ska en pass som jag har varit undervist mig om tåsa mig om och i den vanliga prätiga.
2: Absolut, i allt det att samkomma för att vita ja, men tukan och fär och brukada låt det bli något som blir passade av det, ja. Du tar blivit inte person som fokuserar. Ta samman bara, wow, god brukar te och med. Han brukar limna liggamlarna. Och ta det alltid nästa skär.
3: Ja, det är mest till folk som mottäger gröning på en eller annan måte. Ofta när kjol kommer in och igen är det största tärnaste som vi plejer kallar det för kjol och biafjån.
2: Det är just det som händer. Alltså, man först börjar att flidas in och ser tjänast och så är det en tjuvar ante som ösnen väckes upp tja ögonen som upplever wow god han pekar i det och så kan det smitta ösnen det blir smitta det är annars utgör ösnen och det är förtryck va och tror man börjar att flidas in och ser att ja men god stäffaste det och det är som helst ger ösnen så rukt att god vill pekva sig och god vill att du ska växa ut ja att det är en tjuvar anden och det blir bara stärska i det liv va.
3: Jag tackar för er att Paula att du vill ta sig vid Akon om detta ämne som är alltid Eisenkjörman är väldigt aktuellt och att vi stannar ganska inför något som är något fantastiskt gott som vi kanske inte ser som läckare för.
2: Ja men tack Gunnar vi preppen och det är bara en glädje att kunna pojka Jesus vi adulter som han vill göra Akon.
1: Du lustar ett till fjällbrötet sändningarna omvälde.
3: Vi har det Paul Høy, som fyrstum i samkommande tältan och i Skalabotten grejer sig inte från om hans ekonomi, om gröjning. Och vi har en fyrstendelsen har hört mig få, som bosittande i Sjöland, grejer från hur hon väger att gå domliga.

ena förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman har varit här Evar Unker. Oj, så stod för oss någon. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Eller vid en flöv i oj. Och så kom du bära Walkman vitt där och här var öra telefoner. Och så kom du med en du varst ute. Så kom du lusta med en du Jack vid en Walkman. Tog jag heter Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ötlefonet inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple på att göra en iPod. Istället för att göra en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och inne jag hittade en iPodden om. Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlök ner av iPodden. Och det var ullan ek snilltare än en vakmöver, tror jag att en vakmöver fyllde ofta en ek och var tunker med en iPodaner tar vår ölliga lycklar. Så fann Apple på att man inte bara skulle tacka tonlök ner av sin iPod, men att man nästan kunde tacka utvarpsändningar ner av sin iPod. Och så kom man lusta efter utvarsändningen, tar man var i touchen i London, eller tar man runt en tur, med en halv sin klagsvig, eller kvar man så en gjorde. Och mitt still, det var inte 5G-nät, eller liknande en telefon-nät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stockholm snurr sig om utifrån att så det jag någon gång som jag har tidigt nu, det är att ett podcast är att du tar en internetsändning från internet och gömmer den av din affärtelefon. Och det vill säga att nu tar du tidigt en sändning ner av din affärtelefon, så behövs du inte långt samband i affärtelefonen i världens 5G eller 4G. Det är att utvarsändningen är kommit ner av dina telefon. Och ett annat som ösne blev snillt vid att man tog podcast ner av sina telefon, det var att du kunde tacka podcast ur alla hemma. Från alla möjliga utvarskanalen och från privata podcast framlöjaren. Det kunde du få allt ner av dina egna färdtelefon. Så du har inte långt avmarskaver till att lusta bära efter kring vars färja. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC. Och ja, vi delade inte med oss just nu. Just podcast nu. Sista månaden är. Och ett annat som är väldigt snillt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäcka av dina snilltfon. Hesar her appnar ter hava a lusintur kvursen utskjönt viss du kanska damar best bæra sutja myntina som er fyrir tunn utvarsending, ja men så kanst du velja en app som framhever myntina ullan ekv. Viss du damar vel a sutja kvur texter er skrivaver om ta utvarsending som du tidsin eir, ja men så kanst du finna en app til ta. Nekva okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast. Och hvis man har Android-telefon så vill man ofta ha Google Podcasts som en app. Etla. Så är Spotify faktiskt. Börjar nu, ja, jag vet inte, sista 2 åren är att lägga podcast eller podvarsp som vi ser förskon in av torrare plattformar. Och tar man så kanske lustar reglerliga efter låt oss tacka bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Alltså, subscriba, älskar. Gör ett halt upp här. Kanske vi skulle säga förskå. Så kan man göra ett halt upp

Vita skulle nu höra en sång som heter Fill My Cup, Lord. Fill my beaker. Elitta da upp här. Kom och släck en den tostan som min sal häver. Här är jag till mig föja till jag inte långt är svänk. Och till Beverly She som synker. Och han var sankar i flera Archa. Bill Graham og hans herre møter av Fill My Cup, Lord.

lyttare skulle nu höra Grace Brumley, och hon synker kvad en kommer av mig vid, så säger jag att er är signa. Så vi skulle höra Grace Brumley nu.

Vi skulle nu høre Triple Triana. Og de får synge til at tjene.

Vi skulle nu höra Walt Mills och han synger What a healing Jesus, kvar en gruande Jesus.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersonen Gantakalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentur kristen rithevendur och troavärje.
1: Narnia-bokene är skriva jag som äventyr vid nekvon myndamale, här alla personer, djur och veror uimynda imist. Henta första boken grejer från skapan hemsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Diggory och Polly, är de två böten som uimyndar okkom vanliga människor. Leivan Aslan uimyndar Jesus som hever allt valt. Andro Morbroer uimyndar en människa och hever valt hitt önda hellre än det goa. Hinn önda jadestrottning uimyndar Ytlamann. Rithöfundurin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni uimynda.
0: Astrid Breckmann leser.

annar kapittel. Dickery og morbror hansara. Hetta hendi så brottliga og hetta var så óhugnaliga nekv örvusi en neka anna som Dickery hei uppliva. Eisen tar han i haf marrina. Så at han skær ur råp. Andru morbror leið beina vi hondina fyrir munnen av honom. Ger ikkje så leis, kvesti han inn i øyra Dickery. Først du har råpa så fyrir mamma at hun har høyra det. Og til varska kan hente om hon vær kløkk. Som Dickery segi attana, så gjørtist han nastan sjuker ta han hugsa om hvordan herrer og åreiner morbrorsen måtte vera. Av tog at han har hentet hot skuld røyna for å kløtna ruse. Men sjølvande rønti han ikkje attra råpa. Hatta var betre, segi andru morbror. Kanska kunde du ikkje gjera vitte. Ta løype kvøkka til, ta du sarsht omkran kvørva. Ja, enda gjørdes bensjen, ta jeg sa marsvunne kvørva i jarskvølte. For ta ta at du råpa i, spurte Dickery. Så te har du til, jeg vanja at du ikkje vil lyste etter mer. Nei, ikkje har vi til, sa Dickery ilslige, men kvossi var vi polli? Se mer til lukke, min kære dronkor, segi andru morbror og knutja i sær leggvannar. Rønt mun etnægist, hinn luttla gentan horven ur hesson heime. Kat hef du gjørst vi hana? Sent hana til, nøya, til en annan sted. Kvart sier du, spurte Dickery. Andru morbror sette seg nyer og segi, jo, nu skal jeg se at det fra ötlån. Hei tu nekrand i horst om hina gamle fru Le Fay? Var hun ikke en omme syste tuin et lokkersovare, sier Dickery. Nei, hun var gomma moin, sier andru morbror. Mynden av henne honker oppi av brøsten hon. Dickery hukti og sa ena litfarna fotomynd, anlitt jo ena gamlare kono i kuisa. Og nu myntist han at han ena fyrir hei funni ena fotomynd av hei som sema anlitt noen og i ena gamlare skuffi og i heimesunnen av byggt. Han hei spurt mamma sinna hvor þetta var, men mamma hans hei ikkje haft hoa tåse om det. Ikkje vær hatt eit domlet anlit, hugsa i Dickery. Tå at eg sjølvand var torr først a sida nega heilt avvurst, tå jeg fotomundet var så gommel. Baddi henne ikkje okkurst andru morbror? Tja, seg andru morbror, og brast i kjettle later. Ta vest om hva du meinar, ta eit du sier bægir. Folk jo ofta så trångskikt. Vurst var hon heldig ser, ta hon gjørdes gommel. Hon kjørte jo okkurst ekvillig åklukt, tog var hon stångt inne. Og er noen sinnesjukkerhuset, sier du? Nei, nei, nei, sier andru morbror oppskakaver. Alls ikkje, bare jeg noen fengahuset. Åh, det var hundan hun til, sier Dickery. Hva er det hun gjørst? Åh, han da neyars konan, sier andru mamabatch. Hon hever ekvillig åklok. Det var så ymmest, men alt dette nøydes nok hun ikke ta som nu. Hon var alltid så blöv i mig. Men se mig, kvart du hette av i Polly att göra? Jag vilja att du boja nu, lytle mojn, säger andru morbror. Gamla fru Le Fay väl att en lejsar någon döje. Och ever en att han må fave som hon lät släppa vidja sig ta hon la av senaste sjukra lev och syne. Hon lej inte långt oj om vanlig fakon folk ska se till er. Så läser jag ejsne. Vid bäg hade jag ahoa för som och loton. Och när det är när hon döje, bär hon med för att lägga gamla chatoll hon är standande i husen så innan. Bär med tre ut en av löjneliga skuffo och bära sig en av lilla äske som jag skulle finna i henne. Og i tærre løt og jeg tok æstjene ur skuffene, kjente jeg av prytjene og fingresnippene, at jeg helt av en og stor og løndermale. Hun gav meg æstjene og fikk meg at lova at jeg skulle ikke lete henne opp, men brenne henne, først da hun var deg, etter seiligere mannagångt. Hette lyfte helt jeg ikke. Her røntes du som en årløsingur, säger Dickery. Årlösingur, säger andru morbror och hukte bilsen upp på honom.
Åh, nu skilje jag. To hellre smådranger åt jag till det lyftesöjne. Ej vid att jag, pura ratt och satt. Och effektnöst om att du hörst upp allt och agera såleis. Men självande måste du skilja att tydliga regler som är fram urgåar till smådranger och tjänaste följtje och kone följtje. Jag inte till följtje vanliga. Ikke er og ætlige granskaren og ståren tåntjæren og vysende mannen. Nei, dykkeri, folk som som eier løgnelige vitan, og hevige opp om vanlige regler, fullkomlige samme hot, som vi ikke kunne njåta vanlige stuttleika. Lagna okkar era liva og opphevige av en einseme. Ta han säger hetta soffa i han och han tökte så allvar skämmer och hasen av och gatuförer att tycker i ena löt i huxa i att sannolja var okkurs ut i han säger. Men så rann honom i hoa hit och tespeliga braje och i forum anlitt jag morbror hansara ena löt i arren polly kvarv och så visste han allt för i ett kvar bo

Olva blå i akronon. Hon säger att tvär ärar hötte liva samstående som hon. Onne var herstua fru och himma varsikona. Ja, tycker det. Veruliga tåsar to i hese löte. Och Eva, vi hitt senaste människa som ett olva fljöva gumma ät. Kvär sitt du så? Er hett inte också som är värsta minast attra att du ena för själver var gammal? Jag tyckte att hon var ett av någon önt i olva fljånen, också jag tycker det. Och här säger han, men kvar ser var vi Polly? Du menar alla tina attra Polly, säger andra morbror, som skulle täver tutningar mycket. Hitt första jag gjorde var självande jag kan ästjena. Hon var äckvilliga gommel. Och korsdene visste jag ta så mycket att jag sa att ästjan kvarstje var grisk, eller egyptisk, eller babisk, eller hittitisk, eller kinesisk. Nej, hon var äldre än ölltä i Londone. Åh, oh, det var en minnelig dävertag om såje rakte vid sandlaikan. Eskjan var ur hinnon hörvna landen om Atlantis. Toi var hon nekvar ölder äldre än tar steinaldar loter som var funner voja om Europa. Hon var heller inte frumkänd och otillgjörd som tydligt låter plia vera. Tog ju fyrtene var Atlantis långt en stor stävor vid glastreborgon och templon och lärton mannen. Han takte henne löte som vantade henne att Dickery skulle säga åkerst. Men som kvör minutter gick helt Dickery minne och morbrorsjön och tog säga han åk. Men i mian, helt andra morbror fram, lärde jag av annan hot, inte över i hörseln att sakta någon badne kvosse, nekv om ganta mått som helt. Hetta gjorde till att jag som fralla är så happlig av jag kunde umynda mig, kvassle av loton mot att vara i äskjene. Vi till att jag gjorde imsa röntor som minkar jag om överläggarna. Jag kommer att känna nöker. Åh ja, nöker sera löje folk. Och nekrar äckvilliga och tespeliga händingar var orsaken till att jag gjorde skrahardor. Du är en gigantakattle leder du inte också att du fyra. Jag miste så fullkomliga halsarna. Men jag slapp undan. Och att enda visste jag hur det var det. Tå a pyrst ondkjen mövlaik vera nekar hårdu tar boar, helt han sig fram og nastan teska je. Og i eskjen jur Atlantis ver okkurst som bore ver her jur enn øron heime, og i tarre tuine ta i heimer okkare enn ver pjura nutjur. Kvæt, spurte Dickery, som nu var ahover, tå at illvilje bildes i sinnen hon. Bæra dust, sier andre morbror. Fynt! Kust, dust. Anke særligt. Du har kanske sagt att detta var vanlig lön för strev och strui allt löyve. Men, åh, ta i e hukt jag dusten hon. Jag anser väl efter att jag inte skulle nema vid det. Och hukt säger jag att först enaste dust kom ur en öron hemma. Jag säger inte av ärare gångkostgötterna. Gångkostgötterna är en pastor i åkare hemma. Och här kommer du ut om du flyr någon landet. Men visserligen, en annan heimer, en annan natura, en annan allheimer, en stäver du ångar du kommer till om du så först gjöknen hentan allheim om alter och allar äver. En heimer som inte annat än ganta måttet kan hjälpa till att komma till. Är jag så? Nu knutsar jag andra morbror och kärle kvannar, till det här bröst i fingrarna som fyrversk. Jag visste, helt han fram, att hej, jag finns ju givet dusten och hitt rattas nio, så hej duste först med atter till tandstegen, hela det var kommet. Men troligt var att geva till hitt rattas nio. Fista runt min missa ett näst. Jag rönte vid marsvunnen. Som döja, som bröst och som småar bumper. En ljotjär, säger Dickery. Han är ena för åtta en marsvun. Du tjävst inte att visa att Lutis värda smalåter, säger andra morbror. Det var hetta som dörren var till. Jag själv köpte. Börja med oss inte. Kvi är välkommen. Jo, om så är ettnäst med att göra ringarna. Hina är gulor ringarna. Men nu kommer en nutjur trupelajtje. Jag var rattelig av visar att

0: Skolo rinkor for å senta eina og følge vero som nem vi hana til en annan sted. Men ikke hei nytta, utan jeg hei finnje ter attor, og ter kunde greit mer fra hva ter du oppleva. Og hvordan så vi taimon, sier Dikri? Ter vi et ålokke skilt av taimon, og der ikke kom i attor? Til å helte frem, jeg så ikke alt fra en skyvån sjåner mye, sier andre morbror og hukte i åtålene på han. Skilet du ikke at jeg snur ikke om en av store voisendelige rønt? Edvolden at jeg sendte omkring til hins stegen at jeg skal få vite hva som her Og Jan, hvor først du så ikke sjålver av steg? Tykker jeg nei, han ser et menneske, ikke så offer og fyrste, som morbror hans rett gjørtes da han hørte igjen da spørningen. Støkk fremmer hånden. Trongeren man vil ha over og i høtten hon. Skål til en mever av munnen aldre, og vi munner i helse. Vi for så var noen kjeltje og vanta, som kan stantas det av at han brottliga vil tvertre ut i en annan allheim. Jeg vil ikke hørs og gale. Værst du hva det du sier? Hoksa ta om at det en annar heimor. Allt möjligt kan vara här fyra. Allt möjligt. Och ta hur du sent Polly här, säger Dickri. Nu var han spinnande i år. Tjolkan är humma rejer. Enast jag kan säga, lej han att säga att Eisni hoas du har smarbror, min, att du har bort i att som en össalig och nöjengor. Jag tror att du sent en jätt och enast den här du inte tar själver. Tine og råpa i andre morbror uten han slå nevan i båret. Jeg let meg ikke linta at en løytel skiten skoladranger tåsa seg vi med. Du skiler ikke at vet, gantakattleren, hin lærte mestaren som gjør røntena. Selv han tørver meg røntar folk til røntena. Han nøye meg. Det neste du sier meg vil kanskje at de 80 spørs marsvunne først Arne nøyde teg. Nei, sanner vysdommer fast ikke utan lete vi at det fyre. Men hadde du sier at jeg skulle sjølver fære her, er latelig. Jeg vil ångå til hørst at en herførere vil sentra struja seg mot en vanlig herrmann. Hoksa til om jeg var tidsen av døven. Hvordan skulle du så være vi løftsverst i munnen? Og halt nå pæt vi som møsne noen, sier Dickery. At la du ha fått poll i atter her. Som jeg skulle sige at jeg tog så offentlige kvester i meg, sier andre morbror, så fikk jeg et enda greie av hvordan jeg skulle få folk å komme etter her. Hinn grønne ringer en teker til etter her. Men Polly fikk en gang grønne av ring visser. Nei, sier andre morbror og smultes han styrkjelige. Så kan hun ikke komme atter her, råpa jeg Dickery, og hette just det samme som til skulde av myrst henne. Jo, hun kan komme atter, sier andre morbror. Om onker som teker en gulan ring og tveir grønne ringer visser, for etter henne. Og nå skyldte Dickery kvart fett. Lo morbror hans rei sett fyrir seg og han stod fastur i henne og han starte malleiser og gapande på han. Tjolkane var nekk bliknair. Evone, sier andre morbror enn å løte sættene vi herrar og sterskar rødt, ens å være han i fullkomne morbroren som hei kjivi Dickery vekrar leipeiningar og gårå. Jeg vågne, kære Dickery, at du ikke en bløyta. Jeg har gjort ekvelige hosdøyter, og jeg har finnet greie å at onker i at okkara vær ikke noe heierligere og høvesker. Jeg kom i en neistøtton konefølse til hjelper. Og halt munnen saman at der, sier Dickery. Varst du sjølver heierligere og alt det, så hei du sjølver fyrjast det. Men det veit jeg at du ikke vilt. Alt er leie. Mer teacher at det sjølver vil nøytra færa. Men du har sagt åkjør. Du hever så pura vis lagt alt rattest, så at hun får oss det, og visst de åkje, og at jeg som var nøytra færa at han av henne. Sjølv sagt, sier andre morbror, og smultest at det vamlesliga. Allt du läge, jag ska färas det. Men att ville fejen släppa sig först. Jag vill omgående tro på gant för en idé. Och nu sutt jag att åker styr ut i. Och är tas bant. Så man åker styr satt i den gamla äventyren. Och to är stort och rätt en under och grymer gantakattel som i äventyren. Men jag har to omgående lyse ett äventyr. Här tydlig människa att enda var och inte refsa. Och jag ska veta på att du ejsen vill refsa rätt enda. Och hette hur du sötliga uppe på det. Nu har Dickery sagt så mängt, men hetta var ett första som tog dikt. Antro morbror kvack vi, och ett så rasslekänt bra läst om andligt jag honom, att Dickery fick nästan samkänsla vid honom. Eisen tog att han var ett åter. Men ena löt och efter smultes han atter och säger, som nötte han sig att flänna. Ja, till kanske pura vanligt att ett batten hoxa så läst. Jag tror att jag vuxit upp med en konefolk, som du. Jag har alltid inte att här nöjtest att huxa om mig, Dickery. Jag är inte väl bättre om du helst huxa om lite vinkonetorna. Nu har du väl bostadstött vid alla inte. Jag vant i affär här, och ja. Hej till att jag så inte väl härmedet om du komst här när jag löt dig och sant. Lugga mas tulletje till sig, Dickery ilsliga. Men nu är jag mor av att höra ditt mössen. Vad ska jag göra? Du måste så sannolika lära dig att jag var tämmer allt av ilsen i tojn och lytle mojn, säger Andrew Morbror Kallia. Annars förstår Luigias moster tojn är lättig. Jo, lörsta nu. Han rastest och lät sig när handskar och får tillbaka vid rinken hon. Tar viska bära, säger han, om hon att jag kommer ät hemon. Är du i handskon, kan du täcka tar upp, hick, så läges. Och åntje verror. Men självvänt ska du inte stinka hånden i lomman av misskavan och nema vid tajs. Och i så må löt att du nemer vid en gula ring kvörver du ur hesson heime. Ta i to ärsta hin och stannan, ne, halte. Självvänt är hett inte rönt än, men i halte att i så må stund du nemer vid en gröna ring kvörver du ut ur tui heime och, ne, halte, kommer du åter till hända heim. Allt läge. Nu tar jag hälsar på gröna ringarna och lägger tar ner i högra lomma chatter. Minst äntligen till att ta lite i högra lomma. En till tun och en till hina lytta tjänterna. Och nu tar du själv en av hina gula ringarna. Jag har sett hana fingeren värre to, så missar du han inte bort dig. Dicker i ratte sig efter en gula ring och skulle ta han, men så drar han hans inte. Se mer, säger han. Kvosa vi är med mamma? Kvosa vi är så? Om man får spyrja kvar i ära? Tjotar du första steg? Tjotar vi är du atter? Säger Antro morbror blutliga. Men verliga, varst du som en läkrande kan komma atter? Antro morbror upp till öxl. Får till horna, last dig upp, lät han upp och säger... Allt är läge, som du vilt. Fär ner och fattar nåttra. Lät dina luttliga tjänterna svölt och hel, eller druckna. Eller vilt ur äter han i hinnen heime, om det är som du helt är vilt. Lycka lätt i eoi. Men så måste du själv färre över till fru Plommer och greja henne fra. Att hon ångar att du ska suttja luttliga dötter så inna atter. Ty att du tar dig att sätta rinchen av finkeren. Åh, säger Dickery. Jag har vilja att jag var no storer och kunde givet där en under vänkan. Så knappar jag en jackan, andade djupt och tog rinchen. Och han huxade, som han ägstade alltid gjorde så igen, att inte sömte sig att göra näka anna.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekkmann Læs.
2: Og i næste vigo får vi til høyra næsta past.
1: Takk fyrir okkom.

comes to. Last summer, I did crushing snakes. Tave är Crowder och Taya synja tansangen. Och Taya, hon är ganska kändast för Sanjin Oceans. Hon kommer ur Hillsongs i Australien.

Godmorgen, alle sammen. Og hjertet er at lukke. Det er 25 år. Jeg skal ikke gjøre at nostalgiskur i morgen. Selv om det er en fantastisk sted at hitje at dra, men jeg skal ha en takkarbøn. Jeg takkar herren og fyre hvordan han hever leit dere. Vi er rettelig ung. Jeg kan se det i perspektiv. Jeg kjenner en teolog som for noen faen år kjenner vi kjenner kyrkjer i Irak. Og han har en amerikansk vin ved seg. Og den amerikanske vinen har vært sånn naiver. Og han sier ved presten i Sankt-Kommunære, Sankt-Kommunære som jeg kommer fra, han er kurset og fjerstfører gammel. Hvordan går man hent han? Og presten hikker at han, og han sier hent han, hent han kyrkjen her. 1600 år gammel. 25 år, ikke nek. Men til det som det er, så vi gleder oss til det neste årene fremmeter som Herren, og man begynner å komme og vil leve, skal gjøre oss. Så det er ikke bare at her er en bøn, og takke Herren og fyre, hva han har gjort i oss og gjort noe og hvordan han har lett oss. For be oss anken om å reise seg med vidt bia. Som en ja, som et symbol på akkurat takksomme for hvor han er og hvordan han har lett oss. Vi tjener en god og god til kjøresten. Som er god ved oss. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att tackar dig för hur du har brått oss i 25 år. Tackar dig för hur du har arbetat inne i oss. Och har gjort oss mer och mer lukt här. Och tar bio om att det ska vara våra vittnesbörd som samkommer. Att det är så arne kan vi vara nudd och frysk och nekka vi sjåner her, jeg byr om at jeg skal eisne byrja at arbeide seg nyer ui merchen av okken. Prys jo tæsta for et tunn truskap i måltra okken. Jeg tæsta for at nøyen er nødt kvann morgen. Og tunn trufest vær i atler æver. Vi tæsta for breibrotnarsina som vi har haft kvann sunn morgen i 25 år, minnast tøyt versk av Golgata for okken. Jag har spåkat omkant jag missar hjärsta, läge, fyra tog som tog har vi gjort. Jag byggde Jesus som har hettat er en samkomma som tog bygger och inte som vidrar in att bygga och jag räknar kraft. Och avmarska jag vysdom med och styrka. Jag kan driva att fylla sig här efter, fram efter. Kjallt om det inte suttar nästa steg med en gång så jag kan trygg och allid jag stöja de stöjande till lägger åken. Tack så mycket folkene här. Som är att de här värjer ut 25 åren från första dagen och åren. Ja. Som är styttre. Som är nudj. Men det är ett folk, tutt folk. Och vi tackar dig för det. Hej, Herre Jesus. Och vi måste signa dig. Kvann enstakan, signa dig familjer. Herre Jesus, vi är vittamon. Och vi är vi åken. Och lägga oss fram. Och i Jesus namn. Amen. Amen. Låt mig läsa ur Matteus kapitel 5. Och vers 1. Matteus kapitel 5, vers 1. Ta i han, alltså Jesus, nu sa folket föran nian av fjallet och ta i han hei sett seg, kom og lær sånne hans herre til hans herre. Da lette han opp munnen og lærte teir og sier, og så er det særlig hette ikke ta seg om i det. Sel er henne fatuk i anda, tog rujt i himmelrujtis er terra. Sel er teg som syrja, tog teg skulle være trøsta. Sel er henne spekføru, tog teg skulle arva gjørerne.
sælur til heis som hungra og tyst etter rattvise, til heis skulle være mette. Sælur in miskunnsomme, til heis skulle finna miskunn. Sælur in hjertareino, til heis skulle suttja godt. Sælur til heis som får fri i leen, til heis skulle kalla spøttengods. Sælur til heis som ætsøkt fyrir rattvise skuld, til rujtje himmelrujtje sitt herre. Sælir tid tar det spottatikken og søtja ætikken og likva alt illt omtikken fyrir mynda skuld. Gleis og feknest til løntikkara stor i himmelen. Må Herren sikne sitt år. En eldre fiskur kom en dag en simjande i akvarien her han hittet tveir yngre fiskar. Og han sier vi tar yngre fiskarna god morgen hvordan er vattnet? Og tar bare yngre fiskarna tar simjavugare og at man har løtet tar av svåme så hikker en av de yngre og på hin yngre Og sier vi igjen, hva det vatten for en ega? Hva det vatten for en ega? Poenget i hese søvende øye einfalt. Og det det at det som mengen totalt eisund og åpenlyst for dere, vi totalt blind for. Og det som bant fremfor nøsten av dere, og det omkvarve som vi beveger oss nå i, så kjører vi det ikke. Og vi lever det etter det, og vi reser noen som vi er ro i, og uten å huske omvelje, hvor vi? Hva det for omkvarve vi lever jo i? Og jeg være bevisst er det tilvidet vår om det omkvarve som livet i, og hvordan livet i til omkvarven, utrolige og medelige tøkninger mye for hvordan vi lever og liv sammen som mennesker. Det det som jeg ikke tar seg om det. Det det som jeg ikke kattler samkomne til, som vi ganger frem etter fra det av. 25 år gammel, verden brøtt utrolig nok disse sørste 25 årene. Jeg vet ikke hva, God hins hem. God gåver. Han helter okkene sin i hånd. Og han ikke okkene livet etter sin kattle. Og tog mot katt til samkommende til neste 25 årene frem etter. Hvor en enstaker av okkene vil ha malrettet tilvidet av dem. Legg meg ikke til årene som vi bruker. Malrettet tilvidet av dem. Hvor det? Og hvordan det? Og i tog omkvarven og det? Jeg vil ha malrettet tilbyte av rom hvor det? Og hvordan det? Og i omkvarven som jeg lever i. Hatt det omedelige tøtninger med ikke for livet og hvordan vi lever sammen som mennesker. Og tar vi der spurt hvordan vattnet, så må vi være bevisst om hva vattnet vi lever i. Jesus minner oss at det her, og i fjellabrætene, hva det og hvordan vi lever i tog ungkarna som vi lever i. Og Jesus tar så langt om det i tre verset, i det første salene, hva han sier at det ungkarna som tid, vi verleggen om livet i, og skulle agere ut fra rydde hemmerøyges. Hvordan lever vi i Hesenheimen? Men vi kattler av Jesus at livet av en annen hot

Orskan byrjar færa. Så dodja vi 1000 dagar fyrir hverja rukko som vi suttja og hvern blett. Til vi har vitt makt så får vi alltid att få dem hött. Och så brukar vi mera makt att roa över ånders. Och vi vill ända som kyrvislig människor. Så är vi så bänken för ökra äkta maktaslösa. Till vi har ett intellekt. Alltid har vi att han som ska vita bäst. Så får vi alltid ha följt en tablig. Och bänken för att vara uppe det. Jag vill det är ju så klok som vi ger oss nu till. Jag vill det. Till vi har ett karriärerna. Så får vi alltid vara bevisst för hur lätt hon är att missa. Och hur lätt hon är att komma emot det. Och hur kött är inte att sakna över mig. Och till vi har vid popularitet till att åka namn fast alla möjliga stannar. Så vet vi att de stöttar till så är det några andra som ständer framför mitt namn. Det skapar ju mer övund. Och kappen kan ro. Och det här jag känner inte Jesus är liv. Och det som händer i Gerens denna tar jag allt snurr om med självan är det att är det arbetet möjliga dig att tröttra med arbetet. Är det här som jag arbetar som jag vill till att jag vill inte det som jag vill med en. Så Jeremy klarar mig för hemma kan det in för arbetet och jag kommer ihåg som att jag får ut trafiken akkurat det ringa så tog vi och trafiken han bara följer ögonen som är emot ötlån bilen som kör för sent eller kommer in i mitteln och täcka till platser som jag annars är alla med i trafiken och innan tar man nevje emot timen som förstyrar mig i trafiken och men jag kör i hem så också om jag har glömt att köpa in till dövran, det manglar några ting och jag vill nöttra stäcka i handeln och jag färger in i handeln och jag ska häva näka en hytt men här ständer en kona och hon kör blick på hessa hytten akkurat som jag ska häva och jag innast inne så också jag skrubbäv sende fyra mer. Och då jag äntligen kom i köyna så är köyn så länk till att allt skulle ju ägstna köpa av det innan vi är hem. Och jag suttit i sig anledning av att hemma som stannade här och boja eftersom jag är framför. Och kassadaman som är ger inte något kött av. Och kom i hem och gör dövran och allt frustration för över familjerna vid Nottraborg. Och jag färg sång frustrerar vår och vaknar upp morgonen efter dig jag tröktar till att finns det kvällarna som skulle häva till att annan det funde som är den nöglunda samma resa. Det här var en synd negativ mynd men jag råkade att jag höjde att jag lustig efter det och några ammen i mitten här. Så jag vill att häva här. Och det här som grunden för att jag säger att jag är att ta och jag är i centrum av mig själv. Och som ger det här obevist är att ödrarna om mig skulle flyta sig för att jag kan ha det så effektivt och lätt som möjligt. Så blir allt som om mig en irritation. För att jag konkurrer inte mer no kött och no väl. Det är inte den lösen som vi inte kallar till kära bröder och systrar. Vi inte kallar till nära nekvagre. Det kan nekt kippre. Malrat att tillvida. Jag vet att kvör jag är det, hur jag är det, här som jag är det. Och tog inte jag kommer till det som väl inte jag säger det. Och det heter tillvida om kvör jag är det. Och hur jag är det, här som jag är det. Kunde vi till fullnär liva och vara kallt. Rujtje himmelrujtjes og i hæsum heime. Andans løyv og i hæsum holde.
løyve vi vedleggene med å deie og skyne Kristus ut her. Selen her fjettla predikan kan man godt si manifestus til Jesus om hvordan vi skal leve løyve og i rykene som han har kattet oss til. Og rykje himmelrykjes alt det som Gud slipper å nema ved oss hjemme og blir livende. Videre kattler jeg ved at jeg som nema og gjør rykje Guds verlighet her som vidt komme. Bænt åren i kapittel 4 er Jesus frest av oss i øyemørsene og djevelen frest av han vidt trimon frestingen. Den første til svenger. Takk at steinene og gjør det til brei. Og det som djevelen vil heve Jesus gjøre til at vi privilegierer vår takk imot hos den her at du kan spere vinnet her en løtevinning at krevje det som du vil her og nå ikke hukke noen konsekvenser men det som holdet vil heve det som djevelen vil heve gjør det beina ved. Og Jesus svarer natt ved åren. Og til neste frestingen vi populerer leip av tempelen og det følt seg suttet hvordan englene loftet der. Wow! Vi fremmerskærende. Og Jesus svarer hun næsten etter. Og så sier han djevelen til enda ved han fader alle makt som om man ikke har alle makt. Jeg styrer og roer iver øren vi ser sjølven i hoa. Og Jesus sier alt det her fra seg, og det neste som han gjør, og i sinne prater ikke, å tale en annan bådskap som han sjølver levde og tale i. Og til sjælner. Jeg vil omsett sjælner sjølver, eller tolka dere litt synder, så jeg sier at de kanskje kunne få et perspektiv på hvordan jeg er utlagt der, hvis jeg taler i kjøkken om førje av dem. La meg lese selen der fire tikkene og i min egen omsetning. Sel er det deg som asana sin tørv av gode, for deg skulle oppleve Guds kraft. Hatt han er fyrst da? At innsutja er at jeg har bruk for god i min liv. Og tar jeg innsutja til det, får jeg hans kraft i mitt liv. Særlig er de som åpen om sin sorg, for de skulle kjenne Guds trøst. Wow. Særlig er de som doer at halda atter, for de skulle arve agavan settene. Det som spekfører. Spekfører en personer som vet at jeg kan godt bruke mine makt nå, eller mine vitan, men jeg halda atter, for jeg tjener øren. At du har styrt seg. Vi tror for eier at Herren skal løna på sin måte. Særlig er de som hungrer etter Guds vilje. Til de skulle være mettet, eller Gud skal mette de. Særlig er de som mettet ånder, så det kostet dem å neke. Til Gud skal gjøre dem til det som de har lønnset etter. Særlig er de som har blitt gjørstå og regn sinne, for de skulle suttje som Gud ser. Wow. De får Guds perspektiv til livet. Særlig de som får semje og fri i læren. For de skulle kjenne Guds elskende fægerhjerte i dette livet. Særlig de som vil ha ætsøkt for jeg lever etter Guds vilje, til Gud vidheimen. Og særlig er det som vil ha spottet, ætsøkt og utspilt for Kristus og skuld, glede tikkene til løntikkere stor i himmelen. Hatta okkara kall. Hatta mitt kall for okkun som samkommer, at føre ut i versk og i liv i okkara til neste 25 årene. Sankoman, løvden, må være steg i hver vi kommer sammen, er være mynt å ha til. Hvordan vi skulle leve? Sankoman, løvden, må være steg i hver vi er mynt å ha.
at malrata tilvita. At hugsa um kvar er og kussi er her som er. Tui bænt at anna sælnar, sier Jesus, tid er og salt jærenar, tid er og ljósheimsins. Vi ørnaren, ta og vi liva sælnar. Er vi automatisk salt? Og er vi automatisk ljós? Folk spyr meg vi først, jeg vann, hvordan kan det være ljós? Hvordan kan det være salt? Og det som jeg sier, vi vet alt du er, les sælnar. Liv der, og tu erst salt, og tu erst ljós. Og i Vilnius, og i Litava, her som jeg arbeider med nå, jeg kommer til å kjenne en prest. Han prester i en gamle kyrkje, i gamle bynum, og i Vilnius. Kyrkjen han tykker at hun skramler nesten sammen. Tøy at under russiske tøyene, tar Russland hei tidje Litava, og i 1940, og at man har tyskene vært fannet ut, så er det ikke en fyrfjørte. Ta, høyde det her, tid til hese kyrkene og flere ærer, og lagt hatter ut der, altså kyrkjebygningen, lagt tver hatter ut i denne fantastiske bygningen, og brukt kyrkjene i gamle byer som gømsler, til alt mulig som russerne ville gå med. Og hese her presteren som er kommet til å kjenne, Han fær hese oppgavene at hitje at hese sankt eller kyrkjene, og utkjønden var ikke tespelig. Og potensialet så ikke nægget særlig til. Hva skal man gjøre ved en kyrkje som er så utrolig flott innenfor, men tver hatter kommer å gjøre midt inn i ødlen, og det ser forferdelig ut at han har gått salt og mølt han inn her. Men god gjør han en visjon. Og sen för att sådja avbjörningarna är så ser han mövläggarna. Han börjar en mätstöv i första hand. Som är öppen för öppna människor. Tusent av oss har turister gänga förbi dessa mätstövna kvinna. Särskilt genom sommarmånaderna. Under hatt gör det han till konferensjuhöder och kontorer. Han är hövdsmävaren i öppna landen att leja alfaskaj. Så det bjöa vantrykkan falt jeg kom inn at læra meir om hvor Jesus er. Det her var skæg fyrir ungun og hjelp fyrir familien og ungun som strujas ved imsløyvnen, reglelig aljós og bygningsnum. Og av oss jeg hatt, her som enden og altartalen som annars bryr fra gulvunnen og fyrir alla veien opp, lykka seg med undan og til kyrkjum, som vi brukte til godstjenester, som vi brukte til konferenser, som vi brukte til låsonskvöld og alt kjens ting. At vera ljós ui landen her som teg erfri. Han sier så som at vi arbeider saman fyrir a røkka ut til allan byen og alt landet som vi lever i. Og vi undervisa og etja falsk til a teka personligar til a personlig arbeid at investera mitt liv inn i livet av en person som enda ikke kjenner Jesus. Vi tror for eget at vi må inn i forhold til henne personen. Kan jeg slippe at luta mitt liv i Jesus og vi hånden til henne. Vi tror for eget at jeg eisen skulle få tosta fra munnen salte. Jeg suttet krossen fra munnen ljøse. Og så har jeg sett rutsgods kan växa. Det här är vattnet som vi drar kattliga liv i. Hur ser det vattnet ut? Jag skriver några ting ni gör här. Jag hade varit kattliga i grund av att fjallapratikerna i dag sälen är vi kattliga i ämjuk. Ämjuk människa. Liva her vi tåsa om å skilja bedre og føla djupre hvor Jesus er i okra liv. Og at liva han at gjeras fatuk i okra sjolven
er avhengig av honom. Og så lær kjenne en ærekraft enn å krekne. Stråle ut fra oss. Vi vil kalle det å være sårbær. Løyve har vi oppleva at til verden som vi lever i, og i hessen heime, at hårde være åpen av akkurat veikleikar og akkurat pyne i løyven. Og selv om vi ikke får en reaksjon fra øren, og selv om andre rundt om åkken er lykke glede om hvordan vi har det, så forteller jeg ikke at forra mer at elsker allikevel. Og min kærlighet skal ikke være avhengig av hvordan andre behandler meg. Min livsstyrer skal være avhengig av hesen at Jesus elsker meg. Og gjør meg sikkert at livet mitt liv. Spekfør. Livet har vi do at halda atter. Og ikke bare at få min vilje i kjøkkenen. Men helter at leiva mine vinen, at leiva mine samfunn vi ånder. Her ånder rundt om meg kunne blomstra og leva til at jeg tar seg liv inn i livet i kjøkkenen. Helter enn jeg bare hoksa om meg selv. Fri søkjande. Løyvi har vitt oppleva at misjon okkara at vinna av okkara egne fordommen for menneskene som ikke lykka som vit. Og at acceptera dig og elska dig akkurat som de Og at deras personlige innoveraver i løyvi av menneskene vi tog i fire eia. Fire djevant. Løyvi har folk, Guds folk, halka seg at vera miskunnsom og bia om nøye at arbeida i djøknum saman i djøknum miskillingar og konflikt. Det en pastor av samkommet løyve at vi ser av hvern annan at det konflikt og det miskillingar i middelen at vi at han fyrste som kommer og byr om fyrirkjelling. At støvna i motor at leva og genga fyrirkjelvingar leina som en løvstøyder til en sekvant. At vi er hjertarein. Løvi har vi tåret hitja lunker enn bære i flatna og oppnåkra hjerta fyrir øren. Troar folk. Løvi har vi tryggva at utan tryggva det omövligt at toknast gode. Og vi fotlen alid av han tager vi stiv for stiv fram etter at liva samme vid honom. For det kallar vi en djörv. Sälnar er otroliga djörvar. Känna törven runt om oss och peka människan av Jesus som är utan vån i sin hemma. Människan som är förtappt. Aldrig när vi är bänken för och har förhållanden i öron är att nämna namnet Jesus och på en tydning han har fyra med i min liv. Kosta vad det kostar vil. Och så är det orad. Livet har vi tårat att tracka in i territorium som kostar att kunna äga. Och tryck mer. Det är fyra kostar. Det är fyra kostar. Ultimativt kan det kosta det ditt liv. Men standa av grundvattnet i honom som hälter liv och dig i sin hånd. Människor kunde omkant du täga och rätt sal. Så som det rena allt annat från honom så är salen Jesus här. Och det är det som vi livar för. Körv och orad men fyllt av kärleka till andra människor. Så, god morgon. Kors i vattnet. Och vi kunde svära, vattnet är klart i det. Eller vi kunde säga, vattnet är också grokott i det. Men det var ett kors i vad det är för vattnet, eller vad det är för omkvarvet det är i livet och bevägt mig. Och kors i ska vara ute i omkvarvet i bevägt mig. Så,
er arbeids. Og i stedet for at irritere sine mine arbeidsfellager, så sykje jeg at de reisene her vi imest, det er livet som de suges vi. Som han sier, de eneste folkene som ikke alltid har noen trobeleger, er de som ikke kjenner noen særlig vel. Og da jeg kører av vi hjem til handels, så i stedet for at øse meg inn til bilen som kommer ut fire med, helt og slett som kanskje hatt det er møvelig, møvelig ikke, men møvelig, er at en pape som skal skunda seg ut av skiastående, til sånne han sier, hvor finner jeg skia, da han datt, da han klatrer jeg. Og møvelig for han bråter seg armen. Og da jeg så sett jo av i innkjøpshandelen, og i stedet for at irritere sin sakona som setter blikk opp på hitlene her, kanskje også, kanskje kan jeg bare innan han har bier for henne. Så jeg kanskje handler om konen. Kanskje, kanskje ikke, men kanskje. Fikk jeg vite i natt at mer henne er rådtrykker. Men hun skal stadig til arbeidsmorgen etter. Og hun er stadig åpnet av sånne bøttene. Og man stadig får livet henge sammen. I stedet for at jeg er i sentrum og irriterer seg noe henne, da Jesus er i sentrum, hukser jeg annerledes. Eller irriterer seg noe som er i køyene, og henne som kanskje sitter ved disken og kanskje ikke arbeider noe kjøtt til mye åttalende. Jeg hukser om at jeg har veisende sånne ting, jeg tror jeg spør. Og da jeg kommer hjem, og jeg har gjort støvra, og jeg ser meg til bort sammen med min familie, er at ikke at tale vrei og slæter inn til alle liv, men at tale liv inn i familien. Så jeg sa, jeg legger meg nye av kottene om kvalitet, lykker meg ikke hvordan straven der den har vært, så kan jeg si, herre, takk for det igjen og det. Han er kanskje ikke vært nemmer, men to er små inn. Og er her tøyen. Kanskje vakne opp morgenen etter det jeg trøtter. Men feie nødja styrke for hånden som reiser meg opp som ørnen er flikva under kjære kraft. Innast inne og i okra sval og i okra livom innafri alt skuffelser, alt lykasel og alt sorg ligger en langsel etter at livet for Jesus og at livet hånden nær. Og at hugsa om de som er omme, som mennesker som er skapt og bygdade gods, som kunne leva til fullnær, enn så jeg selv kan leva. Og det som særlig gjør det inntrykk av meg, vi heter kyrkjene i Vilnius, og heter presten som jeg kommer til å kjenne, det at i medstående av nye som hatt, det alt de som tjener, og takk ordrer, og bjør velkommen, og stande utenfor kyrkje Porsche, og bjør falsk inn. Her var ødel Down-syndrom, og bedre brek. Vi lever i en samfunn hvor vi vil se det til, som bedre brek og annet til syes, at det ikke er for skjønnelig. Men her som presten sier, ødel mennesker skapt og bygd etter gods, og skulle suttjast, og skulle littast opp. Så at hese tusentals turister som kom fra bykirkena, de får et klem fra en person som sender her til Måltheimen, og de var lett inn i kirkena, og i chatteren her standet de og teker Måltheimen, og ber at de, eller genka vittamen ut til bordet her som de skulle standa, eller sita, og jeg har et her nærkere før, og de kommer vi med nyene, og med nyene hever mindre av ratten hon. Ja. Och så att jag tänker dem för det första då det är engst och för nästa så har som ringt via Tåsa. Så istället för jag skulle förklara så ser jag bara hattar. Och så ser jag dig small, big. Och ja, medium, lilla åkerskvast. Och så pekar jag att jag ska träcka och det fantastiska hjärsta och smyla och klara klämma det. Och så tar jag det här precis och säger, åh, dejligt. Och så nämmer jag dig axlarna om här och så färger jag dig och jag bor i ett ratten.
Så är öll människa och tydning. Och tar vi liva sälen här. Och vi liva den nästa 25 åren samman. Så är min bön att här framme. Inte här efter. Här framme. Är rotosålen här. Och de som vet alltid att bara torsarna byrå ska hänta av den inska heimen. Och så byrå inte ger det så kommer ungen här. Men jag vet själva. Tåra är för ut att häga folk som annars inte kommer ut som de morgon är här stannar. Ni är här. Så ödel gudsböden kommer komma samman. Inte bara vi som är då, eller halvdå kan vara privilegierade. Vi skulle geva ödelom möjligheten att uppleva detta. Säll er till fatog i andan. Det är rydde himmelrydges är terra. Hattakadde är fyra sälo löyve. Sälo löyve. Och det här är en jöfvåkon till nästa årene att liva såleis. Skulle vi be samman. Herre Jesus, vi har en fina byggnation. Vi har en ekk flott tiltøk. Men jeg må si at det er mengen sakne essensen at vi som speklast og omkring vårt liv. Sakne noe slå av mennesken som vi ikke sitter her. Jeg ber Herre Jesus om at vi de neste 25 årene tilvida, malratta, også om hver jeg er, og hvordan jeg er her som jeg er. Og også om til dem om hvordan jeg personlig kan være vi til at jeg har tid med møvelegen av høyre. At lykke mye hvordan du lever, lykke mye hvordan du har skapt eller skapt. Så er du velkommen her. Og du har elsket Jesus. Og han lytter til høyt. Og innskje fylses ut her. Og gjør noen tøyt liv. Jeg ber og Jesus av navnet at du hører mine bøn og vi som folk livet selv og liv. Amen. Herren sikten til dere og dere.